wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore Him. O kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

regsadvokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Politiek en polemiek, Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.

0: Is daar 'n saak wat pla en waarvoor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê ons moet oor jou saak praat, ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langevel.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

Aba Vader, vanoggend is ons weer eens dankbaar, Here, vir 'n nuwe dag, Here, wat U vir ons gegee het. Dankie vir nuwe genade en nuwe seëninge vir hierdie nuwe dag, Here. Ons dank U vanoggend, Here, dat ons voltallig is, Here, vanoggend ons families voltallig is, Here. Ons dank U vanoggend vir wie U is, Here, terwyl ons in hierdie program ingaan, Here, bid ons, Here, dat U vir ons sal seën deur hierdie program, Here. Ons bid vanoggend vir elke luisteraar, Here, wat hierdie woord, Here, nie my woord nie, maar U woord sal hoor, Here. Ons bid vanoggend, Here, dat daar verandering sal kom in iemand se denke, iemand se siel, dat het iemand se siel sal bereik, iemand se hart sal bereik vanoggend. Ons bid vanoggend dat U ons deur hierdie program, Here, sal seën, Here. En ons vra dit in U naam, Here.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Amen. Hartlike goeiemôre, ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie, Eden FM, die stem in die paradys, en natuurlik by die program Carpe Diem. Carpe Diem, wat beteken, gryp die oomblik aan of seize the moment. Ja, dis die stem van Debbie Valentine. Ek is die gasvrou vir die oggend tussen 5 en 6 op hierdie program, en ek is natuurlik nie alleen in die ateljee nie, in my linkerkant het ek een nieuwe bodyguard vir oggend, niemand anders as pastoor Christiano van Rooyen, en dan ons gas vir die oggend is sister Petronella Roberts, wat vir ons die woord gaan bedien. Ons groet u van waar u ingeskakel is wereldwijd op www.edenfm.co.za, in die Unendale area 98.1, die Nysnaplet gedeelte van de Kreeks, as ook Kranshoek 99.7, in die Hessequa 87.8, Klein Karoo 103.6, Kannaland 97.9 en natuurlijk langs die kus 93.8. Dit is ons verskillende frekwensies waarna u vir ons luister en maak altyd van my 'n trotse aanbiedster om dit te kan noem. En ons wil vir die baie dankie sê, ons het 'n luisteraarstal van plus minus 200.000 mense wat luister na ons stem. So sister Petronella, 200.000 mense luister vir oggend aan u. Dankie luisteraars dat u ingeskakel is, dankie dat u vir ons gebid het, of vir ons bid, en net baie dankie vir u liefde. Brother Christiaan, sien jy, ek moet nog gewoon trek in pastoor, sien, dierbaar is, dis mos my broer in die Here.
2: Amen.
1: En hy is nou een pastoor, so ek moet nou dit aanleer. Pastor Christiaan, nou baie, hartelike goeiemôre en welkom, en dankie dat jy ingestem het om saam met my te wees vanoggend. U het 'n geleentheid om Amen. Die luisteraars Amen. Te groet.
3: Hartelike goeiemôre sister Debbie en ook my sister in die Here. Wat 'n groot voorreg vanoggend om net in die teenwoordigheid van die Here te kan wees yes. en in sy woord en ook aan al die luisteraars wie vanoggend ingeskakel is, wie my stem kan hoor. Ek kan geen uitsondering maak vanoggend nie. Van die oudste tot die jongste, van die kleinste tot die grootste, selfs daai kind wat agter mamma en oumie se rug lê. Julle almal is gegroet in die naam
1: die
3: van die Here. Seën vir u.
1: Dankie my broer en sister Petronella, dit was, it's been a while. Het is baie lang klas dat jy was. Baie dankie dat jy ingestem het om vir ons te bedien vanoggend en jy af te sonder vir die Here om 'n woord te kry sodat ons die luisteraars dit kan hoor. Groet ons luisteraars asseblief.
4: Sister Debbie, ek wil vanoggend net sê dankie vir hierdie geleentheid wat ek weer kry. Dankie vir Abba Vader wat dit moontlik gemaak het. En dan groet ek Jaakin, ek groet jy, sister Debbie, ek groet ons paaste Christiano. Ek groet Jaak, een luisteraar van oggend, die waar my stem kan hoor. Ek wil ook nie uitsondering maak van oggend nie. Ek wil Jaakin groet in die mooie naam van ons koning Jesus. Daar is nie aan die naam waar ons Amen. Van oggend mekaar Amen. Kan groet nie. Ek wil ook my man groet, wat my gebring het tot hier, wat nou nie voel om met die motor te klim.
1: hy is een sekuriteit daar buiten, man.
4: ek wil vir hom ook baie dankie sê.
1: Amen, baie dankie. Jylle sê nou, jylle maak jy uitsondering. Ek het een uitsondering vanoggend, ek het een baie speciale vriend, wat ek moet groet, wat ingeskakel is, en ek noem hom op sy volle name, Jacques François Martin. Hartelike goeiemôre, baie dankie dat jy ingeskakel is, en jy weet mos. ek hoop jy gaan hierdie program saam met ons geniet. Ja, luisteraars, jy is ook welkom om te maak soos Mama Dyna. Mama Dyna bel sommer op my selfoonnommertjie. Maar jy kan WhatsAppie stuur na 060-505-2693 060-505-2693 en indien jy dringende gebed benodig, dan kan jy ons gebedslynnommer skakel by 073-18-555-6 Dan ook aan ons borg, Martins Funeral, baie dankie vir julle se borgskap, mag die Here u besigheid van krag tot krag dra. Luisteraars, ons gaan vir ons eerste musiekbreek, as ons terugkom is sister Petronella gereed om ons te bedien met die woord van die Here. Geniet die breek.
5: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music, It was a real king send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
6: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.

0: Dear Baris, ik is weer terug. Ik groet hier naar Mwena. Ja, is ja een naam, zoals ik zei, waar ons weer kan groet van ogen. Ik is dankbaar van ogen. En ik geloof bij je is dankbaar van ogen. Voor die nieuwe dag. Dear Baris, mijn schriftlezing gaan wees in Jacobus 5 vanaf vers 16 tot 17. Wat sê, belei mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vierige gebed van een regverdige het groot krag. Elia was een mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dat het op die aarde 3 jaar en 6 maande lang nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspruit. As ek so terugdink, dink ek aan die droogte wat hy gewees het vir 'n lang tyd, was hy baie groot droogte, waar mense by mekaar gekom het en gebid het vir reën. Ek dink in my vorige tyd wat ek hier was op die radio, het ek ook gebid, was het ook in my afsluit gebed gewees vir reën. En die Heere het so wonderbaarlik het die Heere geantwoord op daardie gebede wat ons gebid het. Maar net een iets is dat daar was verliese, en vir die boere is het eintlik 'n wins wat hierdie droogte moes aanskou. En ongelukkig is dit so dat ons vry tot die Heere kan bid, maar ons kan hom nie voorsê hoe hy dit vir ons moet doen nie. En vanoggend wil ek met u deel, Elia was een mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en hy het weer gebid en die hemel het reën gegee. So met ander woorde, die verhouding, die intiemheid van Elia wat hy met die Here gehad het, die manier hoe dat hy met die Here gepraat het, en die Here het dit perfek vir hom teëgekom. As het die somtijds dat ons ook tot die Here daar die intiemheid moet hê in ons gebed. Daar is een paar mense in die Bybel wat ek een voorbeeld kan maak, is dat Hizkia het een persoonlik een gebed met die Here gehad. As ek kyk aan Maria, dat sy het een persoonlike gebed met die Here gehad. Dit wil sê dat wanneer ons daar die intieme verhouding met die Here het, dan het ons ook daar die vermoë om in die persoonlikheid na die Here toe te kom en na hom te roep. As ek dink aan Hizkia wat aan die Here geroep het terwyl hy siekte gehad het, Hizkia siek was en te hoor gekom het hy gaan sterf, het hy sy gesig na die muur gedraai en hy het na die Here geroep, en die Here het vir hom 15 jaar het die Here nog by sy lewe gevoeg. Dat wil sê, dat is a persoonlik wat Hizkia tot die Here geroep het. Ek sê nie vanoggend, dat is verkeerd dat ander vir ons moet bid, maar somtyd is ons te afhanklik van iemand anders se gebed. Is goed dat my medesister van my kan bid. Dit is goed dat my paaste van my kan bid in die kerk. Maar wanneer gaan ek hy intiemheid met die Here het, soos wat Hizkia het hy intiemheid het hy met die Here gehad, en die Here het hy 15 jaar by sy lewe gevoeg. As het nie vanoggend wat met ek en u ook is nie, wat die Here wil hê, ons moet sy aangesig moet ons soek. As ek kyk aan Maria sy lippe het net geprewe. Dat wil sê, diep in haar hart het die Here gekyk vanoggend. En ek wil vanoggend vir iemand sê, dalk lê u ook daar sonder hoop vanoggend. Ek kan vanoggend praat oor gebed, omdat ek ervaring gehad het, wat die Here vir my kan doen in my moeilikste ure wat die Here van my kan doen. Ek dink ek was nou 2 weke terug, of ek was 2 weke siek gewees, en ek kom so bekommernis oor my, vir die 2 weke wat ek siek was, kom maar een bekommernis, en ek sê van my man, hy sê van my, jy moet dokter toe gaan, en ek sê van hom, jy gaan my so bietjie afsonder, ek gaan my so bietjie afsonder, ek wil luister wat die Here van my wil sê, ja, maar daar van my sitte, en terwyl ek wil het vir u lees, terwyl ek in afsondering gaan, gee die Here van my Psalm 30, en ek sal u verhoog, Here, want u het my opgetrek, en my vijande oor my nie laat bly wees nie, Here, my God, ek het u aangeroep om hulp, en u het my gesond gemaak. As het die antwoord wat ons direct van die Here af. Die antwoord het ek direct van die Here afgekry. Somtijd soek die Here net hy van ons, hy intiemheid, dat ons na hom toe moet kom, dat ons na hom moet roep. Ek wil so paar, ek het so baie getuienis oor my strijd waar ek was, en ek kan van oogend vir u sê, die ervaring wat ek gehad het in die koue tyd, was my hele familie, ek praat van my kinders en my pa en my kleinkinders, al my kinders was siek. My dochter, die jongste dochter, was op haar stadium, was sy zwanger geweest. Haar man was ernstig siek van die COVID, en my seun en my ander dochter was siek van COVID, net mis ja. En soos baie ander mense kroniese siekte gehad het, het ek ook kroniese siekte, soos dat ek diabetes, dat ek my inspuit in die oogend en in die aand, en dat ek gediagnoseer is met osteoarthritis, wat bykans al my gewrigte getats het. En wat so wonderlik was, terwyl ek vir 14 dae in my bed geleed het, kon ek nie op my knie gaan nie. Ek kon nie eers reg op sitte. Wat ek gedoen het, ek het na die Here geroep. Terwyl ek so in my bed lê, my arm was so uitgestrek, en ek roep so na die Here. En my dochter, my oudste dochter, sy sê vir my, mama, as jy hospitaal toe gaan, kom jy nie terug hee. En sy, en ek sê vir my kind, op die bed gaan ek lê, en ek weet dat die Here my hier gaan optel, uit die bed uit. En die Here was getrou. Baie het gesterf rondom, selfs my ma se suster het gesterf. Ek kon nie begrafnis bywoon nie. En ek kan vanoggend sê, wat 'n gebed kan doen van 'n regverdige. Ek wil nie vanoggend uitbrei wie is die regverdige. Ek dink paase weet wie is die regverdige. Ja, ons kan dieper ingaan, ek gaan nie van oogend dieper in, om te sê, wie is die regverdige sê, ons weet wie is die regverdige, en dierbaar is, ek moet by dit stilstaan van oogend, by hierdie, belei mekaar julle misdade, en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word, die vierige gebed van die regverdige groepkracht, belei mekaar julle misdade, en bid van mekaar, zodat julle gesond kan word. Dierbares, luisteraars, en ek praat van oogend met my sjaal, want wanneer ons een boodskap bring, dan is het vir ons eerste. Dat is vir ons eerste, en ek praat van oogend, hoe makkelijk bly ons mense, wanneer dinge die vir ons uitwerk het, in plaas van om ons eie lewe te onderzoek. Ek het al baie gehoor iemand sê, ek is gekaas. Ek het al baie gehoor iemand sê, ek is getoor. Maar wanneer gaan ons op die punt kom, om ons eie lewe te onderzoek? Wat is daar in ons eie lewe? Wat is daar wat die Here wil wegsnoei uit ons lewe uit? Dat sê jy ook vanoggend dat jy bid nou al vir soveel jare, maar niks kom vir jy, of niks werk vir jy uit nie. Ons moet ook onthou, ek praat vanoggend uit ervaring uit, dat wanneer ons in situasie is, is het ook wanneer jy ons vorm. Ek sê van ek sê van my seun, ek praat met hom gisteraand en hy gaan ook so dier het tap by die werk. En wie is een ma, somtijds voelt sister Debbie ook so, jy voelt seer, as jou kinders seer krijg, maar ongelukkig, kan ek nie van my seun sê, los jou werk he, nie dat is die wijsheid he, ek kan nie vir hom sê, maar maak so of so nie. En ek sê vir hom, daai is jou Goliath. Daai is jou Goliath. Nou somtijds kom daar ook sikke tye op ons pad. En wanneer ons op daai tyd kom, wanneer, dan is het soos een Goliath. Ons het aan het David in ons. Ons het aan het David in ons. Hoekom vrees ons dat? En hy sit, ons praat gisteraand, en hy sit en hy sê, ek het gebid vir geduld, mama.
1: Wow.
0: En ek sê ja, en daar kom die beproeving, moest nou, want die Heere wil jou geduld gee, sê ek vir hom. Die Heere wil vir jou geduld gee, sê ek vir hom. Ek, en ek herinner hom, en ek sê vir hom, die Heere disciplineer ons, even as het by gejaalte kom, jy bid vir sieninge, jy bid, maar die Heere gaan het vasthou, tot wanneer jy wijsheid het, hoe om met dit te werk. Nou, ek wou vanoggend stilstaan by dit, hoeveel keer bly ons mense, ek het my hand in my eie lewe gesit, en gevra, Here, wat is daar? Wat verkeerd is in my lewe? Het ek 'n onvergewensgesindheid? Het ek 'n jaloesie in my hart? Het ek 'n skindergees? Dat daar nie deurbraak kan kom nie, in my lewe nie. En weet wat kom by my? Ek was een dochterkie van so 7 jaar toe ons moes op haar te kom. Van 7 jaar toe ons moes op haar te kom. En een iets kan ek onderhou van my stiefpapa. Wanneer hulle die skape so geskeer het, dan bleer hy skape geweldig, hulle bleer. Wanneer hy wol afgeskeer word, en nou gaan hulle moes die rij tip. En wat so mooi is, wanneer hulle die rij tip gaan, skit hy skaap om so weer, en hy so tevrede. As het in ons lewe ook somtijds sê, dat daar so baie dinge is, wat ons saam met ons dra, soos die skaap met hy wol, wat ons saam met ons dra, wat die Heere wil wegsnoei, uit ons lewe uit. Maar ons skop teen die prikkels, ons skop teen die prikkels, ons blameer, ek blameer pastoor Christiano, nie die man is die regie, of hy haat my, of hy sister Debbie toor my, maar dit is in ons eie lewe, wat ons, ja, ons veroorzaak dat. En ek wou vanoggend vir u sê, dat gebed dra die grootste krag. Geloof as iets wat jou vorentoe trek. As ons kyk aan die vrou van wat 12 jaar in bloedvloei gelei het, haar geloof het haar vorentoe gedryf. Haar geloof het haar van achter haar vorentoe gebring. Daar was sy die Heere, die soom van sy kleed, en sy het gezond geraak. As een genade. Die genade is daar vir ons elke dag. Ons moet dit vat. Ons moet dit vat, die genade wat ons het. Ek wil van oogend het by u die los, dat ek kom dier een tyd, dier een strijd, waar ek my eie lewe onderzoek het. En dat ek die Heere gevra het, om my te help. Vernuwe my denke, vernuwe my siel. En gebed is dat noodzakelijk. Niemand kan leef sonder gebed. He. ek wil afsluit met dit, om van u vandag te sê, dat die Heere sien u hart, die Heere het een welba in u vanoggend, hy het een welba, wat jou omstandighede ook al is vanoggend, bly bidden, want dat is die kracht van ons, wanneer ons zwak is, ek het al so gevoel, wat ek hier lis het vir bid, maar wanneer ek hy eerste woord gee, dan is het asof die Heere my optel, dan het ek nieuwe kracht ontvang, en dat is my gebed vir elkeen van oggend, die Heere seën. Thank you.

Amen. Baie welkom luisteraars. Baie baie welkom terug. Roep sy naam in jou omstandigheid. Roep sy naam in jou verdrukking. Sister Petronella, wow. Wat 'n goeie woord wat soos 'n kalmte oor ons siel gekom het vanoggend. Baie baie dankie vir die woordbediening. Mag die Here u bediening, u familie, u huwelik, u kinders, mag sy goedheid, sy guns en sy seëninge oorvloedig op die lewe wees. En baie dankie dat u vanoggend God se woord met ons kom deel het en ons weer eens kom herinner het, soos die tema sê van vanoggend, gebed verander sake. En ja, ek het nog gesê, ek gaan nie oorsig gee nie, soos altyd nie, maar een mens kan jouself nie te keer nie. Jy kan jouself nie keer as die Gees van God met jou praat nie. En wat by my kom, voor ek dit sê, ons skrif het vanoggend gekom uit Jakobus 5 vers 16 en 17 en dan ook Psalm 30. Wat by my kom is die woord introspeksie. Is van tyd tot tyd baie nood. Somtijds is dit noodsaaklik om introspeksie te doen en in jou eie siel in lewe te kyk, soos wat u gesê het, u hand in eie boesem gedruk, om te kyk, wat doen ek, Here, wat is dit wat ek doen, wat nie reg is, he, sodat ek in u wil kan wees, sodat ek kan doen dit wat u wil hê ek moet doen, nie net my eie wil hê. So dis baie belangrik om introspeksie te doen. En sy het gesê, God soek net 'n intieme verhouding. Jy weet, ons is mos nou allemaal groot, ons weet wanneer dit is, wanneer jy intiem is. As jy intiem is, jy sien en jy hoor niemand anders nie. Jy is net die met die persoon wat jy is. En dit is hoe God wil hê met ons wees, om in sy oë te kyk, om op sy skoot te sit, om met hom te praat. Ek wil net vir ons sê, wanneer die lewe druk, maak die saak hoe jy voel, soos die lied nou terecht gesê het, roep die naam van die Here aan. Roep die naam van die Here aan. Daar is geen beter ding. Weet jy, toe jy Psalm 30 lees, en toe verlede week het 'n prediker, profeet, wat vir my ook boodskap is, vir ons gesê, wanneer jy bid, Psalm 23 byvoorbeeld, wat sê, die Here is my herder. Here, U is Debbie Valentine se herder. U maak my hoog vet met olie. Jy bid hom op jouself, jy bid die woord van God oor jouself. Soos by enige psalm, enige teks, kom ons doen dit, luisteraar, kom ons met om hy intieme vir. Julle is so lekker om intiem met die Here te kan wees. Maar baie dankie, ons gaan onmiddellik oor na ons boodskapies, maar voor ons boodskapies gaan doen, wil ek net, ons weet mos, van weile Pastor Chris, wat ons vooruit gegaan het, so kom ons, ons net gaan Pastor Chris, ons sal net gespeel die advertentie, en dan gaan ons die boodskapies doen. Dit lyk my, ek moet nou nog eers iets doen, luisteraars, voor ek dit kan doen. Ek moet nou eers besluit waardeer ek kan speel. So, baie dankie mama Dina het vir ons ingeskakel. En sy sê, morgen amal in die atelier, dan sê sy, sy is ingeskakel en wakker saam met ons. En dankie vir die mooie muziek, sy sê haar tafel is gedek. So mama Dina, ek hoop jy het nou lekker geëet van alles wat op die tafel was. Maar kom, ons kry gou eers hierdie advertensie.

Ons geliefde broer, geloofsheld en kosbare prediker, pastoor Chris Smit, het gegradueer na sy hemelse tuiste. Hy was 'n man wat met geloof gelei en liefde bedien het, en met sy wysheid ons en ons luisteraars se lewens geraak het. Ons bid en ondersteun sy familie en eer sy nalatenskap. Daar sal 'n spesiale gedenkdiens wees om pastoor Chris se lewe te vier op Saterdag 13 Junie 2026 om 10 voormiddag by die Wilderness Christian Fellowship. Eden FM gaan die diens uitsaai. Oom Willie en Talimolli gaan ook 'n spesiale Carpe Diem program uitsaai met die laaste boodskap van pastoor Chris op Dinsdag 16 Junie 2026 om 5 voormiddag. Vlieg sterk en hoog, pastoor Chris. Die nalatenskap sal in ons harte voortleef, terwyl ons uitsien na die dag wanneer ons mekaar weer gaan ontmoet.

0: baie, baie sterkte weer eens aan Sister Trudy en die oor die groter Smit familie. Ja, broer Chris gaan gemis word hier op die klankgolwe van Eden FM. Wat een speciale prediker was, broer Chris, met sy prachtige getuienisse wat hy gehaal het. En voor hy sy laaste asem uitgeblaas het, het hy een getuie aan die petroljochies vertel, in sy kar geklim en toe. So, dit is die man is strijd jamal toe. En dit is hoe God wil hy ons moet leef. Baie, baie sterkte aan oom Willie ook, wat 30 jare lange vriendskap met paaste Chris gehad het, mag die Heere vir u ook deerdra. Sister Welde Matola van Mosselbaai te boodskapje gestuur, hartelike goeiemorgen Debbie en amal in die atelier, ek is vroeg ingeskakel, dankie Welde en baie dankie dat jy altyd laat weet, ook goeiemorgen aan Robert Poenie van Rooien en Victor Karolis, baie dankie vir julle boodskappe. Kom, ons gaan gauw af. En op die 24ste dag van die eerste maand, terwyl ek op die wal van die groter vier was, dit is die Hiddekel, het ek my oë opgeslaan en daar sien ek een man met linne beklee en sy jippe was omgord met goud van Ufas. Daniel 10 vers 4 tot 5 en dit kom natuurlijk van broer Martin Luther McCock van Mosselbaai. Goeiemorgen, ek is Alison Jansen, ek is ingeskakel, wil net vir my oom sê baie geluk met jou verjaarsdag, baie liefde en een mooie dagie, dit kom van Alison van die Pax, Alison daar van Pakkelsdorp. Morgen Debbie, ek wil net sterkte sê daar vir broer Chris met sy familie met die begrafenisreëlings, dan vraag ek ook voorbeding vir oma Beth Moelman, vir my pa, vir Jonathan Johnson, Kenneth Johannes, oom Jaapie Prins, vir Oubud Bil, vir oom Derek, al vrouwens wat so mooi kyk aan hulle en dat hulle nooit sal moeg word nie, vir krag en sterkte en ook vir die bekende en onbekende. Dit kom van Benny van Riversdal. Benny, baie dankie. Dankie ook vir die prachtige foto wat jy gestuur het daarvan, broer Chris. Ek waardeer. Dan het ek een stemnota wat ek ook graag wil speel. Kom ons luister.
1: Morgen, morgen, my engel meisie. Onze enige meegevoel in die stiepkes van die linie. Ja, vooral kinders, vier kinders wat sie achtergelaat het. Het mis nou Martha, en Bon, en Johan, en Josie, ja. En dan nou Angie, as skoondochter. En vooral haar kleinkind Angie, wat baie na aan haar oma gewees het, nie. Onze enige meegevoel in hulle allemaal. Die wat die Heere gedoen het, is wel gedaan. En sy was op al een vergevorderde ouderdom. En sy sal gemis word. En het kom nou van Sister Lisbeth af in die Alexander familie. En glo dat die Heere was al vertroos in die tyd van hulle droefheid. Amen.
0: Baie dankie Engelma, Sister Lisbeth, en mag die Heere ook Martha weer eens baie sterkte aan julle almal met die afsterwe van Auntie Evie, ons getrouwe luisteraar ook. Dankie dierbares vir u vroeg opstaan om ons te bedien. Dit word opreg waardeer, geseende dinsdag aan almal. Dit kom van Winnie in die Arra. Morgen my sister, altyd lekker om van jou te hoor. Goeiemorgen Sister Debs en Paaste Christiano van Rooien, as ook Sister Petronella Roberts, welkom in my woning, geloof, hoop en liefde. Vir amal wie vanochtend luister na Carpe Diem, geseende Jesusdag verder, dit kom natuurlijk van Victor, al die pad van Mosselbaai. Altyd lekker om van jou te hoor, oom Victor. Goeiemorgen Debbie, wil net vanochtend vir Audrey A. Abrams en Spookie sê, baie geluk op hulle verjaarsdag. Alles wat mooi is vir die dag, wat voorlee, baie sterkte van Auntie Dorothy. Dierbares, ek wil my sister Ellerien Edwards, een goddelike en geseende 51ste verjaarsdag toewens. Mag God al jou hartsbegeerte vervul en seën met goeie gezondheid en nog baie jare vir ons paar. Liever u, jou sister Katie in Zouar waardeer. Goeiemorgen, dra my ook in gebed, op in gebed, baie pyn, sê hier die ene. Ons maak so, sister gaan nou bid. Morgen Debbie en brother Christiano en sister Petronella ingeskakel en na wachten op die woord en vraag voorbeding vir allemaal wat vir jaar vandag en selfs vir hierdie wat siek en swak kom word het. Mag God hulle oplig in hulle swakheid en gegroet is my gemeente AJM en Marie Chalafontier en aan Launa en Nelson Maria Brits, haar eggenoot, en aan my collega's die Heere Sederkom van Elmarie in Metro Grounds, dankie. Elmarie, jy nog getrek? 3 koppies koffie en 3 koekies. Nie lai lekker koekies, want hy choice assorted met die cream binnen in. Geniet dit, sê sy. Dankie, Elmarie, vir ons koffie en koekies. Morgen is die Debien Prediker weer eens op Godse Wakkermaak lys. Hy was so geseend, afwachtend op die woord. Dankie, Elise van Dijsselsdorp. My ingemege, goeiemorgen in die atelier. Gelukwense gaan vanochtend aan Biola Boussak, wat vandag verjaar. Alles wat mooi is op jou levenspad, geniet jou verjaardag. En mag niemand jou vreugde kom steel. My innige meegevoel aan die Koeries en die Verlander families met die eengang van Jeff. Dit kom van Miriam Esau van Slangrivier. Lekker om van Slangrivier te hoor. Sister Jenny is in die huis. More Debs en amal in die atelier. Ek is ingeskakel en sê baie dankie vir die woord van God en jylle, en vir jylle een baie geseende dag en dat jylle een baie geseende dag sal hee. Shalom, shalom my sister. Dankie oom Niek en sister Christel, lekker om van jylle te hoor. Goeiemorgen, wat een krachtige boodskap, die Esters en die Marias, die vrouwe wil die Heere gebruik om sy boodskap uit te dra. Katie uit die groene Slangrivier, om haar staan nog groente. Katie, jy sê maar vir ons, ek moet groente stuur. Goeiemorgen, bid dat my goedkering goed gekeer word van ek is op pad Sassa toe vir oggend vir my antwoord vir die opie bid dat dit goeie antwoord is van want ek alleen het geen inkomste nie, so bid dat ek deurkom. Ons bid dat die Heere vir u guns sal gee daar by Sassa. Brother Patrick Telemakis van Oudtshoorn, goeiemôre. Psalm 112 vers 1 sê, dit gaan goed met elkeen wat die Heere dien, wat sy vreugde vind in die gebooie van die Heere. Amen, my broer. Goeiemorgen, die tekst van vanochtend maar ek Heere roep u aan om hulp. In die morgen kom my gebed u tegemoet, Psalm 88 vers 14, hou op praat oor dinge, bid eers daaroor in Jesus naam, en dit kom van Sister Nella Geldenhuis van Heidelberg. Dit lyk na ons boodskap, is niks van u kant af nie, my broer? Niks van u nie. Sister Petronella, kan u vir ons die algemene gebed doen, asseblief?
2: Vader, ons kom in die mooi naam van u vanoggend. Jy reed elke versoeken het u gehoor. En Here, ons leed het by u neer vanoggend, die ons bid vir mense wat siek is, Here. Ons bid vir u aanraking van oogend, Heere. Ons bid vir oogend, Heere, ja, is u groot genees, Heere. U kan doen wat geen ander kan doen, he. Heere, ons bid vir hulle wat in een financiële tekortkominge is, Heere. Ons bid van oogend, ja, vir hierdie vrou, wat sê, sy is haar enigste inkomst. Ons bid vir oogend, vir Heere, wil u vir haar groot genade skenk van oogend, Heere. Wil u vir haar daar dit hier opmaak, Heere. Ons bid het met die hand uit van oogend. Heer, ons bid vir hulle wat verjaar het vandag. Dankie vir nog een jaar, Heere, wat u by hulle leven gevoeg het. Ek bid sy als my sien ook van oogend. Bid ek, Heere, wie gister sy verjaarsdag gevier het. Dankie, Heere, vir die jaar wat u by sy leven gevoeg het. En Heere, soos ek van oogend bid, Heere, bid ek vir allemaal van oogend, Heere, dat u hulle sal sien, Heere, met die oorvloedige guns van oogend op die hakense leven, Heere. Ons bid van oogend vir die radiostasie. Dankie vir al die omroepers van oogend. Dankie, Heere, dat u dan FM kan gebruik word om een boodskap uit te stuur. Een boodskap van hoop na die wat het nodig het. Ons dank u daarvoor, Heere. Ons bid, Heere, dat u ons nog verder sal sien dier hierdie dag, Heere. En ons dank u daarvoor, Heere. Amen.
0: Amen, amen. Net een contactnummerkie vir ons luisteraars.
2: My contactnummerkie is 078-956-8454. Ek herhaal 078-956-8454.
0: Dat is baie, baie.

0: kant uit. It takes consistency.
1: Yes.
0: Kom ons wees consistent in ons gebedslewe. En ek is dankbaar vir die Here dat ek vanoggend hier kon wees en die woord van hom kon aanraak, want dit is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Geseënd is U, geliefdes.
2: Ja, hoe sê Psalm 133, dit is soos olie op die baard van Aaron, wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here kom, so whenever we get together as children of God,
0: Hallelujah.
2: His presence is there.
0: Glory to God.
2: And the anointing oil will flow.
0: Amen.
2: Nee? En het is net wonderlik.
0: Wow, amazing.
2: Is wonderlik hoe die Here dinge doen. So luisteraars, ja, dit is altyd en dit was lekker om met u te kuier. Ek wil nou net vanoggend baie gehoorsaam wees. So ja, ons het dit gemaakt en ons sê aan u baie, baie dankie dat u ingeskakel was. Dit is altyd lekker om met u te kuier. Dit is vir ons absolute groot voorreg. Hoe sê u altyd? Het is een voorreg.
0: Dit is nie een reg nie, dit is een voorreg.
2: Ja, om u te kan wees. So baie dankie, Sister Petronella, weer eens. Baie, baie dankie dat u saam met ons gekuier het. Dankie dat u u self afgesonder het, man, om hierdie woord aan ons te kom gee. Ek gaan 'n geleentheid gee vir u elkeen om net te groet en tot ziens te sê.
3: Baie dankie, Sister Debbie, Pastor Christiano, en is altyd vir my so a plezier om te kom na die radiostasie toe. En ek weet daar is mense daar buiten. As ek bedoel buiten, bedoel ek aan hulle huise, waar hulle beweeg, mense wat in hulle siekbed is. En mense wat voel wat wil opgee. En dat is ook om ons daar is. Om weer vir ander hoop te gee.
2: Yes.
3: Want ons kom ek uit een stuk in die lewe uit. Dankie, Sister Debbie.
2: Amen, amen, Pastor.
0: Ek wil het weer eens sê, baie dankie, Sister Debbie. Baie dankie aan Eden FM vir die goddelike geleentheid. Weer gedeelte wat my sister aangehaal het, wat my geroer het. Ons geloof stoot ons vorentoe. Kom
2: Amen.
0: Ons vat geloof in hierdie dag
2: Amen.
0: En laat die geloof ons stoot.
2: Amen. Amen. Baie dankie luisteraars, dit is tyd vir ons om oor te skakel na ons hoofatelier in George, waar Lin Kloete gereed sit met die ontbytprogram. Bly maar ingeskakel 24/7 op die Gunsteling radiostasie Eden FM. Vanaf die Mosselbaai span sê ons vanoggend Shalom tot môreoggend wanneer u ons weer hoor. Geniet die musiek en Lin, 'n geseënde program vir jou ook.
4: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
5: Martens Funerals sê, 'n begrafnis moet besonder wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za

Is ons geskakel op Eden FM, ons tyd 6:30 in die Sien Afrikaans met Morne Pietersen. Goeiemôre in die nuus om 7:00. Die polisie in Huisna soek die hulp van die publiek om die naasbestaandes op te spoor van 'n vrou wat beswyk het aan beserings wat sy opgedoen het tydens 'n ongeluk op die N2 in Huisna verlede donderdag. Drie verdagtes sal binnekort in die hof verskyn in verband met die moord op 'n polisiekonstabel in Delft gisteroggend. Die Weskaapse LER van Polisietoesig en Gemeenskapsveiligheid Andrew Maree het die pogings van die beamtes van die wetstoepassing se bevorderingsplan geprys wat steeds 'n beduidende bydrae lewer tot die vermindering van geweldsmisdaad. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand het vandag die gefaseerde bekendstelling van Lenasa PR vir begin. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Are you even South African if you don't know who PJ Powers is? What a pioneer, just the way she incorporated music and sort of changed things up in the early, late 70s, early 80s, as well as Johnny Clegg. I mean, they and Mango Groove as well. Just incredible how they worked together and brought cultures together and made incredible music for us. But it is that time of the morning, Mr. Mario Givelaar, where we're going to be hearing from you and your traffic report. Good morning, Mario.
1: Ja, Lynn, a very good morning to you. Ja, vanoggend begin ons die padverkeersverslag daar aan die kant van die N2 Swellendam by die Buffeljags afrit het ons daar 'n voertuigbotsing vanoggend. 3 voertuie betrokke, slegs ligte skade gelukkig. Geen beserings, die oorsaak daarvan is volgafstand. So vra maar die motoriste ten alle tye aan die haf of verbreed maar jou volgafstand in die sulke omstandighede, veral die feit dat dit nog later 'n bietjie ligter raak. Dan Mosselbaai daar vanaf die N2 afrit het ons vryvloeiende verkeer tot by Schoemanstraat van waar ons druk verkeer het in Louis Fourie tot by die Langeberg Mall. Daar het ons verkeersopeenhopings vooral as ons links draai na die afrit na George sowel as Kaapstad onderskeidelik. Dan voortrekker weer daar aan die kant van Oudtshoorn vryvloeiend op die stadium, maar kan ons verwag dat het later sal toeneem. Yorkstraat, Nysnaweg, Kotestraat het ons drukverkeer in beide rigtings inkomend sowel as uitgaande. Nelson Mandela Boulevard, hoek van Foundry, daar vra ons die motoriste om maar vir mekaar toe te gee daar waar die bane verander word vanaf 2 na 1. Kuimenspas het ons buffer tot buffer situasies weer vanaf die Kruibos Wisselaar rigting daar in die rigting van Touwsrivier Brug. Wees maar op die uitkyk by die N2 afrit na Buffelsbaai waar die padwerke nog daar voortgaan. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario het edenfm.co.za. Ek is Mario Givelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradys. Ja, dit is nog redelijk donker die tyd van die oggend. Hou jou hoofligte aangeskakel vir meer sigbaarheid. Remember, you can only drive as far as you can see. Lynn, jy moet verder 'n fantastiese dag hê. Groete tot môre oggend.
0: And a beautiful day to you to our traffic guru Mario Givelaar.
2: For great music, good company, and positive vibes, join me, Lynn Clute, on your Rise and Shine Breakfast Show, weekdays 6 to 9. Wake up and let's shine.

0: is ingeskakel op NFM, ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans met Mornay Petersen. Die polisie in Nuisna soek die hulp van die publiek om die naasbestaandes op te spoor van 'n vrou wat beswyk het aan beserings wat sy opgedoen het tydens 'n ongeluk op die N2 verlede donderdag. Die polisie het donderdag omstreeks 6:30 namiddag op 'n ongeluk op die N2 naby die afdraai na Honnie afgekom en die vrou gevind wat deur 'n minibus taxi getref is wat na die sentrale sakekern gery het. Die slagoffer het veelvuldige beserings opgedoen en is op die toneel dood verklaar. Sy het 'n groen top, swart broek en wit pantoffels aangehad ten tyde van die voorval. Enigiemand met inligting wat die polisie kan help, kan die ondersoekbeampte adjunk offisier Godfrey Jantjies by die Nuisna speurderstak kontak by 044-302-6652 of by 044-302-6608. Drie verdagtes sal binnenkort in die hof verskyn in verband met die moord op 'n polisiekonstabel in Delft gisteroggend. Daar word beweer dat die konstabel ongeveer op daardie tydstip buite die gemeenskapsdienssentrum gestaan het toe hy deur 'n verdagte met 'n byl genader is. Die verdagte het na bewering die lid teen die kop geslaan en ernstige beserings veroorsaak. 'N Mede-polisiebeampte wat die voorval gesien het, het onmiddellik gereageer en waarskuwingsskote afgevuur wat veroorsaak het dat die verdagtes van die toneel gevlug het. Hulle het hulle voertuig verlaat en probeer om arrestasie te ontduik. Polisiewoordvoerder André Trout sê die omstandighede rondom die aanval word ondersoek.
1: Two men aged 23 and 25 and a 23-year-old woman were arrested following a violent attack on a police officer at Delft Saps during the early hours of Monday morning. The officer sustained head injuries after being struck with an axe while on duty. A swift response by SAPS members and LEAP officers led to the arrest of the suspects and the recovery of the weapon. The injured officer is receiving medical treatment and is in a stable condition. The suspects remain in custody while the matter is under investigation.
0: Die Wes-Kaapse LER van Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid Andrew Maree het die poging van die beamptes van die wetstoepassings bevorderingsplan geprys wat steeds 'n beduidende bydrae lewer tot die vermindering van geweldsmisdaad. Vanaf 22 April tot 31 Mei het LEAP-beamtes 1046 in prioriteitspolisieeringsgebiede in hegtenis geneem en meer as 24.800 persone en 1180 huise deursoek. Maar hy sê die jongste operationele resultate demonstreer die kritieke rol wat hierdie beamtes speel in die ondersteuning van die Suid-Afrikaanse Polisiediens in die bekamping van ernstige en geweldsmisdaad. Sy sê die misdaadsituasie in baie dele van die Kaapse metro is ver van ideaal, aangesien te veel gesinne steeds die verwoestende gevolge van moord, bendegeweld en dwelmverwante misdaad ervaar.
2: The crime situation in many parts of the Cape metro is far from ideal. Too many families continue to experience the devastating consequences of murder, gang violence and drug-related crime. However, there can be little doubt that the situation would be considerably worse had the Western Cape government not made the unprecedented investment to place more than 1,200 additional law enforcement officers on the ground in support of SAPS.
0: Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid en Welstand het gister die gefaseerde bekendstelling van Lenacapavir begin. Dis 'n langwerkende HIV-voorkomingsmedikasie wat hernieuwde hoop bied in die stryd teen HIV en die voorkomings is vir mense wat die risiko loop om besmet te raak, uitbrei. Die eerste fase van die bekendstelling sal plaasvind by 22 gesondheidsorgfasiliteite wat gemeenskappe met die hoogste HIV-las in die provinsie bedien. Die departement sê 'n gefaseerde benadering is nodig om te verseker dat die beskikbare voorraad diegene bereik wat die meeste waarskynlik daarby sal baat, terwyl implementeringsstelsels bevestig en gemonitor word. Provinsiale LER vir Gesondheid en Welstand, Mirael Wenger, sê die bekendstelling van Lenacapavir demonstreer die vordering wat steeds gemaak word in HIV-voorkoming.
3: The Western Cape Department of Health and Wellness has started the phased rollout of Lenacapavir at 22 facilities in communities with the highest HIV burden in our province. The rollout of Lenacapavir represents a major scientific breakthrough in HIV prevention, one of the most significant advances in the field in recent years, and it gives us a powerful opportunity to strengthen HIV prevention in our communities. It expands the choices available to people who may benefit from a long-acting prevention option and brings us one step closer to a future with fewer new infections.
0: Dis een van die nuusversorging aangebied hier in die Nispan. Ons volgende bulletin is ons nuusstroftrekker vanoggend om 7:30 in Engels. Vir Eden FM is ek Morne Pietersen en die weer volg net hierna. Hier voor de weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag. Dis Dinsdag die 9de dag van Junie in 2026. Mooi weer word voorspel oor ons hele uitsaai gebied. Die Klein Karoo insluitende dorpe soos Oudtshoorn, Durres en Duisendorp, minimum 6, maksimum 18 grade Celsius. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Plettenbergbaai, 9 en 18. Die Essequa insluitende Albertina, Robbesdal en Heidelberg, 7 en 19. Kannaland insluitende Calitzdorp by die Smit Zoar, 6 en 19. Swellendam, 7, 18 en Uniondale, 7 en 16. Die weer in ons skaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste. Gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: Nick Kershaw, yeah, on Eden FM with Wouldn't It Be Good? Also, just a lacquer tune here on a Tuesday morning. We're going to head over to our sports news this morning with John Plykes.
1: Hier is ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Ek is John Plykes met die sportverslag. In hierdie verslag gaan ons kyk na sokker, netbal, Comrades Marathon, tennis, as ook atletiek. Die eerste man en vrou wat sonoggend op die Scottsville perde wedrenbaan in Pietermaritzburg oor die eindstreep van die 99ste Comrades wedloop hardloop, sal elk R925.000 ontvang. Die naaswenners in sonoggse Comrades sal R466.000 verdien, terwyl al 10 goue medalje wenners geldpryse sal ontvang. Netbal Suid-Afrika met die name van sy uitsoek 12-tal vir die Stadebond spele volgende donderdag aan die Suid-Afrikaanse Sportkonfederasie en Olympiese Paralympiese Komitee, of beter bekend as SASKOK, voorlê. Uitspeelwedstryde in die Nationale Liga begin Vrydag. Aan tennis het Suid-Afrika se Philip Henning, die Bulgaar, Alexander Donski in die eindstryd van die Ryzen Shorin Open met 6-2, 3-6 en 7-6 geklop. Hy beklee vir die eerste keer 'n plek onder die voorste 250 spelers, nadat die 300ste plek sy vorige hoogste was. Zakiti Nene het Sondag vir die eerste keer in sy loopbaan 'n wedloop in die Diamantliga reeks beklink, waar hy sy teenstanders uitgestof het in die 400 meter in Stockholm. Nene het die wenstreep in 44.48 sekondes gehaal, by Jackery Patterson van die VSA, wat naas beste was, in 44.69 sekondes, en Jareem Richards van Trinidad en Tobago, derde in 44.87 sekondes. Sedert Banyana Banyana 3 jaar gelede die verbeelding van die wêreld aangegryp het, met een skaflike vertooningslys in die wereldbeker toernooi in Australië, kon die Suid-Afrikaanse vroue sokkerspan nog nie weer dieselfde momentum kry nie. Die groot nederlaag saterdag van 0-5 teen Japan was net nog een voorbeeld van Suid-Afrikaanse gesukkel teen top teenstand. Desiree Ellis, Breyer en haar spelers kry vandag kans om te wys wat hulle geleer het uit die loesing in die eerste stryd in Osaka, wanneer die spanne mekaar die stryd aansê. En hierdie verslag sluit ons af met rugby nuus. Kevin Food het die oefengroep van 38 spelers gekies as deel van die Junior Bokke se laaste voorbereiding, voordat die span binnekort na Georgië vertrek by die onder 20 wêreldbeker toernooi. Die Junior Bokke vertrek op 22 Julie na Georgië, waar hulle al wêreldkroon gaan verdedig. Die Junior Bokke speel in die groepfase teen Uruguay, Georgië en Wallis. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag, hier van het ons Oudtshoorn Ateljee, as ek John Plaatjes.

0: Ja, hartlik goeiemôre en welkom. U is ingeskakel by Eden FM, tyd so 17 minute na 9. My naam is Julien en welkom by die Kontry program. Ek kuier saam met u tot en met 12 uur vandag. En ek groet vir u vanaf 'n koue horing. Dis ijskoud hier so. Ek moet sê, ek sê altyd vir die mense, as hulle vir my sê, hulle hoop ek is warm in die atelier, dan sê ek, mos nou altyd, ek het net een kort sleeve aan in een top of een jacket, maar vandag het ek dieselfde aan, een long sleeve in een top, een sweetpak top, maar dis vriespunt. Maar in elk geval, not to worry, dit is dinsdag die 9de juni, en ja, tyd vir die kontrysake, kom ons kyk gauw wat gebeur vandag in die kontryprogram, weer eens een voorprogram, 9:30 lees ek vir u die nuus hoofdtrek in Afrikaans, 9:40 gesels ek met JJ Venter van Bleach Me Blond op George, en 10:00 bring ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans met weer. Kwart oor 10 jou sportverslag. En ek dink, ek gaan sommer nou al die topic deurgee van vandag. Baie interessante enetjie so, by the way. Hoërskool maatjie, wat jy nooit sal vergeet nie. High school best friend, you will never forget. Wie is dit en hoekom? So ja, ons gesels oor high school best friend, you will never forget. Dis ons topic vandag. 10:30 die headlines in Engels, 10:40 gesels ek met die hoof van FAMSA in Oudtshoorn. En ja, vir die volledige bulletin in Engels met weer net na af, die luisteraarskeuse, 11:30 lees na as ek hoor vir ons die headlines in die Sektosa, dit daarna volg die gemeenskapsdagboek. En is meer as welkom om vir my te kontak by 044-884-0831. Dis die telefoonnummer in die atelier. En onthou, as ek hallo sê, dan beteken dit jy is rechtstreeks landwyd op die liggolwe van Eden FM. En jy kan ook vir my een WhatsApp stuur na die volgende nummer 060-505-2693. Kom ons breek vandag vir advertensie. Net daarna.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.

Tyd 9:30, hier volg die nuus hoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. 22-jarige man, Kewin Hartnik, is deur die streekhof tot 'n totale gevangenisstraf van 21 jaar gevonnis, nadat hy skuldig bevind is aan gewapende roof met verswarende omstandighede, aanranding met die opset om ernstig te beseer en diefstal uit 'n motorvoertuig. 'N man van die Noord-Kaap is tot 20 jaar gevangenisstraf vervonnis nadat hy skuldig bevind is op 33 klagte van seksuele misdrywe teen kinders tussen die ouderdom van 7 en 12 jaar. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het nog 5 senior beamptes geskors as deel van voortgesette ondersoeke na die omstrede Medicare 24 tender. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het operasie Chanelle tussen 1 en 7 Junie verskerp en 17,587 verdagtes gearresteer, waaronder 2,549 gesoekte individue en 2,399 onwettige buitelanders. Nigerië sal hierdie week begin om sy burgers uit Suid-Afrika terug te repatrieer. Dit in jou finansiële aanwysers volg 'n bietjie later om 10, wanneer ek vir jy die volledige nuus in Afrikaans gaan bring.

0: wat 'n lekker dag op die koue Dinsdagoggend. En dit is so 23 minute voor die uur van 10 en saam met my het ek vir JJ en ons gesels ons gesels oor haarverlies by mans vandag en om vir ons meer te vertel daaroor het ek vir 'n kundige JJ op die lyn. Môre JJ.
1: Môre Darlene, hoe gaan dit?
0: Goed, dankie self.
1: Goed, dankie.
0: Ons gesels oor haarverlies by mans. Dit is iets ongewoon nie, want dit gebeur by elke 5de, 10de persoon, manspersoon?
1: Ja, haarverlies onder mans is 'n ding wat baie algemeen is, maar daar is baie verskillende goed wat dit veroorsaak. Ok, so, ons kyk altyd na die verskillende patterns wat mans haarverlies voorkom. So daar is 'n paar. So ons kyk gewoonlik is dit aan jou receiving hairline, met ander woorde van jou haarlyn af raak jou hare dunner, of jy kry jou receiving crown thing from area, so dit is op die kroon, of jy kry kombinasie van die twee. Die kombinasie van die twee is die thinning hairline en thinning crown combination. So dit is 'n baie algemene haarverlies of haarverdis onder mans. Dan kry jy ook jou diffuse thin, met ander woorde, dit jou hare raak al dunner, maar dit gebeur reg oor jou hele kop. En dan natuurlik jou complete baldness. Ok, so mense vra altyd vir my, wat veroorsaak dat mans hare verloor?
0: Mm.
1: Ok, so daar is 'n paar goedjies wat dit kan veroorsaak. So, eerstens, ons as mans het ook hormoonverandering. So dit hormoonverandering kom nie net voor in dames, maar ook in mans. So dames, onthou julle mans het ook hormone wat ook sky high kan raak en die mekaar kan raak. So eerste ding is hormoonverandering, en dit is gewoonlik in jou tienerjare of van jou 40 af op.
0: Kan ek iets bijvoeg by hormonale veranderinge bijvoorbeeld? Wat van genetica?
1: Ok, ek kom nou by genetica.
0: Goed.
1: Ok, so die eerste is hormoonverandering.
0: Mm.
1: Ok, dan kry jy strength.
0: Ja.
1: Dan kan jy kry, soos jy nou sê, genetica. Ok, so strength onthou, strength is groot oorsaak van haarverlies.
0: Mm.
1: En ongelukkig is dit 'n tyd wat almal onder stres is.
0: Nee.
1: So, soos ek al verduidelik het in die verlede, die stresshormoon word vrygestel in die liggaam en hy gaan lê in kopvel. So hy maak die follikel toe. So hy gooi jou pH-balans op jou kopvel uit, jou kopvel begin aanpak en jou follikel raak verstop. So stres is 'n baie groot outie wat bydra tot haarverlies. Dan, soos jy nou gesê het, genees is nie altyd te sê dat as jou pa
0: bles
1: was, kan jy ook wees nie. So genees, ek is baie versigtig vir genees, want almal is geneig om altyd te sê, ja, dit is genees. Ja, dit kan genees wees, maar dit kan nie altyd 100% genees wees. So ek is baie versigtig vir daai ene.
0: Okay, goed.
1: Dan, wat baie nou voorkom is mediese kondisies. So met ander woorde, jou thyroid. Ek sê altyd vir my kliënte, die eerste ding, gaan toets jou thyroid.
0: Mm.
1: Dit is een van die groot oudies wat veroorsaak dat hare uitval.
0: Skildklier, so, né?
1: Ja. Dan jou immuundiseases, so met ander woorde, enige iets wat met jou immuunstelsel te doen het. So enige wanbalans in jou immuunstelsel kan ook haarverlies veroorsaak. En dan skalpkondisies, alopecia, psoriasis, cradle cap, al die type goedjies wat ek al oor gepraat het, dit kan ook haarverlies veroorsaak, en diabetes. Ek kry al hoe meer mans, veral mans, wat diabetes is, wat sy hare begin verdun. So diabetes is deesdae een van die oudjies wat nogal redelik kom uitsteek as dit kom by haarverlies onder mans.
0: Hmm.
1: Onder die dames kry ons dit ook, maar dit in my geval, en ek praat net van my geval en my kliënte, kry ek al hoe meer dat my mans kliënte wat diabetes is, sal verdun. Dan nutrition is baie belangrik. So as jou nutrition, jou voedsel wat jy inneem, nie die regte voedingswaarde het nie, gaan jou hare, jy gaan dit in jare sien. Onthou altyd, as een mens in sy steen af is, of jy het tekort aan iets, die eerste ding wat jy dit sien, is jou naas jou hare in jou vel. So daai drie goed, sal altyd vir jou indikatie gee, as daar iets balans, iets uit balans, as ek spreek, val ek nou oor my eie woord.
0: Goed,
1: so daai ouwe, en dan natuurlijk ook medikasie. So medikasie is baie belangrik, en is altyd een vraag wat ek kry is, wat is medikasie veroorsaak haarverlies, of kan haarverlies veroorsaak?
0: Bloeddruk?
1: Bloeddruk is groter.
0: Depressie?
1: Antidepressante, bloedverdinners, en dan ook chemotherapie. Chemotherapie, met ander woord, enige chemotherapie, enige medikasie wat ek gebruik al word, veroorsaak haarverlies. Ek het verlede week so'n bietjie aan dit geraak, en dan natuurlijk die laatste een is jou laarstaal. As jou laarstaal nie reg is nie, gaan jy haarverlies ondervind. Weer eens, ek kom terug by die ding wat ek baie oorgedraad het verlede jaar, om vir al met die mens, kids, mense wat die kids nie so stuit en openvaas maak, daai veroorsaak ook, onthou want hy trek die bloedvoet na jou kop toe, maak hy, of, hy maak het nie dood nie, maar hy verswakte. En onthou verswakte bloedvoet na jou kopvel toe, veroorsaak haarverlies.
0: Is dat al iets soos voedingstekorte, wat daarmee gepaard gaan?
1: Ja, kyk, onder jou nutrition val jou voedingswaarde, so enige jou dieet speel een baie groot rol. Ek sal bietjie volgende week gaan ek bietjie kyk na, sal ek bietjie meer in diepte ingaan met wat type kost jy na moet kyk, en wat type voedingswaarde of aanvullings jy moet gebruik, om dit te verhoed, of om aan jou lichaam te voed, dat het nie gebeur.
0: Sou jy sê, dat tekorte soos yster, sink, proteïne, of sekere vitamine kan ook haarverlies bevorder?
1: Definitief, ja, beslis. Ek het nou gesien wat yster tekort het, en haar het binnen 3 weke verskriklik begin uitval, as gevolg van die yster tekort. So, jou yster vlakke, jou sink vlakke, jou vitamine, daar type goed is, maar ek sal volgende week bietjie meer in diepte ingaan in dit.
0: Goed, so wat is die eindresultaat of die cure vir haarverlies by mans, sou jy sê?
1: So, eerstens, moet jy kyk na jy dieet, maar seker dat jy gezond is. Kyk wat jy op jou kop sit en kyk na wat jy in jou lichaam sit, want onthou wat jy by jou mond in sit, affekteer jou hele lichaam, insluitend jou haar.
0: Ongelukkig,
1: Maak seker dat as jy op medikasie is, lees die pamflette. Ons is allemaal geneig om net die pille te drink. Lees die pamflet. Berei jouself voor. En as jy sien, dit kan haarverlies veroorsaak, tree op dan. Kryf jy die regte shampoos en conditioners en die regte aanvulling. En as dit dan te veel raak, kom sien my. Dan sit ons vir op die medicinicals en ons baart het van daar af.
0: Nou sê, enige laaste woorde wat jy wil byvoeg, ek weet dan nie of jy ouderdom genoem het nie, maar ek dink soms speel ouderdom ook een rol nie waar nie?
1: Ja, die ouderdom kan een rol speel, maar ons kry dit alle meer dat die jonge geslag, ek kan op een baie jong ouderdom haarverdeling te kry. Ek sê nou met een sien wat in graad 8 wat 9 is, wat sal haar bezig om te verdun. Dit ouderdom speel een rol, maar nie soos in die verlede, want ons leefstijl het veranderd. Die wereld waarin ons leef het veranderd. So, daar is baie meer druk op die jeugd vandag, as wat al was 20 jaar terug. So, dit kan absoluut ouderdom, in jou ouder mense speel het een groot rol, maar dit het ook in jou jeugd, begin dit ook aan op uitsteek.
0: Ja. Ok, so medicinicals is word voorgestel hierso, en die rechte shampoo.
1: Dis hy.
0: Sal dit wees sulfate free?
1: Asseblief, altyd kyk sulfate free, en as jy kan paraben free.
0: Yes, nee. Ok, so waar kan luisteraars vir jou in die hande kry?
1: Hulle kan my kontak by 071-558-9290, of hulle kan my besoek by Bleachby Brand Hair Studio, in die Wellington Straat
0: in die Boedorp. Daar sê JJ, vreselik baie dankie vir jou tyd en is sterkte baie. Vir die dag wat voorlê. Ek wil net weet, is George ook so koud vandag?
1: George is severe, is maar baie aardig. George laat denk my, ek is terug in bloem vir my. Die weer is weer mekaar.
0: Jo, JJ, ons echtvaar gister oggend, daar was geen reen vir oudsong voorspel nie, en ewe skielik gister oggend die tyd toe begin het te reen, toe besef ek, ons echtvaar na George die beweeg, four seasons in one day.
1: Absoluut.
0: Dat is iets om aan het gewoon te raak, nee? Maar, ja. Maar vreselik baie dankie, mooie dag vir jou.
1: Dankie,
0: lekker werk, dankie.
1: Goed,
0: tot ziens.
1: So
0: ja, ons het gesels met JJ en hy is daar van Bleach Me Blond Salon op George, soos ek gesê, daar in die Boedorp. En ja, interessante gesprekje gewees. Sommige van die inligting is nou wel by ons algemene kennis, maar daar is mense daar buiten, of van ons luisteraars wat nou nie kennis daar van die faktore wat leid tot haarverlies, nee. Op die eindhoed gaan ons breekvaart vir Tensie, ons het so 1-2, ons gaan na Manzi toe, en dan het GCI is ook een aankondigingkie, maar intussen wil ek by u weet, wie was u bestie op hoërskool, en hoekom was dit vir u, hoekom was dit u keuse om die persoon as 'n bestie te kon hê daai tyd, 0605052693. Jy kan ook vir my skakel by 0448840831.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: Attention employers. The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labour.gov.za, then Online Services, then ROE Online, then Employer Registration and ROE Submission. Late submissions will incur a 10% penalty, and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 10 uur, jy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. 'N 22-jarige man, Kewin Hartnik, is deur die streekhof tot 'n totale gevangenisstraf van 21 jaar gevonnis, nadat hy skuldig bevind is aan gewapende roof met verswarende omstandighede aanranding met die opset om ernstig te beseer en diefstal uit 'n motorvoertuig. Hartnik het 'n 56-jarige man met 'n kapmes gedreig, 18 rand gesteel, 'n ander slagoffer gesteek en 'n battery uit 'n bejaarde vrou se motor verwyder. Landos en Sokimoni het gelas dat die vonnisse op eenvolgend uitgedien moet word met verwysing na Hartnik se minagting vir ander se veiligheid en eiendom. 'N man van die Noord-Kaap is tot 20 jaar gevangenisstraf gevonnis nadat hy skuldig bevind is op 33 aanklagte van seksuele misdrywe teen kinders tussen die ouderdomme van 7 en 12 jaar. Die hof het hom skuldig bevind aan verskeie misdrywe wat teen minderjariges gepleeg is. Die vonnis volg op regsverrigtinge waarin getuienis oor die misdade aangebied is. Owerhede het die uitspraak verwelkom en dit beskryf as 'n belangrike stap om geregtigheid vir die slagoffers te verseker en pogings om kinders teen seksuele mishandeling en uitbuiting te beskerm te versterk. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het nog 5 senior beamptes geskors as deel van voortgesette ondersoeke na die omstrede Medicare 24 tender. Die jongste optrede bring die totale aantal geskorste senior amptenare op 14 te staan. Die tender wat in 2024 aan Medicare 24 toegeken is, word ondersoek te midde van beweringe van onreëlmatighede in die verkrygingsproses en moontlike wangedrag. Die SAPD sê die skorsing is voorsorgmaatreëls en vorm deel van interne dissiplinêre prosesse. Die polisiediens het nie die identiteite van almal wat betrokke is bekend gemaak nie en sê ondersoeke en verwante verrigtinge duur voort. Die SAPD het operasie Chanelle tussen 1 en 7 Junie verskerp en 17,587 verdagtes gearresteer, waaronder 2,549 gesoekte individue en 2,399 onwettige buitelanders. Groot beslaglegging het onwettige sigarette ter waarde van meer as 12 miljoen rand in die Vrystaat in Mpumalanga en Limpopo ingesluit, sowel as onwettige drank ter waarde van 9 miljoen in die Weskaap en 90 kilogram kokain ter waarde van 36 miljoen in Durban. Die polisie het ook 127 vuurwapens, 1,898 rondtes ammunisie en smokkelgoedere ter waarde van 21 miljoen gekonfiskeer, terwyl 59 gekaapte en gesteelde voertuie teruggevind is. Nigerië sal hierdie week begin om sy burgers uit Suid-Afrika terug te repatrieer. Die eerste vlug sal na verwagting woensdag vertrek en merk die begin van 'n regeringskoördineerde operasie en landburgers terug te bring te midde van voortgesette kommer oor migrasie en veiligheid. Owerhede in Abuja het bevestig dat die stap deel vorm van breër pogings om Nigeriese burgers in die buiteland te beskerm. Ten slotte, die finansiële aanwysers kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.47 verhandel, die euro teen R19.02 en die Britse pond teen R22. Goud verhandel tans teen $4,328.95 per fyn ons. Brentolie teen $83.46 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $63,335.01. Dis so die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Die volgende nuusbulletin sal volg om 10:30 in Engels natuurlik. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.

Dan sê, welkom terug. U volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag Dinsdag 9 Junie 2026. Klein Karoo, Oud-Tsering, daar is in Duiselsdorp 7:18. Daar word so 'n bietjie sonskyn voorspel vir die Klein Karoo omgewing. Langs die kus George Mosselbaai Wilderness, Nysda, Sedgefield en Plettenberg Bay 7:19. Esekwa, Abitinia, Ravisdal en Heidelberg, 7:18, en die Kannaland omgewing, Calitzdorp, Bladysmit en Zawar, 7:19, gedeeltelik bewolk, Swellendam, 8:17, sonnig, en Uniondale, 8:16. Hierdie voorspellings aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad, besoek hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Die ter aarde bestelling van Mitchell Bevere sal op woensdag 10 Junie 2026 om 11:00 by die Yorkstraat begraafplaas plaasvind. Persone wat in Rosedale woon en wil gaan, moet asseblief vir Cynthia by 0603958549 skakel. Sy bly in die huis langs aan oorlede Mitchell. Die bus vertrek om 10:00 vanaf die Vaalwinkel in Rosedale en dan Rosemore se mense word om 9:45 in Hickstraat deur die bus opgetel.
1: Attention employers, the Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labour.gov.za, then Online Services, then ROE Online, then Employer Registration and ROE Submission. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
2: Daar sê, welkom by die tweede uur van die kontereiprogram en tyd so 11 minute na 10 en ons gaan voort, ek gaan so aankondigingie doen en dan gaan ons begin lees na die of aan die boodskappe. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n beroep op inwoners om veiligheidsouers te word om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Weskaap om kwesbare kinders te help deur hulle in veilige en sorgsame gesinsomgewings te plaas. Jy het die vorige ervaring nodig, nie? Net 'n omgehaal, 'n veilige huis en 'n bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800-220-250 of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kring van sorg, word 'n veiligheidsouer. So ja, ons gaan oor na die WhatsApp-lyn en ons lees so paar boodskappe wat deurgekom het. Die ene het ek heel eerste vanoggend op my selfoon gekry, môre.
3: Goeiemôre Jolien, Renier en Jolien, prinsessie. Baie geluk aan Deirend, Maxella wat vandag verjaar. Alles wat mooi is met jou lewensjaar en God se seën. En ek hoop jy gaan hierdie dag, dit kom van die sekere daagkleuterskool personeel. Alles, mooi dag Jolien, aan die Soude Rode van het Zorang.
2: Dat sê, baie dankie. Die eniekie het vanoggend in die ontbytprogram deurgekom. Ek sien dit is nie gelees nie, dit het so voor 9 deurgekom. Kom ons kyk gou, goeiemôre in die ateljee. Gelukwense aan Biola Busak, oom Thys Lewis, Sila en almal wie verjaar. Mag julle almal 'n pragtige verjaarsdag geniet. Kom van Miriam Esel van Slangrivier. En dan het Dalsie 'n boodskapie gestuur daar van Mosselbaai. Goeiemôre.
4: Goeiemôre Jolien, goeiemôre al my Eden maatjies. Ek hoop julle het 'n gesiende nagrus gehad. Jolien, wil jy nie vir my 'n spesiale guns doen vandag en speel vir my Samba Party van Santana? Dit is vir my oorlede broer Andrew. Hy was baie, baie lief vir die kitaarspel. Ek sal het baie waardeer en dan wil ek ook net 'n mooie geseënde dag aan al my vriende en familie sê. Ja, dit kom met baie, baie liefde van Dalsie en Mosselbaai.
2: Daar sê baie dankie, Antie Dalsie, ek sal so maak. Ek vraag van my PA. Ek het sommer PA in die ateliewe die by my sit om neer te skryf. Môre Jolien, my worst school maats, wat ek nooit sal vergeet nie, is Estel Blignout en Lazaan Hendricks van Riversdal. Mooi dag. Baie dankie vir u boodskapie. Kom ons kyk gou, goeiemôre Jolien, Edwina ingeskakel. Wil Jolien asseblief speel Pa en Seun deur Steve Hofmeyer. Dankie en 'n geseënde dag vir jou. Pa en Seun van Steve Hofmeyer. Sal 'n bietjie later dit inpas. Môre Antie Monica.
5: Goeiemôre Jolien. De sessies gegroet, Ardelius gegroet, van A tot Z, groet aan die Monica, bekend en onbekend, en wil ek sê, groet daar van Belgium Wim, Cameron Scores en Doreen, sy mami, Patricia, al toch, allemaal die vriende daar, mama Dina, en die Malila, allemaal groet aan die Monica, niemand is uitgesluit, die stap veel om op te noem, en dan wil ek sê aan Candace ook, ek dink baie aan Candace, groet voor aan Candace ook, baie dankie Julien, lekker dag verder.
6: Goeiemorgen Queen, ek hoop het nog gaan goed met die Dani Atelier. Ja Queen, ek rij nou en ek het nou afgetrek gooi bij Boland Park met hom. Daar op de antwoord op die vraagie wat hy gevra het van die beste hoërskool maakie nie. Afgesien Peres Hermanus wat nou my jarenlange vriend is nie? En nog steeds vandag is, was my beste hoërskool maakie, Aiden Domingo. Want elke middag, nee, ons het ons handwerktekeningen gekry en ek was nie so goed daarin gewees hier. En hy was veel skerp daarmee gewees. Met die skale en goeders en die. En dan is elke middag daar gaan leer haar by hulle in die karaats. En handwerktekeningen gedoen. En dan het sy ma vetkoeken gebak, ingestuur in die karaats, daar by die karaats by hulle was hoe. Sy was kotterkie, en dan het ons elke middag daar by mekaar gekom, en ek het een scooter gehad, een motorfiets gehad op hoërskool, dan het ek hulle daar op rond gerei en so, en of huis toe gerei somtijds, en dan het ek nou daar, het ek by mekaar gekom daar, elke dag omtrent van my leven, van my schooljare, om net die handwerktekeninge te bemeester, maar hy is vandag een architect en so, en hy doen goed vir homself. So, baie dankie Queen, en een mooie dagie daar in die atelier, nee. Baie dankie.
7: Hy is ingeskakel op Eden FM, hy stem in die paradijs. Ek is John Plaatjes met die sportverslag. In hierdie verslag gaan ons kyk na sokker, netbal, Comrades Marathon, tennis, as ook atletiek. Die eerste man en vrou wat sondagoggend op die Scottsville perde wedrenbaan in Pietermaritzburg oor die eindstreep van die 99ste Comrades wedloop hardloop, sal elk R925.000 ontvang. Die naaswenners in sondagse Comrades sal R466.000 verdien, terwyl al 10 goudmedalje wenners geldpryse sal ontvang. Netbal Suid-Afrika met die name van sy uitsoek 12-tal vir die Stadebond spele volgende donderdag aan die Suid-Afrikaanse Sportconfederasie en Olympiese Paralympiese Komitee, of beter bekend as SASCOC, voorlê. Uitspeelwedstryde in die Nationale Liga begin Vrydag. Aan tennis het Suid-Afrikaanse Philip Henning, die Bulgaar, Alexander Donski in die eindstryd van die Ryzen Shorin Open met 6-2, 3-6 en 7-6 geklop. Hy bekleed vir die eerste keer een plek onder die voorste 250 spelers, nadat die 300ste plek sy vorige hoogste was. Zakiti Nene het sondag vir die eerste keer in sy loopbaan een wedloop in die Diamantliga reeks beklink, waar hy sy teenstanders uitgestof het in die 400 meter in Stockholm. Nene het die wenstreep in 44.48 sekondes gehaal, by Jackery Patterson van die VSA wat naas beste was in 44.69 sekondes en Jareem Richards van Trinidad en Tobago derde in 44.87 sekondes. Sedert Banyana Banyana 3 jaar gelede die verbeelding van die wêreld aangegryp het, het 'n skaflike vertoningslys in die wêreldbeker toernooi in Australië kon die Suid-Afrikaanse vroue sokkerspan nog nie weer dieselfde momentum kry nie. Die groot nederlaag Saterdag van 0-5 teen Japan was net nog 'n voorbeeld van Suid-Afrikaanse gesukkel teen top teenstand. Desiree Ellis, Breyer en haar spelers kry vandag kans om te wys wat hulle geleer het uit die loesing in die eerste stryd in Osaka, wanneer die spanne mekaar die stryd aansê. En hierdie verslag sluit ons af met rugby nuus. Kevin Food het die oefengroep van 38 spelers gekies as deel van die Junior Bokke se laaste voorbereiding voordat die span binnekort na Georgië vertrek by die onder 20 wêreldbeker toernooi. Die junior bokke vertrek op 22 juni na Georgië, waar hulle al wereldkroon gaan verdedig. Die junior bokke speel in die groepfase teen Uruguay, Georgië en Wales. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
8: Been through it all.
9: Man, every single job listing is the same. Entry-level position requires experience. How am I supposed to get experience if no one hires me?
10: Look at South Cape TVET College. Their semester 2 applications are open right now. It's a 3-year journey to get your National End Diploma, but here's the best part. You do 18 months of theory and then 18 months of actual work-integrated learning for that real-world experience.
9: Wait, really? What fields?
10: Business, HR, public management, tourism, and management assistant. But you have to hurry. This specific N4 qualification is being phased out nationally, so this is the final intake.
9: Okay, I'm applying today. What's the website?
10: Go to sccollege.co.za. Applications close on 11 June 2026, so don't wait until the last minute.
9: Apply today at sccollege.co.za.

Goeiemôre Julian, goeiemôre uit 'n heerlike sonskendag in George. O, oh, so lekker om dit te ervaar. Maar die Here kan mos ons voorsien, hè? Julian, ek wil graag hê jy moet vir my speel van Jim Reeves, Where We Never Grow Old, né? En dan wil ek sommer vir jou sê, my beste vriende op skool, ek het soveel gehad, maar een uitstaande is Nikki Ellis, sy was Pietersen gewees, ek het by hulle groot geword, ons is soos sisters, en ons is nou nog vriende, ne? En morgen Nikki, baie dankie Julien, Heere sien jou, Heere bewaar jou, Heere beskerm jou, en dan wil ek net sê, dit kom van Edith af, ne? Die song is vir al die mense, vir al die mansmense in George, ne? Mooi dag vir jou, baie

0: sy welkom terug, tyd so 10:40 en soos ek vir jy gesê het, gesels ek saam met Famsa Karoo en ek het nou vir Rihanna saam met my en sy is die CEO by Famsa in Oudtshoorn. Ek het ook vir Adrie, so ek gaan vir Rihanna geleentheid gee om net vir jy hallo te sê vinnig. Môre Rihanna.
1: Goeiemôre luisteraars, Rihanna hierso van Famsa Karoo.
0: Daar sê, en dan het ek vir Adrie Odendal hier, so sy het geen bekendstelling meer nodig hier by die radiostasie nie. Môre Adrie, welkom.
2: Hallo, dankie dat julle weer vir ons kans gee.
0: Daar sê, dankie dat julle gekom het, Rihanna. So, kan jy vir ons sê, waarvoor staan Famsa?
1: Ja, Famsa staan vir Familie Suid-Afrika.
0: Ok, goed, dat het ek nooit geweet nie. Kan jy dit geloof?
2: Nooit uit om te leer.
0: Ja, nee. Famsa werk met families, maar families kom in verskillende vorms. Jy help Famsa almal?
1: Ja, Famsa help beslis alle families, ongeag hoe daardie familie lyk. Ons kernfilosofie is dat ons gemeenskappe gebou word deur gesonde verhoudings en omdat almal familie dit vir hulle iets anders beteken. So Famsa pas hulle dienste aan om vir almal toepaslik en insluitend te wees. Famsa kyk jy net na die traditionele definisie van 'n gesin nie, en ons help ook enkelouer gesinne, so dis gesinne waar ouers wat kinders alleen grootmaak is, saamgestelde gesinne, dis waar paartjies met kinders uit vorige verhouding saamgesmelt het, en hulle het altyd hulp nodig om hierdie nuwe gesinsdinamika te hanteer, wat is mos maar daai my kinders, jou kinders en ons kinders. Dan ook uitgebreide families, dis waar oumas, oupas, tannies of ooms of ander familielede groot rol speel in die huishouding en ook die grootmaak van kinders. Dan het ons kindergebaseerde huishoudings waar broers of susters na hulle jonger broers of susters of sibbe omsien en dan ook mede-ouerskap, die ander Engelse woord wat ons beter ken is co-parenting. En dis waar geskeide of paartjies wat nie meer by mekaar is, die maniere moet vind om effektief saam te werk ter wille van hulle kinders en dan alternatiewe verhoudingsvorme waar Famsa paartjies verwelkom en ondersteun ongeag hul kultuur, agtergrond of lewenstyl. Dis dan ook paartjies van dieselfde geslag soos twee mans, twee vrouens en sovoorts.
0: Goed. En hoe werk Famsa?
1: Ok, nou hierdie gaan nou redelike lang antwoord wees, want Famsa lewer nogal baie dienste waarvan almal altyd bewus is.
0: Ja.
1: So Famsa is nie gebonde soos ander organisasies. Ons is ook 'n designated child protection organization, maar ons lewer dienste in alle areas in en rondom Oudtshoorn deur die volgende programme by ons. Ons gesinsbehoudsprogram is 'n doelgerigte terapeutiese en ondersteunende diens en dis om gesinsbande te versterk en te voorkom dat kinders of familielede uit die huis verwyder moet word. Die kernaspekte van die program is intensiewe individuele en gesinsberading, ouerskapleiding of aanleer van ouerskapvaardighede, asook vaderskapprojekte. Die program veg om die ouerhuis veilig te maak sodat die gesin by mekaar bly. Dan het ons geslagsgebaseerde geweldsprogram, waar die fokus is op assessering en die samenstelling van 'n veiligheidsplan vir slagoffers van geslagsgebaseerde geweld en ook vir slagoffers van misdaad en geweld in gemeenskappe. Ons lewer dienste by die Oudtshoorn Streekhof en slagoffers wat daar ondersteun word met aansoeke vir beskermings- en of tuisteringsbevele, waardeur ons bekwame personeel van Famsa verwys na ons organisasie in die dorp vir verdere beradings of terapeutiese dienste en dan ook die ingryping vir die plasing in plekke van veiligheid vir die slagoffers. Dis nou nie vir kinders onder die ouderdom van 18 jaar nie. Dan sal ook ons gesondheidsprogram, dis ons grootste program, waarvan ons 86 werknemers het in daardie program. Daar het ons 3 susters, wat elkeen 2 spanne gemeenskapsgesondheidswerkers het en hulle dien as 'n verlenging van al die klinieke wat dan dienste aan ons onderskeie gemeenskappe lewer, onder andere Oudtshoorn en omliggende areas soos Schoemanshoek, Highgate, Volmoed, Agri, Bongoleto, Bridgeton, Toekomsrus, De Rust, Oude Meragie, Vlakteplaas en Duiselsdorp. Ons het dan ook wat ons praat, ons wellness services, waar ons 'n professionele suster het, ook met Famsa personeel wat uitreike in Oudtshoorn en omliggende plaasareas doen en waar ons ook vir mense leer van gesondheidsaspekte en om gesond te leef. Dan het FAMSA onlangs goedkeuring ontvang om ook dienste in samenwerking met Agrisita te lever vir die opleiding aan geïdentificeerde persone met gestremdhede. FAMSA het ook vir die vierde jaar befondsing ontvang van Departement van Maatskaplike Ontwikkeling vir ons Responsive Parenting Pilot Program, waar maatskaplike werker tuisbesoeke doen en dienste aan gesinne in ernstige nood gelever word in opsigte van gesinsgeweld. Ook word groepe deur 'n senior fasiliteerder aangebied om gesinslede te bemagtig om dan ook as entrepreneurs in hulle eie besighede op klein skaal te begin met finansiële bydraes en dan kan hulle ook daardeur 'n ekstra inkomste vir hulle self en hulle gesinne genereer. En dan laastens, maar net die minste nie, is ook 'n nuwe program wat ons begin het omtrent so jaar terug, is ons Employment Assistance Program. Daar lewer FAMSA dienste aan besighede in Oudtshoorng en dit is vir hulle personeel wat dalk uitdagings ondervind in hulle persoonlike lewe of by die huise en miskien selfs in die werk met verhoudings. Dit lei dan tot personeel wat beter kan funksioneer in hulle werksomgewing en dit is dan bewys dat daar toename in produktiwiteit en werksbevrediging en passie plaasvind.
0: Ok, my laaste vraag hier, Rihanna, word FAMSA befonds of is hulle net afhanklik van donasies?
1: Ja, FAMSA Karoo word soos ander NPO's ook gedeeltelik gesubsidieerde departement van maatskaplike ontwikkeling en dan ook deur departement van gesondheid. Maar andersins, vir die res wat ons moet opmaak, is ons baie afhanklik van donasies en ook van ons fondsinsamelingsprojekte.
0: Goed, so waar is FAMSA geleen Oudtshoorng vir die wat nou lief is nie?
1: Ek spot altyd, vorige keer ook gesê, FAMSA is geleen tussen hap en tap, om nie heeltemal so eenvoudig. Dis in Kerkstraat, langs Wilkspark, ja, so dit is tussen Wilkspark en die Wolwinkel, ja. Maar die tap gedeelte
0: is ook daar.
1: Is tops, hy is ook daar.
0: Ja, nee, dit is een goeie beskrywing. Rihanna, baie dankie, ek hoop ons luisteraars verstaan nou beter, waarvoor FAMSA staan, en waarvoor FAMSA is. Enige laaste woorde van jou kant af?
1: Ja, net van FAMSA se kant af, baie dankie vir die geleentheid, en as mense nie vir ons kan bereik, in persoon by Kerkstraat 57, is hulle welkom om ons te skakel by 044-272-7020. Ons het ook 'n Facebook bladsy en daar is ook 'n selfoonnommer vir diegene wat dalk 'n boodskapie op WhatsApp vir ons wil stuur, sodat ons na hulle daar kan uitreik en hulle kan help.
0: Prachtig, jy sal nog weer die landlyn moderaal, jy het een vinnig radio gedraf. Die landlijnnummer.
1: 044-272-7020.
0: Daar sy vreselik baie dankie dat julle ingekom het om so bietjie oorsig te gee van wie en wat FAMSA is en die dienste wat FAMSA bied vir die gemeenskappe of in Oudtshoorng, in die omliggende gebiede, nee. So baie baie dankie. In sterkte by die werk wat julle doen. Daar so.
1: Baie dankie, nogmaals baie dankie dat julle ons hier gehad het.
0: Daar sy absolute plesier.
3: Ek wil ook iets sê, asseblief. Op 18 juli hou FAMSA Mandela stap vir Mandela dag wat die 19de juli is. So ons wil besighede nooi skole, die mense kan vir hulle opdres, ons gaan pryse hê vir best dress, ja. En dan kyk ek wat ek nog kan maak saam met dit. Maar ja, die mense moet kom, ons gaan lekker 5 km stap.
0: Van en waar dan, tot waar?
3: Ons begin by Wilkes Park se parkeerarea.
0: Dis in Hap en Tap.
3: Het is by Hap en Tap, ja. Like in na die tyd Hap en Tap. En ons maak daar klaar ook.
0: Okay.
3: So ons gaan basis op in Adelie straat en dan kom ons af in Noord en terug in Hoog tot weer by die parkeerarea.
0: Okay, goed, baie dankie Adelie.
3: Dankie.
0: Vir die inligting. En ons gesels binnenkort weer, ek denk oor 2 weke, gesels ons weer selfde tyd, selfde plek. Ons deel nou die geleef saam met die departement van gezondheid, hulle gesels elke 2de week, so FAMSA Karoo gaan ook nou elke 2de week saam met ons gesels van vandag.
3: Is reg, baie dankie.
0: Daar is ja,
1: ons baie dankie.
0: Mooi dag vir julle. Luister, as ons gaan breek vir advertentie, en intussenin wil ons weet, wie was jou bestie op hoërskool gewees? Jy kan die boodskapie stuur na 060-505-2693 of skakel vir ons by 044-884-0831.
4: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tails start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
5: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
6: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
7: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: Goeiemôre Jolien, goeiemôre alle Eden FM luisteraars. Ek is Simon Papa hier by die Rosemoor Dienssentrum, die groen dakkie soos almal dit ken. Ja, ons inwoners hier wil vir George Harold sê baie, baie dankie dat hulle ons elke week voorsien in 'n koerant. Ons is baie dankbaar vir u hart in die hand wat die uitsteek na ons, om ons behulpsaam te wees. My maatjies hier by die dienssentrum, ons het 'n heerlike dagie. Ek sien, as ek toe ook so uitkyk by my deur, toe sien ek net hoe hang die wasgoed. Ja, ons wasgoed hang lekker in die son. Pas op, moet nie te lang in die son sit nie, nee. Kom ons kyk na onsself, my kinders, my kleinkinders in Park Dean, my broer in sy huisgesin, my neefie daar Kalitsdorp, Moses Arendse, ek is baie lief vir julle hoor, ek is lief vir julle uit my hart uit, en ek hoop Moses, ons kom weer eens by mekaar, baie dankie en 'n mooi dag vir julle almal.
1: Daar sê, ons sê baie dankie daar aan Yvonne Papa, tyd so 13 minute na jou. Welkom by die derde en die laaste uur van die kontrypogge. Kom ons kyk gewoon nog so aankondigingkie. Looking for a job in George, the Western Cape government is offering 6 free Go George bus rides for job seekers traveling to job opportunities, interviews and other work-related travel. Sign up now at gettingyoutowork.westerncape.gov.za. En dan, oh ja, daai was die laaste enetjie gewees, so ja, ons wil weet vandag, wie was jou hoërskool bestie gewees? Jy kan vir my een boodskap stuur na 060-505-2693, jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831, hier soos iemand wat vir my sê, môre Janine, kom ons kyk gul, môre.
2: Môre Julie. Ek groet al die maaikies van A tot Z, almal is gegroet. Nou groet ek vir ma Sarah en vir Rosanie Vonkelvrou en Elise van Dijseldorp en Karen Beil, julle is almal gegroet. En Konrad Skols, ek mis jou stem op die radio, Silo Wiel. En Teens Willemse, waar jy so stil, jylle met jylle stemme laat hoor. En dit kom het liefde van Antima van jou bedag. Dankie Julie.
1: Daar sê dankie Antima, lekker om van jy te hoor, tyd so kwaad oor jou. En terwyl Sebastian die nuus gelees het, toe maak ek vir my een heerlijke kopie rooibos thee. Ek het so lekker gedink, ek het glad my bril afgehaal. So baie het ek die kopie thee geniet, dit was daarom te koud in die atelier. En ja, toe moes ek nou my hele lichaam net so bykie hitte gee daar om 'n warme koppie thee te drink. Ek het die thee klaargemaak, ek het dit in die microwave gesit, het dit nog warmer kan raak en ek het dit so gesluk. Mense, dit was jimmels. Kom ons gaan voort. Morgen Julien, René, Helene en opa Frans, verjaarsdag wense aan Christine Petersen, beter bekend as aan die Pops van Riversdal en René Hartnik van Heidelberg, verjaar albei vandag. Godsrijkse sieninge oor die lewe, voorspoed vir nuwe levensjaar van Mina Konradi, en sê sy dankie Julien. Goeiemorgen Julien, my schoolbesties was Rashida Alexander, nou Finnies, en Alfreda Stevens, nou Bauer. O, partners in crime, niks uitpraat nie. Ons nou nog vriende, woon in een straat, allemaal getrouwd met ons eie gesinne, ons daar nou nog goed geheim van mekaar. Dit kom van Ramona Moos, February, van Nysna. Dankie Ramona vir die boodskapie. En so gepraat van Nysna, ons blye Nysna môre.
3: Kom wag jy Jesus krag. Terdie kom wag jy Jesus krag.
4: Môre, môre, môre, môre, Julien, Sy speel die allerprachtigste muziek van môre. Sy roer my hart. Baie, baie, baie dankie. Jolien, my beste maatje op school was Joanna Strube. En weet jy hoekom? Sy was baie sagge aard gewees. Ek weet die maatjies het my altyd vir my, want ek was 'n sagge aarde stil eenkant kind gewees. Maar sy nie, maar weet jy wat, Jolien, het ek jou die geheimpie vertel van haar. Op school het sy gerook, nee, en as het pauze is, en dan moet ek samen naar badkamer toe gaan, en dan moet ek nou soos in sê, as hy iemand inkom. En weet jy, as hy iemand ingekom het, dan het ek nou net gehoes, en sy geweet, sy moet die sigaretje of doodmaak, of wat even sy gedoen het in die badkamer. En as hy uitgekom het, dan vraag sy vir my, ryk ek aan rook? En sy vra nie ryk aan rook, jy stink aan rook, man. En sy sê vir my, jy moet nooit ooit rook, he. En weet jy, Jolien, 70 loer vir my, ek het nog nooit ooit gerook in my leven, ek het dat die gewaag, he. Mooie dag vir jou, Jolien, en bly warm, hoor, kyk die nuis na. Jolien, jy speel vanmorgen die muziek wat Rasper so gespeel het, en ek denk Rasper ook vanmorgen van jou muziek. Groete vir Rasper, Jolien. Kijk die nuis na.
1: Goeiemorgen, my sissa Jolien, en kontai familie geseende dag vir amal, soos sê Floy. Dankie Floy. Hallo Angeline, ek wil net groete gestuur vir amal oor die radiofamilie. Ek wil sê geluk vir my college wat gister verjaar het, ek hoop hy het dit geniet. Ok, tyd so 18 minuten na 11, goeiemorgen Jolien, ek wil net my sien Jason Liebenberg gelukwens op sy geboortedag, het kom van sy mamie Bella. En dan, morgen Queen, Renee, Prinsessie en al ons prachtige luisteraars en omroepers gesiende dag vir almal die wat verjaar, huwelikse herdenking, veel geluk en geniet julle dag, Elise Kamfer van Oudtshoorn. Dan nog een boodskapie. Goeiemorgen allemaal in die atelier. Wil my ma Brenda Appels gelukwens op haar verjaarsdag. Mag die Heer haar vele jare spaar. Kom van haar dochters Madeline en Jocelyn Appels en haar kleinkinders Bretlin, Bridget, Josh, Nay, Brendan en Michaelin Appels. God bless. Goeiemorgen, Jolien, my hoërskool maatjie was Josephine Draai, eindelijk van laerskool af, Mary van Hondi, wat so skryf. Morgen, Jolien, geniet elke dag jou program, goed aan een en elke luisteraar. Het sê nog nie van wie af dit kom nie, sal gaaf wel hoor wie u is. Shaida Jacobs, die eniekie, kom ons kyk gauw. Hi, Jolien, ek wil net vraag, die eniekie sê, hi Jolien, ek wil net vraag, as enige een wat hierdie boodskap hoor nie genadig kan wees met enige bond van donatie of voedselskenking, het hoe gering afwachtend op toela en niks voedsel in die huis. Ek is van Riversdal en dan is daar een kontaknommerkie. Soos daar enige iemand is in die Riversdal Heidelberg omgeving, laat weet my en ek gee die dames een nommer vir u deur.
5: Goeiemorgen Jolien, goeiemorgen, hoop julle het een goeie nacht is gehad. Ek wil net morgen sê vir al my Eden maatjes, vir jou ook, vir jou ou babiekie, meisietje, en vir jou man ook, hulle moet allemaal een mooie geziende dag het, en dat kom hier van Johanna uit Paakdien. Baie dankie vir jou prachtige program, my liedere, wat die mense so instuur. Ek geniet dit hoor. Mooi blij.
1: Daar sê dankie, Johanna. Kom ons lees, hy nog een boodskapje gestuur. Hi Jolien, my maaikie was Juliana Pritchett. Nou, my getou, dit was my bestie op Morester. En ons is nog altyd vriende. Dankie, kom van Johanna van Wyk. Jy het Paakdien, baie dankie Jolien, mooi dag in die atelier en veilig wees. Goed, tyd so 11:21. Ons moet vinnig breek vir advertensie. Ek sien ons het 2 advertensies, so kom ons draf goed daar deur. Nou terug.
6: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
7: Bilco's biggest Orange Square sale is finally here. Enjoy massive savings on hardware and building supplies. Like the 2050-liter Eco Water Tank for just 1,999. The Wood Grain Garage Door for 1,599. And the Ryobi 230mm 2,000-watt Angle Grinder for only 999. You save 400 Rand. Shop big at Bilco with the Orange Square sale. Valid till 14 June 2026. Begin with Bilco.
8: Bilco.
9: Goeiemôre Julien, almal wat ingeskakel is. Goeiemôre daar vir Katie. Goeiemôre vir haar. En ja, my kleintje het gister verjaar, sy naam is Julie Sauer. Het 'n volle 8 jaar, jammer, 'n volle 13 jaar oud geword. 'n Pragtige seun, maar ook soms 'n bietjie koppig, maar my bid vir hulle net, Julien. Ek was weer bevoor ek om vir Elise Kamper Saterdag te ontmoet hier met begrafenis van haar sister sy dochter. Ja, ons het baie, baie lekker gesels, een lieflike dame. Ja, en ek wil net sterk te sê vir my bier, vrou langsaan, Serene, wat haar mamie gister verloor het, oma Sunny de Blanche. Sy was, ek denk, 93 jaar oud, dus dit wil gedoen wees, nee. Sy was gehoorzaam vir haar ouders, en daarom leef sy so lang. En ek denk, ek wens elkeen wat verjaar vandag een lieflike verjaardag toe en hierdie mooie soonskijn dag. Almal met een lieflike dag, groet my Sauer familie, my Pieters van sy familie, ooral oor. En almal met een lieflike soonskijn dag en he. Die Heer is goed en daar is niemand soos hy nie. Baie dankie Julie, een prachtige dag verder. Lieve almal oor, Julie het hier van Nysna. Ek wil ook net sy les. Prachtige sisters, groet oogend vir Christeline, allemaal daar by swembad, by swembad Willie, allemaal oor al oor, met een prachtige lieflike dag. Ek kyk die wilde man, ek weet nie of jy ook luister, jy mag sê vir jou goeiemorgen.
1: Daar sê, dis Julieta Alipad vanaf Nysna, wat so lekker gesels morgen.
10: Hartelike goeiemorgen Jolien, ek wil baie graag vir Robinia Olkes van Riversdal sê, wat die 3de June verjaar het, baie geluk met verjaarsdag Robinia, ons is baie lief vir jou as familie, ook aan Rose Goliath van Konakatula, en amal wille verjaarsdag gevier het, of nog moet vier in die maand, baie baie geluk, God sy se sien oor julle lewe. Amal wie geliefdes verloor het, baie sterkte. My sisters en broers, julle is amal hartelike groet, as ook Mauritia en Bernard. Liefde groete, Elsie, het 'n pragtige gage, dankie Jolien.

Dat sê welkom terug, tyd so 27 minuute voor die uur van 12 en hy steeds ingeskakel by die Kontry program. Dis 9 en 12 op weeksdag hier op 1 FM natuurlik. Ek gaan nog so 1 advertentie inpas en dan gaan ons vinnig die rest van die boodskapies afhandel.

lie down. You know that I depend on your very smile. And my day

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die oude Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.

Daar sê jy, dis my story vir vandag. Ek moet uit die so 12 uur les na so goeie vir ons die nies om 12 en net daarna is die DJ Sebastian tussen 12 en 2 met die midday connection van my kant af. Een mooie en geseënde dag, tot morgen, mooi bly.

0: Eerste keer dat jy my vir 'n piknik op die Canola rivier se walle nooi, kaptein.
1: Kom sit hier op die kombers. Ons sal later langs die rivier begin soek na die ellendige tommelsand.
0: Het jy toe niks op die Pitter se plaas gekry nie?
1: Niks. Ook geen sand op Vincent se bakkie nie.
0: Dis 'n mooi vlees. Ek skink vir ons.
1: Jy weet ek het jou genooi as 'n klankbord draag. Oor wat ons so ver van die banke weet.
0: Ah, wag hier. Ek wil dit op my selfoon opneem.
1: Die koffie ruik goed. Dankie.
0: Ons moet teruggaan tot waar Kofu toegesluit was.
1: Polsmoor maximum gevangenis in Tukai, Kaapstad.
0: Daar was nie 'n enkele besoeker in die 20 jaar wat hy daar was voor hy parool gekry het nie.
1: Toe handig hy tydens die paroolsitting 'n brief in van Vincent Vogel, wat nogal op een van sy briefhoofde getik was en deur Vincent onderteken is. En wat sê dit? Dit bevestig dat Kofoed by sy halfbroer se stiefkind sal gaan werk. Hy sal hom help met die swys van heininge.
0: Alles vals volgens Vincent. Ek neem op, hoor.
1: Maar nie noodwendig die briefhoof nie.
0: Dis waarskynlik uit Vincent se kantoor gesteel, nes daar by Magriet se kantoor ingebreek is om vir die aflewering van die pakhuis op een van haar briefhoofde te reël.
1: Wie het Kofoed in die tronk gehelp as dit nie Vincent was nie?
0: Wat my pla is Sally Bruinders wat net verdwyn het. Sy en Kofoed het vir jare lank 'n intieme verhouding gehad.
1: Ja, sy het in die hofsaak teen hom gedraai. Sy het teen hom getuig.
0: Hy was vas sonder haar getuienis, maar deur te getuig het sy 'n opgeskorte vonnis gekry. Sy het eintlik skotvry weggestap. Die vraag is, het sy Kofoed regtig vergeet?
1: Skus. Kaptein van Rooi.
2: Ek staan in jou deurmekaar en miwe kantoor, kaptein.
1: Juffrou Shirley Adams, ek is besig. Ek volg 'n wenk op.
2: En wat van die nuttige inset wat ek jou gegee het, kry ek nie terugvoer nie.
1: Vincent Vogel se bakkie het nie 'n enkele korrel tonnelsand opgehaat nie. Ons het ook Philip Pitter se plaas deursoek waar hy gewerk het. Niks gekry nie.
2: Miskien moet ek volgende keer saamry as jy my wenke opvolg.
1: Dis ongelukkig nie moontlik nie.
2: Ja, jy weet natuurlik die huis oorkant Juliana Julie se huis het 'n kamera. Het jy ooit op die kamera gekyk wie by haar huis ingebreek het?
1: Dankie, ons het wel gaan vra, maar die kamera is ongelukkig stikkend.
2: Julle weet natuurlik dit was Vincent Vogel se werk.
1: Nee, ons weet dit nie.
2: Word wakker, kaptein. Die man kom nie verniet uit een van ons land se skelmste families nie.
1: Ons kyk na almal en alles.
2: Toe maar, ek het besluit om self 'n bietjie rond te ry. Ons polisie gaan nêrens kom sonder die hulp van die gemeenskap nie.
1: Solank jy nie by ons polisiewerk inmeng nie.
2: Ek is nie 'n pampoen nie. Dis duidelik, julle is uit julle diepte. Iemand moet julle van julle onvermoë red.
1: Versigtig, Shirley.
2: Ons span kaptein, Auntie Shirley het 'n lisensie vir haar revolver. Sy oefen een keer per maand by die dorp se skietklub. Sy kan na haarself omsien. Ons praat weer.
1: Dis 'n anderste vrou, die Shirley Adams.
0: Ja.
1: Haat Vincent Vogel met 'n passie.
0: En sy het 3 maande reg langs die bankrower gebly.
1: En sy het om 'n slag of wat Kleinbult toe aangery.
0: Het jy al uitgevind hoekom Kofoed Kleinbult toe is?
1: Ek het probeer, maar sonder sukses. Ons werk deur ons kollegas daar. Maar dis duidelik, Maresburg se bankroof is nie hulle prioriteit.
0: Nou, miskien moet ek daar gaan rondsniffel. Ek hoef mos nie deur hulle te werk nie.
1: Dit kan help. Feit is, iemand het Kofoed misbruik om die bankroof te doen.
0: Net om hom koelbloedig dood te skiet vir sy opvaardigheid.
1: Die bank, ama, daar's ten minste 10 miljoen rand gesteel.
0: Nou, hoekom is net 'n handvol sluitkissies oopgebreek en leeggemaak?
1: Ja, die sluitkissies van die burgemeester, dorpsraadlede, Magiek Manders,
0: ja.
1: Philip Pitter, Juliana Julie, Shirley Adams, Vincent Vogel, en die Iwe.
0: Jy ook? Nou, wat het jy laat toesluit wat so belangrik is?
1: Vra geen vrae nie, en dan hoor jy geen leuns nie.
0: Laat ek raai. Seker jou... Egskeidingspapiere.
1: Geen kommentaar nie.
0: A Alles dui daarop dat wie ook al vir Koefoet gehelp het, waarskynlik 'n inwoner van Maresburg is. Dat die persoon naby genoeg bly om by Vincent Vogel en Margriet Manders se kantore in te breek.
1: Ek wil saamstem. Koefoet se besoeke aan Kleinbult laat my ook in daai rigting dink. Die plek is minder as 'n halfuur se ry van Maresburg af.
0: Dan beter ek in Kleinbult uitkom.
1: Ons kan ook gerus dophou wie begin geld rondgooi. 10 miljoen is baie geld.
0: Het jy Vincent se bankstate aangevra?
1: Ja, ek wag nog daarvoor. Maar mense raak skelm. Hulle maak elders bankrekeninge oop.
0: Ja. Ek kan jou net sowel vertel.
1: Huh?
0: Margriet Manders gaan die Fanie Manders hulpfonds begin met 500,000 rand.
1: Nou, toe nou. Wat sy waar kry?
0: Sy sê, dit gaan goed met Manders eiendomme en sy moet iets doen ter nagedagtenis van Fanie se wonderlike gemeenskapswerk.
1: En sy doen dit presies 2 jaar nadat haar man vermoor is. Waarskynlik om opnuut druk op die polisiediens te sit, omdat niemand nog gearresteer is nie.
0: Ek kry haar jammer. Daar kan ek 'n opvolgberig daaroor skryf.
1: Alles net om die treurige polisiekaptein gas te gee.
0: Ek hoor die burgemeester steek 4 voet vas oor die nuwe beoogde hulpfonds. Hy dring daarop aan dat Margriet haar fondse in sy burgemeestersfonds stort.
1: Wat hy alles behalwe op gemeenskapsprojekte uitgee.
0: Ek loop om die naweek storm met 'n giftige berig oor hoe hopeloos die fonds geword het en die patetiese hulp wat dit aan die gemeenskap lewer.
1: Ek sien 'n paar vuurwerke kom.
0: Ek is reg daarvoor. Rachel Wolfhard?
2: Jy ken my nie. Ek is Shirley Adams.
0: Jy is die een wat oorlede Pauline Pitters motor oorgekoop het, nie?
2: Ja, en hy ry lekker. Margriet is my landlord. Wonderlike mens. Sy het my vertel van die Fanie Manders hulpfonds, maar die burgemeester sê, "Ai konna, dit gaan nie op sy wagbeurt gebeur nie."
0: Ek werk aan die saak.
2: Ja, dis hoekom ek vir Margriet vir jou selnommer gevra het.
0: Hoekom?
2: Ek en die burgemeester se sekretaresse is groot vriende en sy spoel haar mond gereeld by my uit.
0: Het sy iets oor die burgemeestersfonds laat val?
2: Nee, sy het my skelm 'n papier in die hand gestop.
0: Wat 'n papier?
2: Uitgawes. Wat onder die burgemeesterfonds geboek is. Dis Dina met alles behalwe hulp aan die gemeenskap.
0: En waar is die papier?
2: By my, by Potpourri.
0: Nou kan ek dit by jou kom afhaal.
2: Seker. Ek is die res van die dag hier. Enige tyd.
1: Klink of Shirley Adams bedrywig is vandag.
0: Sjoe, dit was nou 'n welkome oproep. Sy sit met uitgawes van die burgemeestersfonds wat dui op korrupsie.
1: Sorg net dat jy die fluitjieblaser beskerm. Kom, ons stap in die tiniere vierwal af.
0: Mag is maar, dit is prachtig hier.
1: Ja, het is. Hey. Kijk, die sak daar oorkant. Dit lê half uitgespoel in die rivierwater.
0: Ja.
1: Dit lyk of daar nog sand in die sak is.
0: Kry jou forensiese span uit. Daar staak tonnelsand in die sak. Die rower het miskien die sakke in die rivier gegooi en gehoop dis vir goed weg.
1: Jy's reg. Daar oorkant is die padbrug oor die rivier. Dis waarskynlik waar die sakke oorspronklik in die rivier gegooi is. Uit. Eindelijk! Een deurbraak van Rooi!

Ek luister na Eden FM tydpresies 12:30. Ek volg die nuus hooftrek in Afrikaans. My naam is Julien. Goeiemiddag. Die heropening van die R328 Kangogotepad bly onseker nadat verdere stormskade stabiliseringswerk by die terrein van 'n groot rotsstorting op 6 Mei ondermyn het. Wes-Kaapse polisie ondersoek 'n drievoudige moord na 'n skietvoorval in Langa op die Kaapse vlakte. Gewapende rowers het 'n kerk in Zamora, Machel, op die Kaapse vlakte binnengestorm wat tot 'n polisieondersoek gelei het. Die valke het 'n 42-jarige polisie-sersant wat by Lambombo grenspos gestasioneer is, in hegtenis geneem op aanklagte van beweerde korrupsie. Suid-Afrika se ekonomie het geringe groei getoon wat stadige maar positiewe beweging te midde van voortdurende strukturele uitdagings weerspieël. Dit en jou finansiële nuus volg bietjie later om 1, wanneer ek vir jy die volledige bulletin gaan bring. Vir Eden FM nuus, is ek Julien Makier, terug na die Midday Connection.

0: All right, welcome back. It is the man for you right there on your Voice in Paradise with, you know, James Blunt with 1973, taking you back to a different era with that one. All right, 060-505-2693. Somebody's trying to give me a call, but for some reason, when I answered the phone, there's no response. I wonder what would be... Yeah, and then I got an Afrikaans version of the answer. Iemand sê vir my die kinkel is in die kabel. Weet jy wat daar kinkel in die kabel is? Of is daar miskien 'n
1: gremlin soos
0: daar twee? Nee, ons mag nie hy woord gebruik nie. Ons mag nie daai woord gebruik nie. Ons gaan nie hy man se naam noem nie. Ons werk op alle sterkte toe. Eene vir my Lou.
2: Goeiemiddag Sebastie. Sebastie, moet 'n geseënde dag en groete by die huis. En dan sê jy moet net net sterkte sê vir ouma Sunny ter Blanche met die heen gaan van ouma Sunny. Sterkte vir die kinders en ek weet sê hulle in die weef van die Here groot gemaak. En dan gee ek hulle almal Psalm 23. Sebastie gegroet van A tot Z ook by my kant. Bekend en onbekend van Auntie Monica.
0: Dankie aan die Monza man, bekend en onbekend sê jy, nee. Nou wat sê jy broeder, hoe gaan dit dan?
3: Hallo Sebas, ek is ingeskakel.
0: Ek hoor vir jou sister.
3: Hallo Auntie Janet, Auntie Poppy, Liesel, Kalfudama en Beverly, julle is gegroet. Kom aan Auntie Ma.
0: Baie dankie Auntie Ma, ek hoor mos nog niks meer van Beverly nie. Hier nie van my hallo. Hier nie van my hallo. Hallo. Ja, wat? Ja, dit kom van my voor, die man wil met my praat, he. Maar nou ja, kom ons luister, wat sê hierdie dierbare heeft my NFM gegroet. Good afternoon my brother, oh yes, dat is nou lekker old school die. My favorite song 1973, James Blunt, I thank you so much, comes from Floy. Floy, appreciate you man, appreciate you. My favorite song, you say, you know what, talking about favorite songs, goodness. How about this one, yeah.

Tyd presies 1:00 hier volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die heropening van die R328 Kangoegrottepad bly onseker nadat verdere stormskade stabiliseringswerk by die terrein van 'n groot rotsstorting op 6 Mei ondermyn het. Amptenare van die Wes-Kaap sê spesiaal spanne was naby aan die voltooiing van die veiligheidsmaatreëls toe erge weerstoestande tussen 3 en 5 Junie verdere erosie veroorsaak het. Spanne het die stabilisering van die helling hervat, maar geen heropeningsdag.

datum kan tans bevestig word nie. Alternatiewe routes via Buffalo's Kloof en die Swartbergpas het ook vloedskade opgedoen met noodherstelwerk wat tans aan die gang is. Weskaapse politie ondersoek 'n drievoudige moord na 'n skietvoorval in Langa op die Kaapse vlakte. Speerders het gereageer op berigte van geweerskote en drie mans het noodlottige wonde op die toneel aangetref. Die motief vir die aanval is steeds onbekend en geen arrestasies is nog gemaak nie. Owerhede sê ondersoeke duur voort en doen 'n beroep op die publiek om enige inligting wat kan help om die verdagtes te identifiseer aan die polisie deur te gee. Gewapende rowers het 'n kerk in Zamora Machel op die Kaapse vlakte binnengestorm wat tot 'n polisieondersoek gelei het. Volgens berigte het die verdagtes tydens 'n diens die kerk betree, gemeentelede gedreig en met gesteelde items gevlug. Geen besedings is tot dusver bevestig nie, maar speerders werk daaraan om die verdagtes op te spoor en die gesteelde eiendom terug te vind. Owerhede het 'n beroep op die publiek gedoen om enige inligting wat die ondersoek kan help te verskaf. Die Valke het 'n 42-jarige polisie-sersant wat by die Limbombo grenspos gestasioneer is, in hegtenis geneem op aanklagte van beweerde korrupsie. Op grond van intelligensie-inligting het ondersoekers beweerde samewerking tussen syndikate en wetstoepassingsbeamtes blootgelê op gesteelde en bedrieglike verkrygde voertuie na Mosambiek te vervoer. Tydens 'n geheime operasie op 8 Junie het die beampte na bewering 80.000 van 'n onderduimse agent aanvaar en is hy met die geld in sy besit gearresteer. Hy sal na verwagting op 10 Junie in die Landdorshof in Komatipoort verskyn. Suid-Afrika se ekonomie het geringe groei getoon, wat stadige maar positiewe beweging te midde van voortdurende strukturele uitdagings weerspieël. Die jongste aanwysers toon beskeie groei in die bruto binnelandse produk, ondersteun deur die veerkragtigheid van sekere sektore, hoewel hoë werkloosheid en inflasiedruk steeds die herstel belemmer. Onledes waarsku dat hoewel die toename op stabiliteit dui, sterker hervormings en beleggings nodig is om momentum te handhaaf en ekonomiese geleenthede uit te brei. Die regering het sy verbintenis herbevestig tot maatreëls wat daarop gemik is om groei te bevorder en fiskale dissipline te verbeter. Ten slotte, die finansiële aanwysers kort gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.46 verhandel, die euro teen R19, die Britse pond teen R22, goud verhandel tans teen $4,326.66 per fyn ons, brentolie teen $94.25 per vat en 'n bitcoin verhandel tans teen $62,900.87. Sien, dis nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende nuusbulletin sal wees om 12:30 en bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna. Nou ja, toe welkom terug, tyd so 4 minute na 1. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag, die res van Dinsdag, die 9de Junie 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Duisendorp, 7:18, lekker sonskyn weer. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenbergbaai, 7:19. Essequa, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 7:18. En dan Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 7:19, gedeeltelik bewolk. Swellendam, lekker sonskyn vandag daar, 8:17 en Uniondale, 8:16. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir Eden FM nuus is ek Julien Makier. Bly ingeskakel vir die tweede en finale uur van die Midday Connection.

0: Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek

Hartlike goeiemôre. Jy is ingeskakel op Eden FM en jy luister na die program Geopende Hemel, Open Heavens. Hierdie program word aangebied deur ons Eden FM voorbidders. Ek is Suster Dorothy Cedras en ek nooi u uit om saam met my te bid vanmiddag. Die onderwerp waaroor ons gaan bid is vrees. Nou, ek gaan vir julle lees die eerste 2-3 verse en dan ook vers 5 en vers 10. Dit is Psalm 27. Die Heere is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Heere is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek verward wees? As kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja myne, struikel hulle self en val. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Want hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots. Want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Heere sal my aanneem. Heere, leer my u weg en lei my op 'n gelyke pad vanweë my vyande. Kom ons bid saam. Vader, dit is in u naam wat ons vanmiddag na u toe kom om vanmiddag 'n 5-letter woord wat ons soms kan oorheers. Ons wil vanmiddag bid dat U ons sal help om oorwinning te behaal. Here, U liefde is nie beperk nie. En soms koppel ons so baie dinge aan die mens se onbeperkte liefde of aan die mens se beperkte liefde. Here, ek wil vanmiddag vra dat U weet dat ons as mense die behoefte aan liefde. En hierdie gedeelte vers 10 het ons vanmiddag gelees wat sê dat want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Heere sal my aanneem. Dankie dat U ons vanmiddag aanneem wat wees is, wat verwerpe voel, wat gebroke is. Dankie Heere dat U ons vanmiddag aan die hand vat en uitlei uit die vrese uit wat ons in gevangenskap gehou het. Vader, ek bid dat U vanmiddag, soos wat die woord sê, U steek ons weg in die hut wanneer daar onheil is. So wanneer ons bang is, dan is U tent ons skuilplek. Dankie vanmiddag daarvoor. Dankie vir hierdie belofte, Here. Dankie dat U ons vanmiddag sal herstel en dat ons nie langer hoef bang te wees nie, omdat U ons herder is. U is ons bewaarder wat nie sluimer of slaap nie. Amen. Geliefdes, as U verwerp voel, die woord sê dat die Heere sal U aanneem, so gee hom vanmiddag daardie geleentheid. Van my kant af is dit groetheid. Mag U ryklik geseën wees. Totsiens.

CBD. Ah, goodness, I'm getting a couple of messages saying that Middag se Bas, ek luister lekker in Eden FM. Goodness, man. Thank you so much. Middag se Bas, my eie vriendin Ramona hier. Jou groot vriendin Ramona hier. Baie dankie vir die lekker muziek. Ek wil ook net goeiemiddag sê vir Elise Kamfer van Oudtshoorn. Gesien die dag, Basie. Met baie liefde uit die prachtige Nysna. Ja, nee wat. Ek hoor hoe sing jy daar, vriendin Ramona. Jo. Come on, Mona, come on! Goeiemiddag, hoop het gaan goed daar. Ja, nee. Net een boodskap stuur aan my kleinseen. Hy is 20 jaar oud vandag vir jou. Neil Flemmer, Tiki Dot. Gods rechte sien op jou, op sy levensjaar. Nee, en geniet jou dag. Asseblief, baie dankie. Van Auntie Becca, nee. Ja, en allemaal in sy leven. Baie dankie, Auntie Becca, nee.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en
2: Don't be in die box om binne, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaats op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

0: geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op zaterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
3: Laat jou aircon jou swoeg en maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die achterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kerspey. Sondag om 11 voormiddag en the Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradys.
4: George, die wag is verby. Montetjie Village in Blanco is oop en ons vier die groot opening Saterdag 20 Junie. Daar is lekker pryse en geskenke. Checkers, Clicks, The Barn, Plateau, Crazy Store, Burger King, Fish & Co en nog baie meer. Al jou gerief op een plek. Koop by Montetjie Village tussen 14 en 20 Junie en neem deel aan die gelukkige trekking om een R2000 koopbewys te wen. Kies ook jou gunsteling liefdadigheidsorganisasie in George om ook R2000 te ontvang. Montetjie Village in Blanco. Nou oop. Groot opening 20 Junie. George, ons sien jou daar.

0: my pragtige luisteraars, laat ek sommer vir julle sê dat vanmiddag in aftondrive is vol emosie. Oh my God. Dankie Here, ons loof en ons prys U. Hartlik goeiemiddag, welkom by die aftondrive.
1: Goeiemiddag Mr. Paula en al ons pragtige luisteraars. Hey Mr. Paula, jy weet net hoe my mens hart en jou innerlijke te roer. Ek sit met my Bybel oop voor my en ek is so opgewonde, want hier staan die skrif. Julle moenie bang wees vir hulle nie, dink aan die groot en gedigte Here.
2: My God!
1: En veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise.
0: Amen.
1: Baie, baie dankie, Mr. Paula. Die Here is groot en is gedig. He is an awesome
2: He
1: God.
2: Is indeed. Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: Yes.
1: In die hele familie.
0: Amen.
1: Ons
0: Amen.
1: Het voor die radio.
0: Amen.
1: Ingeskakel.
0: Baie dankie.
1: Niks kan ons beweeg.
0: Oh my God.
1: Dankie Mr. Paula.
0: Baie dankie Sister Piet en broer Piet. Oh, wat een bevestiging van die goedheid en die genade van die Here. Uit 'n pragtige gevoel met die is Katrina. Hallo jy.
3: Goeiemiddag
0: Mr. Paula. Katrina.
3: Baie dankie vir die inspirerende woord. Mr. Paul, jente, mooie dagie daar in die atelier. Ek wil net vloed te sê vir al die maakies.
0: Dankie.
3: En allemaal moet een mooie dagie. Dan wil ek net vir Mr. Paul baie dankie sê dat die opgewekt het. Ek waardeer dit oprecht. Mr. Paul, jy moet een mooie dagie kom met baie liefde van Katrina uit een heerlijke soonskind volmoed. Mooie dag!
0: Mooie dag Katrina uit een heerlijke soonskind volmoed, man. Lekker jy, lekker ons, lekker hulle, lekker allemaal!

0: Hallo Gabby Lou, Gabby Lou, stuur vir my boodskap om te vaaf, ek vergiet het vandaan. Hallo Gabby.
1: Alright. Vanmiddag in die wereld is nie.
0: Ja, jy.
1: Suid-Afrika, I really love my life. Ek praat met jou daar, in die noorde. Ze praat met jou daar, in die syde. Jy in die weste, en definitief jy in die ooste. Net waar jy nou is nie.
0: Ja.
1: I really love my life.
0: Oh, Gabby Lou, ingehaken en geskakel op Eden FM se afternoon drive. I really love my life. My telefoon lei, kom ek luister, wie is binnenkant foon? Jammer. Probeer asseblief weer. En dan het Ashante, sy het my aangenaam verras gisteraand. Sy klink nou so.
2: Goeiemiddag, Anke Poel. Ek is op by Eden F. En woestake, my pola maas. Waarom? Kom ons begin. Mama vaart my huis toe.
0: O ja.
2: Nou waar op my thuis toe.
0: Oh.
2: Sing vir my aguma
0: Oh, dat is een prachtige Ashante hier op die lichaam van Eden FM, jou stem in die paradijs. Hallo Lima, van een prachtige dochterkie na een volgende. Sy is ingehaak en ingeskakel.
3: My name is Lima en I listen to Polaroos
0: Kedos. Ah, baie dankie Lima, baie dankie dat jy ingehaak en ingeskakel is. Eden FM, hartelijk goeiemiddag.
4: Middag meneer Paul, ja nee, jy is hier daar, jy kan hoor. Nee, jy roer, of jy roer nie wat. Ek het nou alles gelos, ek gaan my so bietjie sitte luister aan jou.
0: Ja.
4: Ek gaan luister aan jou, en ek met raad aan jou netjes en geskakert aan jou net. Ons mis jou stem, en Katrina, jy het my laat jy twee dieren moet jou dingetje wat jy haast sing vir ons. Jy moet raad ons nietje sing, Katrina, man. Dankie meneer, wat wil jy terug gaan en geskakert met my Dina. Ek is so skyn, mos so bye.
0: Bye, mama Dina, mooi bly. Bye, dankie vir die oproepie. Dat is onze eie mama Dina uit een warme Mosselbaai daar na zo'n genoekie. Ons gaan vannacht breek voor advertentie en dan groot niggie vir ons. Jody is al reeds gereed, sy staan met die microfoon in die hand.

0: Ek het nou probeer om luisteraar in die hande te kry. Ek het haar verloor. Kom ons kyk of ons haar weer in die hande kan kry hier op die lughawe van Eden FM, jou pragtige stem in die paradys. In die tussentyd, boodskapjies kom deur by 060-505-2693. Kom ons luister, wie is binnenkant van hierso? Hartlik goeiemiddag. Dat gaan baie goed, my sister. Hoe gaan dit saam met jou? Praat saam met my, Elsie. Ja.
1: Hy aangesit, ek weet nie waar, oor gaan stop, is man ergevoort, alles wat mooi is, en ek voel vir Elsie en Daasje, en vir Willy, en ja, en vir vreemde dag, en
0: njarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ja, dat is alles wat we lekker samen keren op de liggame van Eden FM. My lieve luisteraars, vandagse drive nee, is een van die personal moments wat die hops gaan ervaar. En ek het ervaar het alreeds. Iemand sê vir my, goeiemiddag Paula, dit lyk na my Auntie Ellie. Auntie Ellie, hallo jy, hallo Auntie Ellie. En dan Liesel sê ook, goeiemiddag Paula Hops, hier sê ek ingeskakel. Waar is Gabby? Gabby, waar bly hy? O, Gabby Lou, in die weste, vlooi. Ja, vandag is iets wat van 'n personal ene. Want jy sien, hierdie ding van datums en ons moet regtig waar begin meer waarde heg aan datums, want 9 Junie is presies 4 jaar nadat ek teruggekeer het uit die hospitaal uit. Presies 4 jaar vandag na daai groot operasie waar my linkerlong verwyder is en ek vandag net leef met een long. So hierdie drive vanmiddag is baie personal, so ek kan 'n hele paar goedjies deel saam met u wat in my lewe gebeur het, ook in die lewe van ander. En ja, wie saam met my en kyk saam met my tot en met 5:30 wanneer MJ gaan oorvat met Ringenut. So vanmiddag kan ek net vir die Here loof en prys en vir hom dankie sê, want as 4 jaar later en hier sit ek. Ek leef met een long en sy genade. Kan ons net getuig van die goedheid van die Here, Eden FM.

0: Ja, ons gaan vanmiddag so 'n bietjie op die emotional rollercoaster. Maar kom ek luister eens, wat sê Katrina? Ek deel het graag saam met u, Katrina, daar het 'n prachtige volmoed. Hallo, jy?
1: You as a father, I know you as a friend, oh. A wild sorry in the goodness of God. And all my life you have been faithful.
0: Oh, Katrina.
1: All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
0: En sy doen dit. En sy doen dit. Baie dankie, Katrina.

0: It is Song of Hope on the Afternoon Drive. Nevi, DJ Marika, hier op jou nommer 1 draadloos. Eden FM, jou stem in die paradijs. Was Lapilant, een vinnige daai daar so. Kom ons kyk wie praat saam met ons vanmiddag. Hartelijk goeiemiddag.
1: Middag, Mr. Paul.
0: Middag sê.
1: Ek is een baie, baie dankbare moeder vandag. Verlede vrijdag het my seun een baie gevaarlike operatie gehad op sy rug. Hy kon nie loop nie, maar ek kan hom nou daarom draai. Ek is een baie, baie dankbare moeder vir die genade van die Here. Dit kom van Katrina van Concordia Nysna.
0: Katrina van Concordia Nysna. Absolute dankbaarheid wat die Here gedoen het. So hoe kan ons vergeet? Dankie Here vir dit wat U in daardie jong man se lewe gedoen het. En dankie vir 'n blye moederhart vanmiddag hier op die lughawe van Eden FM. Hey! Die Here is die Here. My God.

0: Eden FM, my pragtige luisteraars.
1: Middag, Mr. Paul. Ek is 'n baie, baie dankbare moeder vandag. Verlede Vrydag het my seun 'n baie gevaarlike operasie gehad op sy rug.
0: Jesus.
1: Hy kon nie loop nie, maar ek kan hom nou daarin draai. Ek is 'n baie, baie dankbare moeder vir die genade van die Here.
0: Oh,
1: dit kom van Katrina van Concordia, Nysna.
0: Katrina van Concordia, Nysna, sy seun is aangeraak deur die hand van die Here. Kom nou hier in die film.

0: Maar ek weet daar daan was Lapiland 0605252693.
1: Goeiemiddag, Paul. Paul, mys, wil net vir Enra Koense baie dankie sê vir die inloer. Sê vir ek waardeer die inloer en sy moet meermal kom keer.
0: Ja.
1: Baie liever. Noem Paul hem nog een gesende dagie verder het. En almal wat my stem kan hoor, Helende jong. Baie dankie, Paul.
0: Asie, Helen. Paul moet nog kom inloer. Sê vir my, moet kom inloer. Ach man, dat is lekker op jou nummer 1 draadloos. Iedereen FM jou stem, hè.

0: Ja, so iets wat van ander aanslag vanmiddag hier op jou nommer 1 draadloos. Kom ons breek vat latensie.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: En wanneer ons terugkom, dan deel ek saam met u, ja, nog nies, wat nou nie so aangenaam is, nie, maar kom ons sien die hand van die Here ook in dit, net na die advertensie breek.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
0: Dis presies 10 minute voor 4. Eden FM, ek deel saam met u die Facebook plasing van Jolandi Kreer, wat sy vanoggend op haar persoonlike blad geplaas het, en ek deel het graag saam met u. It is with great sadness and a broken heart to inform you of the passing of Lorenzo Krieger this morning. Rest in peace, Buddha. You fought tremendously hard, and I will forever be proud of you. I love you. So ja, ons het verneem van die afsterwe van Lorenzo Krieger. Ek ken sy story, ek weet van die mooie werk wat die Here in sy lewe gedoen het. En nou, daar waar hy nou is, sonder pyn. Lorenzo, mag jou prachtige siel in vrede rus.

Lorenzo Krieger, mag jou mooi jong siel in vrede rus. Jy het die goeie stryd gestry.

0: Butaji.
1: Hola. Ek ervaar, as het so moet gaan, meneer, die presence wat heers in die atelier, en ek denk in elkeen sy woning, en ons wat in die karre is, ons wat in die winkels beweeg, en nog steeds aan die radio luister, dan gaan ons heel dag in die stemming. Ons maak so min tyd vir die dinge van die Here.
0: Ja.
1: Maar ons besef, die Here bly die Here van die dinge.
0: Amen.
1: Van al die dinge, skep ons om so baie af. En die is so een gepaste tyd, om net danksegging en eer aan hom te kan betoon, man.
0: Yes.
1: Jy bring iets anders vandag, my man.
0: Dankie, my boete, ja. Dis my behoorlijke gehoorsaamheid aan die Heilige Gees. Hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Mr. Pola, goeiemiddag. Jo, Mr. Pola, dankie. Dankie vir hierdie moment van vandag op die radio. Dit voel so dat het speciaal uitgesit vir my. Net vir my uitgesit.
0: Ja.
2: Want tans waar die ek nou gaan, Mr. Pola, baie dankie. I will never go back, Mr. Pola.
0: Amen.
2: Dankie, Mr. Pola. Mooi dag, Mr. Pola, in die atelier.
0: Baie dankie.
2: Dit kom van Rochelle Nysna.
0: Daar is Rochelle Kamfer, aan die pad af vanaf Nysna.
3: Hello, Pola, of jy wil net my nana eenda sê, dat ek is baie lief.
0: Oh.
3: Dankie, Pola, of.
0: Oh, baie dankie, my kind. Kom, ons gee dit weer vaar.
3: Hello, Pola, of jy wil net my nana eenda sê, dat ek is baie lief. Dankie, Pola, of.
0: Oh, dankie, my kind. Was dat ondeuidelijk? Hallo, Giro.
4: Meneer Paulus Weekertrina van Concordia. Ek wil net sê, daar was gebid gewees op Eden FM voor hom, en ja, daar was een magdom van gebede achter hom.
0: Ja.
4: En hy is nog een grote skeer, maar die dokters is baie, baie tevrede met sy vordering. Baie dankie.
0: Daar is hy. Baie dankie, ons blij in geloof. Go George thanks passengers for your courtesy towards one another. Make someone's day today by helping an elderly person or someone with lots of parcels get on the bus. Offer the red priority seating to someone who is elderly, has a disability, or walks with crutches, and thank the driver for a safe ride. Mutual respect and consideration make for a pleasant ride for everyone.

0: Goeiemôre Paula, wil net vir Jack Mequin, is dit Jack Mequin? Jammer as ek het verkeerd uitspreek, ek is so jammer. Jay Mequin, Jay Mequin, happy birthday sê, sy moet haar 21ste verjaarsdag geniet. Dit kom van die Apollos familie in Rosemore. Kom die emosie is nog heel wat die samen hier op. Goeiemôre Paula, dink aan my beleide dogter, dis haar birthday vandag. Sy het ons 7 jaar al verlaat, maar dankbaar aan Vader, Abba Vader, want dis sy liefde wat my staande hou. Dankbare moeder wat die Here se trane self afgedroog het. Mooi dag, Desiree van Herbertsdale. Baie dankie dat jy dit gedeel het saam met ons, Desiree. Uit die prachtige Mosselbaai.
1: Hartelike goeie middag, Paula Opskud.
0: Middag.
1: Meneer Mas ingehak en ingeskakel. Wow, dis 'n prachtige dag hier in Mosselbaai. Dankie for the word of the day. Dankie vir die prachtige inspirasie. Jy het die program vandag so baie, baie mooi begin. Ja, dis net die Here wat ons tot hier toe gedraad. En
0: Amen.
1: Die Here is in staat om ons verder te vat. Ons dink aan allemaal wat siek is, al ons senior burgers, allemaal wat afgeleë plekke is,
0: ja.
1: Wat die vandag wil is, ja, of kan help, en ons bid en ons vertrou, dat die Here, die rechte man en vrou op hulle pas sal stuur, om deur te druk en aan te hou, baie, baie liefde en sien, van Elzewijn en Doreen Cameron, hier uit die prachtige Mosselbaai.
0: Daar sê, soos die meester die rechte vrou op jou pad gestuur het, Elzewijn Cameron. MUZIEK

Ons geliefde broer, geloofsheld en kostbare prediker, Pastor Chris Smith, het gegradueer na sy hemelse tuiste. Hy was 'n man wat met geloof gelei en liefde bedien het, en met sy wysheid ons en ons luisteraars se lewens geraak het. Ons bid en ondersteun sy familie en eer sy nalatenskap. Daar sal 'n spesiale gedenkdiens wees om Pastor Chris se lewe te vier op Saterdag 13 Junie 2026 om 10 voormiddag by die Wilderness Christian Fellowship. Eden FM gaan die diens uitsaai. Oom Willie en Tali Molly gaan ook 'n spesiale Carpe Diem program uitsaai met die laaste boodskap van Pastor Chris op Dinsdag 16 Junie 2026 om 5 voormiddag. Vlieg sterk en hoog, Pastor Chris. U nalatenskap sal in ons harte voortleef, terwyl ons uitsien na die dag wanneer ons mekaar weer gaan ontmoet.

Ja, inderdaad, daardie dag sal aanbreek. Hier in FM van nou is het tyd vir ons padverkeersverslag. Hier is niemand anders as ons eie Mr. Mario. En vanmiddagse verslag is so gedetailleerd. Dit is so volledig. Weer eens het Mr. Mario baie moeite ingesit om seker te maak dat ons motoriste, as ook ons voetgangers, ingelig is oor die situasie op ons paaie hier binnen die opvangsgebied, langs die kus in die Klein Karoo, Issaquah, Kannaland, Knysna, Plet en Uniondale. Maar nou toe, kom ons bring hom in, dit klink so.

Thank you very much, Nasu Guba. For the headlines, he will be back at 5, serving you the mains. Mr. Mario, ek is terug, Eden FM, luisteraars. Van die name wat my opgeval het, natuurlijk, hoe kan ons die enekie mis? Toerwater. Ek gaan nie probeer om dit te vertaal in Engels nie, ek gaan nie probeer nie, maar toerwater klink al klaar interessant, het klink of dinge daar gebeur. Toerwater is a scenic rural farming and wilderness region situated in the Klein Karoo at the foothills of the Swartberg Mountains in the Western Cape, roughly 35 to 40 kilometers north of Uniondale. So dis waar toerwater is. Ek sien daar is 'n toerwater spa. En jy kry ook 'n toerwater poort. Ek sê vir jou, toerwater is daar die plek om te gaan besoek. Toerwater moet seker baie koud wees in die winter, nee. Maar miskien 'n toerwater wat 'n man nodig het om jou warm te maak. Toerwater. En dan paardebond, iets so mooi gesê, Mr. Mario, paardebond. Die ou mens het gepraat van, ja, paardebond is hier by Oudtshoorn, ja. Die ou mens het gepraat van perebond, ja. Perebond, en dan enekie wat my ook na die hart lê is, Matjies Rivier, Mr. Mario, Matjies Rivier. Is hier uit, kan go groot op pad. En daar hier links, ga hier voorbij Grootkraal, daar waar die skool gehoed, onder die leierskap van Llewellyn Mthembu. Ek en juffrou Esme Hoorn, goeie dag gewees. Juffrou Debbie, sy is vandag in Nooi Smit. Juffrou Aris, ai, dit was goeie dag gewees. Lekker tye, so aan die voet van die Swartberg. Nooi aan met die pad, en dan kry jy vir die hoek, en as jy weer kom kry, dan sê, dan is jy in Matjies Rivier. Dis mooi wereld, dis prachtige wereld. Advertensie breek, ons is nou weer terug.

kan nie wag vir die ideale tye vir die lekker tye voordat ons besluit om gelukkig te wees nie.

0: Baie dankie, Suster Essie en Onkel Baba. Ja, ons dink aan julle in hierdie tye. Die volgende enekie vir ons grote luisteraars. Hulle sal nou die enekie, sal hulle geniet. Hier op Eden FM.
1: Eden FM, jou stem in die paradijs. Daai lekker gevoel. Wees vry.

Ja, so net na 5 deel ek 'n brokkie goeie nuus saam met u en 6:30 skakel ons oor na ons Mosselbaai ateljee waar MJ gereed is met Rien Inert hier op jou nommer 1 draadloos Eden FM, jou pragtige stem in die paradys.

0: Ja, ek was vroeger vandag in gesprek gewees met Bonnie Petersen en dis 'n trotse oupa, 'n trotse oupa. Irene van Matop, goeiemiddag. Hallo.
1: Hallo Lieske. Ah, en jy ook weer. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ja, so 10 minuut oor hier van 5 hier op jou nummer 1 draadloos. Ek het 'n song wat my vrou my aan voorgestel het, maar ek gaan dit so 'n bietjie later speel voor ek by, ja. Die naweek, vir die van u wat bevoorreg is om Kaapse Daai te maak of wat afweetskaartjies het vir Don Vino's Mr. Sexy Vibes Volume 8, julle moet dit geniet hoor, julle moet dit geniet. Kom ons luister so in 'n knertsie van Don Vino on saxophone with Callous Whisper. It'll be afternoon drives. En dit is intro alleen. Don Vino, Mr. Sexy Vibes. Oh, this volume 8 coming down at the Grand West Grand Arena.

0: Yes, you can catch Don Vino with Sexy Vibes Volume 8 at the Grand Arena Grand West, Saturday the 13th of June 2026, 7 p.m. 90% sold out.
1: Ouch!
0: Floor seating 350, and then there's also 260 and 190. So yeah, Doc, can you nog vir jou 'n kaartjie kry? For Don Vino's so Sexy Vibes. Oh, line in nice, dit is nou lekker, né? Okay, dokie. Nou vir die song wat my liefie my aan voorgestel het en bekend gestel het. Ek wil vir haar baie baie dankie sê. vir die enigie. So ja. Geniet het saam met my. Ek het dit verskriklik geniet. Ek het dit sommer deel van my status gemaak op WhatsApp. Ja, geniet het die enigie. Touch me softly.
2: Loaded beats in the tracks.
0: Worry om, worry om.
2: Slow it down.

0: Die tyd presies 5:30, hier is in die Sooftrek, ek is Celeste Twabane, goeiemiddag. Die herroeping van die 328 Kangu grottepad bly onseker nadat verdere stormskade stabiliseringswerk na die rotsval van 6 Mei ondermyn het. Die Nuisnaraad het die 2026-2027 begroting goedgekeer met 'n inkomste van 1.57 miljard rand en uitgawes van 1.53 miljard rand. Konatnik 22 is tot 21 jaar tronkstraf gevonnis vir verswarende roof, aanranding en diefstal uit 'n motorvoertuig. Gewapende rowers het 'n kerk in Samora Machal op die Kaapse vlakte binne gestorm. En 'n man is tot 20 jaar tronkstraf gevonnis na skuldig bevinding op 33 aanklagte van seksuele misdrywe teen kinders tussen 7 en 12 jaar oud. Pleger is ingeskakel, Eden FM bring vir jou volledige bulletin wat volg om 6:00.
1: Baie dankie Celeste Wabani.

Goeienaand en dankie dat jy ingeskakel is op Eden FM. Ek is Celeste Wabane en ek bring vir die nuus om 6. Die heropening van die R328 Kango Grottepad bly onseker nadat verdere stormskade stabiliseringswerk na die rotsval van 6 Mei ondermyn het. Spesialistspanne het weer met hellingstabilisering begin, maar geen heropeningsdatum is bevestig nie. Alternatiewe routes via Buffelskloof en die Swartbergpas het ook vloedskade opgedoen. Die Meisnaraad het die 2026-2027 begroting goedgekeur met 'n inkomste van 1.57 miljard rand en uitgawes van 1.53 miljard rand. Burgemeester Tando Matika sê sowat 80% van die kapitaalbegroting gaan na infrastruktuurprojekte soos elektrisiteit, paaie, stormwater en water en riool. Quinn Hartnick 22 is tot 21 jaar tronkstraf gevonnis vir verswarende roof, aanranding en diefstal uit 'n motorvoertuig. Hy het 'n man met 'n kapmes gedreig, 'n slagoffer gesteek en 'n battery uit 'n bejaarde vrou se voertuig gesteel. Landros en Sokimone het die vonnisse op een volgend opgelê. Gewapende rowers het 'n kerk in Zamora Machal op die Kaapse vlakte binne gestorm. Die verdagtes het gemeentelede tydens 'n diens gedreig en met gesteelde items gevlug. Geen beserings is bevestig nie en die polisie ondersoek die voorval. 'n Man is tot 20 jaar tronkstraf gevonnis na 'n skuldigbevinding op 33 aanklagte van seksuele misdrywe teen kinders tussen 7 en 12 jaar oud. Owerhede verwelkom die uitspraak as 'n belangrike stap om geregtigheid vir slagoffers te verseker en kinders teen seksuele misbruik te beskerm. Ten slotte kyk jy na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.47, die euro teen R19.02, die Britse pond teen R22, goud verkoop teen $4,328.95 per fyn ons. Brent ru olie $93.46 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $63,421.22. Daarmee die einde van die 6 uur nuus saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Hooftrek op Eden FM is môreoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabane, die weer volg net hierna. Hier volg die streeks weer vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre Woensdag die 10de dag van Junie 2026 soos ontvang van het weerkantoor in Kaapstad. Uitsoring Rustuisdorp 722, George Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai 9, 9, 10, Albertinia, Riversdal en Heidelberg 7, maximum 21, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 6, 18, Swellendam 7, 21 en Uniondale 8 met 'n maximum van 19. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

sal jy asseblief vir meneer Garnet Wickham gelukwens met sy 84ste verjaarsdag. Mooi en gesonde sportjare vir hom. Dankie van die Millers, Woon en Belinda. Baie dankie julle en meneer Garnet van my kant af ook. Ek hoop u die verjaarsdag geniet.

En Cheryl Roelse, sy is 'n groot luisteraar van Eden FM en veral die musiekprogramme, baie liefe musiek. Haar suster Mel Bays sê, asseblief Roger, Cheryl is tans in die hospitaal en hierdie versoekie sal haar beslis opheer. Dit kom van haar moeder, Anisra Delport, en haar suster Melanie. Sy moet gou gesond raak en ons hou haar in ons gebede. Ons is baie lief vir haar, so sê Melanie.

0: Goeiedag, dit is André
1: en Nicolette van Kom Saam met My, Jesus se eie woorde en uitnodiging. Dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met u te kan kuier. Ons sien regtig uit daarna om saam met u die Here se seën te ontvang, soos ons elke week oor sy woord praat en daaruit leer.
0: Ons gaan in die volgende paar weke baie sterk fokus op 'n beginsel wat vanuit Exodus 33 kom, naamlik vriendskap met God en wat dit alles behels. Hierdie is so 'n belangrike gedagte dat ons onsself voortdurend daaraan moet herinner, omdat vriendskap met God een van die belangrikste kenmerke is van 'n Christense lewe. As ons nie so saam met hom lewe nie, hoe kan en sal ons weet wat sy wil is vir ons op ons lewenspad in 2026?
1: Kom sluit gerus elke dinsdag aand om 7:00 by ons aan, hier op Eden FM. Let's talk about Jesus more and more. Wat 'n lekkerte om vanaand weer hier saam te kuier. Luisteraars, goeienaand. Ons hoop julle is warm, ons hoop julle is rustig, ons hoop julle magies is vol en dat julle 'n bietjie kan begin afskakel na die dag wat verby is. Ons omgewing het die afgelope tyd baie storms beleef en dit het mense op verskeie maniere geraak en ons wil ook net vanaand wanneer ons bid, ook bid vir elkeen wat op so 'n negatiewe manier deur die storms geraak is. Ons kan baie keer sien hoe daar skade is en verliese is en dinge stikkend is of baie nat is, maar ons kan nie altyd sien wat dit aan ons harte doen nie, wat dit aan ons binneste doen nie, hoe dit op 'n emosionele vlak ons baie keer moedeloos maak. Laat voel maar daar's nie hoop nie, laat voel maar nou het ek niks oor nie. En die impak van dit het regtig ook 'n effek nie net op ons fisiese praktiese lewe nie, maar ook emosioneel. En vanaand sal ons graag ook vir elkeen wil bid wat deur so 'n stryd gaan, so 'n binneste wat deur mekaar is en onseker is en dalk nie weet hoe nou vorentoe nie. So wanneer ons vanaand bid, gaan ons baie graag ook vir dit bid. En dan is dit net so 'n voorreg om oor die Here te kan praat, om opgewonde te wees oor wie die Here is, want selfs in storms, selfs in moeilike tye, hy is daar, hy is by ons, en daai wete bring 'n verskil, dit maak 'n verandering, dit los nie noodwendig al die probleme op nie, want die Here is nie 'n diensverskaffer wat, wanneer ek my vingers klap, hy gaan gou vir my 'n ding uitsorteer nie. Baie keer wil hy juist in so 'n tyd vir my wys hoe hy tree vir tree hierdie pad wat ek loop saam met my loop en hoe ek dan moet kies om eintlik die pad saam met hom te loop. En in dit groei my verhouding met die Here, my vertroue op hom en dit bou ook my karakter. Nou dis nie goed wat ons graag wil hoor nie, want ons wil eintlik hê dinge moet nie skeef loop nie. Maar wanneer dinge nie loop soos ons het graag wil hê nie, mag ons dadelik en direk na die Here toe gaan en afhanklik van hom elke tree van die pad loop en dan met die wete dat hy sal alles ten goede laat meewerk. En dis 'n vers in die Bybel wat vir ons mooi is, maar baie keer kom dit juis vanuit 'n slegte tyd, 'n stormtyd in ons lewe, wat ons dan terugkyk en sien, maar die Here het dit gebruik. Hy het dit nie noodwendig gestuur nie, maar hy het dit gebruik tot sy eer en tot sy koninkryk, en dit bou ons ook op. Mag ons Here vanaand ook vir ons oortuig en wys en met ons praat oor wie hy is.
0: Luisteraars, ja, ek wil saamstem met wat Nicolette gesê het, en ek dink so terwyl sy praat, aan die afgelope maand of so, toe ons foto's gesien het van hoe George se dam gelyk het, toe hy hier by die 40% begin trek het.

0: ons onthou terug, ek dink het was 2010, toe die dam so laag was, dat jy daar so kon loop na die eiland toe, wat in die middel van die dam is. En ons harte het op 'n knop getrek, net om te dink, dat ons water is elke dag besig om al hoe minder en minder en minder te word. En 'n maand later, sien ons foto's van dieselfde dam, wat besig is om met al sy mag en mening daar water oor haar die damwal te laat stroom. Soveel so, dat dit maak ons ook bang, soveel as wat ons hart op 'n knop getrek het vir die droogte, het ons hart op 'n knop getrek toe ons die mag van die stormwater sien, wat so oor die damwal spoel. En ons dink net, en ons bid net, Here asseblief, moenie laat iemand in die stormwater val nie, want hulle het nie 'n katse kans nie. Maar die Here is met ons. Hy gebruik die stormwater om weer die dam vol te maak. Hy gebruik die droogte om ons te laat besef hoe afhanklik ons van hom is. Laat ons dit nooit ooit vergeet nie. Dat vanuit hierdie donkertye kom daar altyd weer sonlig. En vanavond gaan ons hieruit Klaagliedere 3 gaan ons 'n gedeelte lees wat juis gaan oor dit. En ons gesprek vanavond gaan oor waar is vriende wanneer die donker tyd kom in my lewe? Waar is my goeie, my beste vriend? Wat doen hy? Hoe reageer hy teenoor my? En kom ons lees uit Klaagliedere 3 en Nicolette gaan het lees, ek gaan het terugbid en dan gaan ons luister na daardie ongelooflike mooi liedjie wat juist gebaseer is op hierdie gedeelte in Klaagliedere, The Steadfast Love of the Lord. So Nicolette lees vir ons, ek bid en ons luister die lied.
1: Klaagliedere 3. Ek is die man wat ellende belewe het. Die Here het my met sy toren geslaan. Hy het my die donker ingejaag, my laat loop op 'n pad sonder lig. Hy het alle rus van my af weggeneem. Ek het al vergeet van voorspoed. Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Maar dit sal ek ter harte neem en om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe. Daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra.
0: Here God, hier waar ons begin het, hier net te fokus op hoe maklik ons as mense in situasies kan beland. Dit kan natuurlike rampe wees, Here. Dit kan ook gevolge wees van ons eie doen en late. Maar hoons in situasies kan beland, Here, dat het vir ons voel asof ons in donker dieptes is. Dan dink ons aan hierdie woorde, maar dit sal ek ter harte neem en om die rede bly ek hoop. Here, en dit is die kern van ons gebed vanavond, dat deur u liefde, Here, het ons nie vergaan nie, dat daar geen einde is aan u ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot en daarom kan ons vandaan sê, die Here is ons lewe, daarom hoop ons op hom. Dankie vir hierdie gedeelte in die woord. Dankie dat ons soveel uit dit uit kan leer. Dit is duisende jare gelede geskryf. Ek kon net so wel geskryf wees vir vandag. Want U is ons lewe. Ons hoop op U. En U is goed vir ons. en mag ons altyd ons hoop op U bly vestig. Mag ons altyd na U wil vra, soos wat ons in hierdie mooi gedeelte lees. En wees ook nou met ons, praat ook nou met ons, soos ons luister na hierdie prachtige lied, The Steadfast Love of the Lord. Amen.

0: Luisteraars, jy is nog steeds ingeskakel by kom saam met my, met myself Andre en Nicolette wat saam met my is. En ja, ek dank aan die Here vir die ongelooflike geleentheid wat ons het om saam met Eden FM elke week so met u te kan gesels, u wat ons broers en susters in Jesus Christus is, om net kan opgewonde raak oor die werk van die Here in ons lewens. En ons praat die afgelope weke, maande, oor vriendskap met God. Oor Jesus Christus wat gesê het, ek noem julle vriende. En daar is soveel gedeeltes in die Bybel wat ons na kan verwys, waar hierdie vriendskap getoets word. Ons dink byvoorbeeld aan wat Petrus gedoen het toe hy Jesus verloon het. En gesê het, ek ken hom nie. Die disciples het weggehardloop het. Die keer toe Jesus vir hulle gesê het, wil julle nie ook maar huis toe gaan nie. Daar in Johannes 6, toe die ander mense met wie hy gepraat het, toe hy vir hulle die pad van discipelskap uitgespel het, en hulle gesê het, wat die man nou vra is te veel, en hulle hom verlaat het. So, hoe reageer God binne hierdie ongelooflike verhouding wat hy vriendskap noem. Hy het met Abraham gesê, hy sy vriend, hy het met Moses gepraat soos 'n man met sy vriend. Die Bybel sê nie dat God ooit vir Dawid 'n vriend genoem het nie, maar hy het gesê, Dawid is 'n man na my hart. En vanavond wat ons gaan doen is dat ons gaan kyk na 'n incident in Dawid se lewe, né, wat hierdie vriendskap tot sy uiterste getoets het. En dit was die tyd toe Dawid saam met Bathsheba egbreek gepleeg het en daar 'n buiteegtelike kind in die wêreld gekom het. En Dawid toe, om het nog erger te maak het, Bathsheba se man laat vermoor het, toe hy nie die sonde kon toesmeer deur vir hierdie man van die oorlogsfront af te laat terugkom, hy moet huis toe kom, hy moet by sy vrou gaan slaap en dan kon Dawid sy sonde toesmeer en dan maak asof dit Uria se kind sou wees nie. Toen had hy Uria vermoor daar op die gevechtsfront. Hoe het God gereageer op dit? Want hier, jy sien, wat ons moet verstaan, sonde het die ongelooflike ding van dit het gevolge. En het raak nie net vir my nie, dit raak ook vir ander mense. En dis iets wat ons baie goed moet besef. Dawidse sonde het sy bevelvoerder Joab geraak toe Dawid vir hom gesê het, stuur vir Uria na die voorfront van die geveg toe, daar waar dit die geveg die kwaaiste woed, en dan moet jy en die ander soldate om hom skielik net terugval en hom alleen los en die mense dat die vijand hom kan doodmaak. Kan ons sien hoe Dawid ander mense betrek het om hierdie sonde van hom toe te smeer. So hy, sy sonde het nie onaangeraak geblei nie. Bathsheba was daar geraak toe hy haar laat kom het om met haar egbreek te pleeg. Daar die kind wat uiteindelik dood is, was daardeur geraak. Joab en die soldate was daardeur geraak. Hy het die vijand, die oom teen wie hy die oorlog gevoer het, hy het hulle gebruik om sy vuilwerk te doen, om sy sonde toe te smeer. So ek wil net hê ons moet besef eintlik hoe groot was hierdie sonde in God se oë gewees, wat hy moes sien, hierdie man wat na sy hart is, Dawid, gepleeg het. Hoe het God op dit gereageer?
1: Ja, en ek dink die groot vraag hier is, het God 'n blinde oog gegooi en gesê, man, hierdie man is 'n man na my hart, hy het nou maar 'n fout gemaak, maar kom ons sien dit nou maar oor. En dis juist wat ons sien en leer uit hierdie gedeelte, die Here gooi nie 'n blinde oog nie. Die Here weet alles, sien alles, en ons sê dit nie om mense nou bang te maak nie. Ons sê dit omdat dit 'n feit is, omdat dit die waarheid is. En dan, die Here kan nie dit net los nie. Sonde is nie iets wat wat net gelos kan word nie. En ons sien in hierdie gedeelte dan nou ook hoe die Here intree en vir ons 'n baie duidelike boodskap stuur vandag, dat sonde is nie okay nie. En dat, ek meen, as ons het verder vat, hierdie het in die Ou Testament gebeur, maar op die ou end het Jesus gesterf, ook vir hierdie sonde wat Dawid gepleeg het. Jesus is doodgemaak. Sonde het 'n groot effek. En dankie tog, ook die sondes wat ons doen, het Jesus aan die kruis voor gesterf. Dis die evangelie, dis die verlossingsplan van die Here. Maar ons moet ook leer uit ander mense se foute. Al hou ons nie altyd daarvan nie. Maar ons moet leer uit Dawid se fout. Ons moet leer oor wat reg is, wat verkeerd is en wanneer jy sonde pleeg en dit sluit dan nou ons allemaal in, hoe moet ons reageer? Wat moet ons doen? En dit is eintlik vir my die groot les. Dat sonde verkeerd is, ons weet dit. Maar hoe reageer ons? Hou ons nou maar net aan? Maak ons nou maar net asof dit nie te erg is nie? Beskuldig ons nou maar iemand anders, want hulle het groter sonde gedoen? Hoe reageer ons? Want vir my die ding wat die belangrikste is, om te besef, sonde bring skeiding tussen my en die Here. Sonde maak my en die Here se verhouding seer. Dit maak ook my verhouding met ander mense baie seer. Maar sonde steel daai vrymoedigheid in my verhouding met die Here. En dis hoekom die Here sê, wanneer jy sondig, wat moet jy doen, sodat daai verhouding weer herstel kan word.
0: Ja, weet jy, en wat ons sien hierso, wat gebeur, is soos jy gesê het, God het dit nie geïgnoreer nie, en gesê, omdat Dawid al die ander duisende goed reg doen, sal ek vir hom hierdie groot misstap vergewe nie, en niks doen nie. Nee, hy het die profeet Nathan, ons moet 2 Samuel 11 gaan lees, hy het vir die profeet Nathan na Dawid toe gestuur, en Nathan het op 'n baie mooie manier met Dawid gewerk, hy het vir Dawid 'n story kom vertel van 'n man, 'n baie, baie skatryk man, wat duisende stukke vee gehad het, maar wat 'n groot partytjie vir sy vriende wou hou, en hoe hierdie man toe nou besluit het, maar hy wil sy buurman, wat 'n baie arm man was, en wat net 1 lammetjie gehad het, 'n lammetjie wat hy so met sy hand, met 'n bottel, groot gemaak het, en hoe hy sy mense gestuur het, om daai lammetjie te vat en te slag, so dat hy vir sy vriende partytjie kon nie hou, en hoe Dawid hom vererg het en vir Nathan gesê het, wie is daardie man, ek sal hom vanaand nog laat doodmaak. En toe sê Nathan vir hom, dit is jy, jy die enigste lammetjie wat Uria gehad het, het jy gevat en met haar owerspel gepleeg. En Dawid het geklak en hy het besef dat het God was het besig met hom te praat deur hierdie profeet Nathan. En ek wil hê, ons moet daardie woorde vanaand onthou. Daai woorde van Nathan toe hy vir Dawid gesê het, jy is die man. Dat nie een van ons staan onskuldig voor die Here nie. Dat nie een van ons kan vanaand dink, ons kan iets vir die Here toesmeer nie. Hy weet het, maar, soos Nicolette gesê het, hy het juis gekom aan die kruis gesterf, sodat daar met hierdie sonde gedeel kan word. En dit is wat ons vanaand moet leer uit Dawid se lewe uit. Hoe deel jy met hierdie sonde, wat die verhouding met God so ek kan per se knak? Dit bring 'n swak plek in die verhoudinge. Hoe deel 'n mens met dit, sodat jy weer kan terugkom in daai verhouding in, waar ons kan sê, ons jubel in die Here, nogtans sal ek in die Here jubel. So, kom ons luister na Willie Joubert wat vir ons sing, O Heer, vergewe my, en dan gaan ons gesels oor hoe Dawid dit hanteer het.

0: Ons kuier nog verder hiersel by Kom saam met my. En ons praat oor Dawid se sonde wat hy gepleeg het met Batseba en hoe die Here 'n profeet Nathan gestuur het om vir hom bewus te maak daarvan dat die Here weet daarvan. En dan is het belangrik dat ons kan leer daaruit hoe tree ons op, want ons almal sondig. Ons almal doen dinge wat verkeerd is. Maar al doen ons die verkeerde goed nie, al was ons perfek, wat gaan in ons harte aan? Hoe lyk ons gesindheid? So ons almal moet onsself op 'n stadium ondersoek en konfronteer oor dit wat ons doen, wat ons verhouding met die Here seer maak. En ons gaan nou uit Psalm 51 lees hoe Dawid opgetree het en gereageer het. En wanneer ons het lees, kom ons dink onsself in. Kom ons raak bewus van ons eie sonde. Kom ons raak bewus van ons gesindheid wat verkeerd is. Ons oordeel oor ander mense. Dalk ons negativiteit. Dalk ons geskinder of agteraf wees. Dalk ons ek gun iemand anders nie iets nie. Dalk die woorde wat ek teenoor ander mense gebruik of hoe ek agteraf mense benadeel. Jy weet. Maar kom ons luister hoe die Here wil hê ons dan moet optree wanneer ons bewus raak, dalk vanaand weer. Want Dawid sê ook, hy weet van sy sonde, hy is dag en nag bewus daarvan. Kom ons hoor, wat sê ons? En dis 'n langerige gedeelte, ek wil dit nie afjaag nie, maar dit is so belangrik, amper elke sin, net om te leer, hoe reageer ek, wanneer ek verkeerd doen? Want dit is wat Jesus, my beste vriend, my mee wil help, om juis, wanneer ek verkeerd doen, vergifnis te vra. So kom ons hoor wat het Dawid gesê en wat moet ook ons woorde en ons gesindheid wees. Wees my genadig, o God, in u troue liefde, wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus reg, en u oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Maar u verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe u wil dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Moet tog nie agslaan op die sondes nie, wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van u af wegdryf en u heilige gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Laat my u weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat u van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot u sal bekeer. Red my van ondergang, o God my redder, dat ek kan jubel oor u verlossingsdaad. Here, gee my die woorde om u lof te verkondig. 'N offer vra u nie, anders sou ek dit bring. 'N brandoffer wil u nie hê nie. Die offer wat U wil hê, o God, is verootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Laat Sion U liefde en U goedheid ondervind. Herbou tog die mure van Jerusalem. Dan sal die offers wat voorgeskryf is, weer vir U aanneemlik wees. Offerdiere wat heeltemal verbrand word, dan sal hulle weer bulle op die altare offer.
1: Die groot vraag vir my is, wat hoor ons? Wat hoor ons? Die eerste ding wat ek wil sê, wat ek hoor, is amper hier op die einde. En dit is waar hy sê, 'n offer vra U nie, anders sou ek dit bring. En hoeveel keer probeer ons nie ons verkeerde dade regmaak deur 'n rits goeie dade te pleeg nie. En wat ons hier leer is, dit werk nie.
0: Met ander woorde, uit skuldgevoel uit.
1: Uit skuldgevoel. Ons probeer ons vryspraak koop by God, maar dit werk nie. Dawid sê, die offer wat U wil hê, o God, is verootmoediging, nederigheid, bereidwilligheid om skuld te erken. En dit is die tweede ding wat ek hier hoor. Dawid het nie probeer om homself te verontskuldig nie. Hy het nie gesê, Here, dis omdat daardie vrou gebad het voor my, dat ek haar liggaam gesien het en begeer het nie, en daarom het ek hierdie verskriklike daad gepleeg nie. Hy het homself nie, geensins, probeer verontskuldig nie. Hy het nie vir Batsebe of enige iemand anders die skuld gegee om sy sonde te probeer minder maak of te probeer toesmeer nie. En dit is vir my die teken van 'n groot karakter. 'N Groot karakter is iemand wat bereid is om verantwoordelikheid te vat vir wat hy gedoen het wat verkeerd was.
0: Weet jy, en wat ek ook hier, dit kom so mooi hier uit, Dawid se gesindheid, waar hy sê, dan sal ek oortreders leer wat U van 'n mens verwag, dat sondaars hulle tot U sal bekeer. So hy besef ook, hy as koning het 'n massiewe invloed gehad op die mense onder hom, en hy het besef hoe hy hierdie situasie, sy eie fout, hoe hy dit hanteer, gaan ook vir die mense onder hom wys wat is die regte manier om dit te hanteer. En mens kan redeneer en sê hy het dit eers verkeerd hanteer, en dit is so. Maar hy het by 'n punt van besef en berou gekom, en toe het hy dit met die Here reggemaak. En hy het ook besef, hy moet dit op skrif sit. Die Here, deur die Gees het hom gelei om dit hier vir ons op skrif te sit, Psalm 51, sodat ons kan leer hoe om dit te hanteer. So Dawid het besef, sy sonde het groot implikasies, het sy positief of negatief. En hier lees ons dit, hoe hy fokus op wie die Here is, hoe hy fokus op die verhouding met die Here, dat hy sê, moenie U Gees van my af wegneem nie, moet my nie van U af wegdryf nie. Hy het besef, sy sonde het die verhouding tussen hom en die Here seer gemaak. Dit het die vriendskap 'n knou gegee.
1: En wat hy ook besef het, is dat verlossing lê by God.
0: Ja.
1: Dit is net God wat kan vergewe. Né? Nee? En daarom is hierdie nederigheid om voor God te gaan, te kan buig en te sê, Here, ek is jammer. Vergewe my. Nee, soos Willie Joubert het so mooi gesing het, vergewe my, was my dat ek rein kan wees. Nee? En soos wat jy gesê het, dat hy bereid was om sy sonde te gebruik, nee, as die basis van waar hy weer vir ander kon leer, dat hulle nie in hierdie slaghuister moet trap nie. Nee, dit is my amazing.
0: Ek is ontsettend dankbaar, want ons allemaal moet hierdie gebed meer as een keer bid.
1: Maar daar is al nog een ding, niemand is te groot om te val nie.
0: Dit is so.
1: Hy was die koning, en hy het geval, en hy het hard geval, en dit het vir my ander mense hulle lewens gekos. Maar kom ons luister na Amazing Grace, want dit is wat ons hiervan praat. Genade, onbeskryflik groot.
2: Lord, we bless you that you're a God of unity. And Lord, you say in your word that where brothers dwell in unity, you command a blessing. Father, we want to receive a blessing from your hand, a blessing of grace and mercy, a blessing of peace and love, Lord. Lord, a blessing that we don't deserve, but that we receive because we're looked after and watched over by a Father God who is, in his very essence, love.

0: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van 'n geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
1: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by CJ Langerhoofstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
2: Opsoek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
3: Luister ons, dankie. Dankie dat jy nog saam met ons is. Hier waar ons iets kan deurtrap, wat so eie is aan die lewe van elke mens op aarde. Elke geloof het 'n besef van reg en verkeerd. Elke mens op aarde het 'n besef van die morele reg van reg en verkeerd. Maar wat maak die Bybel anders? Wat maak die God wat ons aanbid, Vader, Seun, Heilige Gees, anders? Wat maak God Immanuel, wat gekom het, tussen ons kom woon het, vir ons sonde gekruis het, anders? Ek wil dit hê, ons moet praat hieroor, want hierdie goed het gebeur nog voor Jesus se koms aarde toe, nog voor daardie nuwe en beter verbond. Hierdie het gebeur nog in die tyd toe brandoffers gebring was as sondeversoening. Ons lewe in die tyd waar ons leef vanuit die offer van Jesus Christus aan die kruis, maar hy het opgestaan, hy het opgevaar hemel toe, hy tree vir ons in. Ons lewe in 'n nuwe en 'n beter verbond as wat Dawid nog in geleef het. Maar kom ons hoor net wat het gebeur na hierdie ding dat God vir Dawid gekonfronteer het en vir hom letterlik soveel woorde gesê het, dit is jy. Jy is die man wat sonde gepleeg het. Toe Dawid hierdie Psalm 51 geskryf en hy het letterlik sy hart teenoor God uitgestort in berou en sonde vergifnis gesmeek by God. En vertrou dat God hom sou vergewe. Maar dan het hy Psalm 32 geskryf. Hierdie Psalm is 'n reaksie op wat in Psalm 51 staan. Nicolette, sal jy dit vir ons lees? Kom ons luister mooi, wat sê Dawid en hierso in, en dan gaan ons mee afsluit.
4: Dit gaan goed met die mens, wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens, vir wie die Here die oortreding nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer, soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk, my krag het opgedroog, soos water in somerhitte. Toe het ek my sonde bely, my oortredings nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorval nie. U is vir my 'n skuilplek, U beskerm my teen aanvalle. U laat my oorwinningsliedere sing. Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang in die bek beteel moet word as jy hom wil lei. Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Verbly julle in die Here en juig, regverdiges, jubel alle opregtes.
3: Daar's 'n paar goed wat ek wil uitlig. Hierdie gedeelte begin, hierdie psalm begin met drie woorde wat twee keer herhaal word. Dit gaan goed. Dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Gaan goed met die mens vir wie God die oortreding nie toereken nie en wie se gees daar geen valsheid is nie. Wat Dawid hiervan praat, is daar in 'n ander psalm 119 waar God sê, so ver as wat die ooste van die weste af is, verwyder ek julle sonde van julle af weg. Ek dink nie meer daaraan nie. Ek was julle skoon soos wol. Broers en susters, hierdie is 'n ongelooflike gedagte om aan te dink, dat die Here ons helder skoon was. En Dawid het nog nie eers geweet van die bloed van Jesus Christus nie, wat ons skoon was van sonde nie. Maar hoor wat sê hy hierso. Hy sê, toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer soos ek heel dag om hulp geroep het. Hier praat hy oor die gevolge van sonde, daai skuldige gewete wat jou opvreet soos 'n kanker. Hy sê, dit het dag en nag swaar op my gedruk, my krag het opgedroog. Maar hy sê, toe ek my sonde bely het, my oortreding nie meer weggesteek het nie, en het voor u bely het u my skuld vergewe. Wat 'n ongelooflike reaksie op God, van soveel as wat God vir Nathan gestuur het om Dawid te konfronteer, net soveel het God sy genade en vergifnis oor Dawid uitgestort, toe Dawid bereid was om berou te hê en belydenis te vra vir sy skuld. Kan jy daarmee saamgaan, Nicolette?
4: Weet jy, verseker, want dit is waar ons almal moet wees. Ons moet besef dat ons sonde doen. Ons wil nie altyd nie, maar ons is skuldig. Ons moet besef, ons kan nie net aangaan sonder om dit nie te bely nie. Maar ons moet besef ook, dat ons dit na die Here toe moet vat, dat ons dit nie op ons eie manier moet hanteer nie. Maar by die Here kry ons vergifnis, en dan kan ons weer fokus op wie die Here is, want dis wat vir my so mooi is, van hoe hierdie psalm draai, en hy begin praat van, U is my skuilplek, U beskerm my, ek sing oorwinningsliedere, ek word onderrig, en ek kry raad, en sy fokus draai weg van, hoe swaar hy gekry het, na wie die Here is, en hoe hy weer, dis asof die kanaal verstop was, en toe hy sy skuld bely, en hy ervaar die vergifnis, is dit asof daai kanaal weer oopgegaan het en hy weer die Here gesien het vir wie die Here is en hy besef het waar sy krag, sy hoop, sy alles lê. En dat hy eintlik probeer het om dit in homself te vind. Want dis wat sonde doen. Sonde fokus op onsself. Sonde steel al die mooi en die fokus rondom ons en sonde gaan oor onsself.
3: En ons vreugde natuurlik, né?
4: En natuurlik, ons vreugde en ons vrede word gesteel. En dan, as ons nie besef wat aan die gang is nie, dan sê ons baie keer, en ek sê nie altyd nie, maar baie keer sê ons, maar die Here beweeg weg van my, die Here het my gelos, die Here hoor my nie. Baie keer is dit ons wat in die pad staan daarvan. En dis hoekom sonde, belydenis en die ontvang van vergifnis so belangrik is. En die ontvang van vergifnis, dink ek, is 'n gesprek vir 'n volgende keer. Want ons hoor baie keer mense sê, hierdie sonde gaan die Here my nie van vergewe nie, hierdie sonde was net te groot, ek is te skuldig. En dan sê die Here, maar waarvan praat jy? Ons praat nie nou van iets groots of iets klein sonde nie, sonde is sonde, kom bely dit, en dan moet ons daai vergifnis aanvaar. Maar soos ek sê, ek dink dit gaan ons die volgende keer oorgesels.
3: Maar as een ander ding wat ek wil sê, voordat jy vir ons afsluit asseblief, en dit is, David het gesê, reinig my, so dat ek vir ander kan vertel, nee? In die Psalm 51, hoor wat doen hy hierso? Hier skryf hy, ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Hier doen hy wat hy gesê het in Psalm 51. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang in die bek beteel moet word nie. Hier onderrig David juis vir ander om te sê, moenie hierdie pad loop wat ek geloop het nie. En dit is vir my belangrik, dat wanneer ons die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus aan ander bring, dan kan ons dit nie doen met 'n gees van meerwaardigheid, of met 'n gees van oordeel, of met 'n gees wat dink, ek is beter as jy, omdat ek nou skoon gewas is van sonde en onskuldig voor God staan nie. Nee? Daai mens wat voor jou staan met wie jy die evangelie deel, né? Daai mens is niks verskillend. Die enigste verskil tussen my en die ander mens is genade. Ons almal staan skuldig voor die Here. Maar sy genade ons skoon gewas het, gee hy vir ons die reg om dit te gaan deel met ander. Maar bewaar ons siel as ons dit ooit doen vanuit 'n gees van ek is beter as jy. Nicolette, sluit vir ons af asseblief.
4: Here, soos David, kom vra ons, vergewe ons. En Here, so sal elkeen van ons met u praat oor dit wat ons weet in ons lewens nie reg is nie. Maar dankie dat ons weet, u staan met open arms en wag, juis vir daai gebed, juis vir daai gesprek, sodat u ons kan vergewe, sodat die verhouding herstel kan word. Here, want dit is wat ons begeer, 'n naby verhouding met U. En saam met dit, Here, is ons gebed vir elkeen wat swaar kry op hierdie stadium, as gevolg van al die vloede, al die storms, die weer die afgelope tyd. Here, sal U, U kerk, U kinders, U hande en voete maak om uit te reik na hulle, sodat hulle ook kan ervaar en beleef, U is naby, want U is. En ons eer U daarvoor. Dankie, Jesus. Amen.
3: Amen.

0: En aan u heerlik om met u te gesels. Môre nei Pieter is in die gasheer en saam met my mede-anker Magda van die Wesduisen. Goeienaand Magda.
1: Goeienaand, Moenie. Goeienaand, luisteraar.
0: Ja, luisteraars, lekker om te gesels. Ek en Magda praat oor ISO. Onthou, ons het verlede week gesels oor die ministeriële vaststelling vir die openbare werkskepingsprogramme, of soos ons dit padlangs noem, die EPWPs, of die projekte. En vanaand kyk ons na die goeie praktykkode wat spesiaal vir die programme geskryf is. Maar eers Magda, oor die algemeen, wat is 'n goeie praktykkode presies en wat is die doel van so 'n dokument?
1: Maar nou, dit is volle baie interessante dokument, daar sal die hele paar van hulle, en ons gaan vir die volgende paar programme gaan ons oor die goeie praktijkskodes gesels, ek beloof het, want ek geloof nie, ons het al ooit in die reeks gedoen nie, maar die kodes, of code of good conduct, of wat ever called het altyd is, is geskryf onder die wet op arbeidsverhoudinge. En dit gee leiding oor verskillende aspekte van diens, het verseker die belange van die werkgewer en die werknemer, dat dit beskerm is, dit bevorder uniformiteit in een sector, soos dit nou vooral baie van belangrik is in hierdie EPWPs, want soos verlede week gesien het, is daar hele paar staatsdepartemente betrokke, en dan die belangrikste is, dit skerm en bevorder die hele doel van die wet op arbeidsverhoudinge. En die luisteraar sal onthou, ons sê nog altyd, drill ons het in, dat die wet op arbeidsverhoudinge is gebaseer op billikheid en regverdigheid vir alle partye. Met ander woorde, wat die kode daar is, is om te sorg dat allemaal in 'n spesifieke sektor precies dieselfde behandel word. En dat daar nie kan mense afwyk en sê, nee, maar hier maak ons dit, of ons doen dat, of in hierdie besigheid doet ons baie hoor, in hierdie besigheid werk ek so, want ek is die baas, hy kan nie, want daar is een kode daarvoor.
0: Okay. So dit was seker, soos jy sê, billikheid, regverdigheid, uniformiteit in die sektor. Nou, as die kode so belangrik is, Magda, is dit wetlik afdwingbaar?
1: Dis die snek daaraan, dit is nie moer nie. Jy kan nie sê artikel dit van die kode of item dat van die kode sê dit en ek gaan jou nou toevat daarover nie. Maar die CCMA gebruik het as die sogenaamde benchmark. Nou, ek kan nie op die Afrikaanse woord kom vir die benchmark he. Maar dit beteken, enige omstandighede mag nie minder gunstig wees as wat in die kode vervat is nie. Dit is die absolute minimum van daard. Het mag beter wees. En hopelik is dit in baie gevalle beter. Maar dit mag nie, die ou mag nie slegter al wees nie.
0: Ja, so dit mag nie swakker wees, of swakker vir die persoon wees, as wat die kode sê nie.
1: Nee.
0: Nou, ons het al vir hierdie week daar al gesels, maar hoekom is werkskepingsprogramma dan so belangrik, Magda?
1: Wie hier is die ding wat eintlik baie onderskat word, en ek hoor na baie stories daar oor, en mense praat negatief daar oor, en baie ander is daar baie positief daar oor. Die hele hoofdoel van 'n werkskepingsprogram, kyk, soos verlede week gesê, dit fokus op die plaaslike bevolking, kan ek sê, op 'n dorpse mense. En die hoofdoel is om werkloosheid aan te spreek in plaaslike gemeenskappe. Want ons weet self, werkloosheid is terrible in Suid-Afrika op die oomblik. Ek dink het trek nou al by 32% of daar rond van die ekonomies actieve mense is. As jy vat mensgewys, is dit oor die 20 miljoen woord, nee. Dis om van te hou. Maar dit bevorder ook, wat wonderlik is van hierdie EPWPs, is dat

0: Opleiding is verpligtend en dit bevorder dus vaardighede in gemeenskappe. Want jy kry geakkrediteerde externe opleiding of jy kry deur middel van die werk wat die mense doen. Want vir baie mense is dit hulle eerste werk of hulle enigste werk. En hulle doen ondervinding op en daardeur leer hulle ook 'n vaardigheid, 'n skill. So ja. Dit is wat my so nice is, dat jy selfs kan afgedank word as jy nie 'n opleidingskursus doen nie. So dit is verpligtend.
1: So dat baie keer mense, soos jy sê, mense wat die eerste keer die werkplek instap, word gewoonlik gevra vir wat die ervaring het jy, of het jy type van kwalifikasie en sovoorts, en dit spreek jou waarskynlik daai behoefte aan, hè?
0: Ja, wat vir my so hartseer is, en nou skinder ek sommer, is dat so baie plekke sê ervaring nodig, en waar kry ek en tot nou uit matriek uitkom ervaring? Hy wil gaan werk, soos hy kan ervaring opdoen, maar om te kan werk, het hy ervaring nodig. Dit is so absolute catch 22. So ek sal baie bly wees, as iemand iets daaraan kan doen.
1: Ja, ek dink baie besighede wil hierdie tyd en aandag en energie en baie keer finansies gebruik om vir 'n jongeling byvoorbeeld van niks af te help en so 'n bietjie opleiding en ervaring te gee. Dis hoekom hulle sit dit in as 'n vereiste. Nou kom ons 'n bietjie terug na die kode toe.
0: Wag, het ek nie eers my sin klaar maak, man. Ek is nou hier op 'n rant, so het ek eers my sin klaar maak. Die groot ding is wat die besighede nie besef nie, is as jy of wat sonder ervaring, kan jy hom na jou hand groot maak. Jy kan hom mold, hom vorm, soos wat jy iemand sien in die spesifieke werk. En nou kon ons maar aangegaan, nou te klaar gemaak.
1: Kom, ons gaan 'n bietjie terug na die kode toe. Nou, wat is die doel van 'n kode, spesifiek nou vir die program, die EPWP, die werkheffingsprogram?
0: Maar nou, soos ek net gesê, daar is heel wat staatsdepartemente betrokke, en jy weet, die staatsdepartement vir my, wat nou baie jare in die staatsdepartement was, die hele ander kultuur as private sektor. Omdat daar so baie departement te betrokke is, is in hierdie spesifieke sektor, is 'n kode ongelooflik belangrik, want dit veroorsaak uniformiteit. Wat interessant is, is dat die kode is nog voor wetgewing geskryf. Ek dink, ons het verlede week gesê, die ministeriële vaststelling is in 2012 geskryf, maar die kode kom al van 2011 af. So die kode is eers geskryf, voordat daar nog enige wetgewing was. En omdat dit so belangrik is, het almal dieselfde hanteer word, en omdat jy werk in baie gevalle met onopgeleide, ongekultiveerde mense, is dit nodig om riglyne te hê. En dan, dit beteken ook almal landwyd, oral waar 'n herskepingsprojek is, werk, word dieselfde behandel, dieselfde reëls, dieselfde regulasies. Dis my aanbetref is dit baie belangrik.
1: Nou, wie kan dan nou ingesluit word in so'n spesifieke program, Magda?
0: Dit is 'n baie goeie vraag, Monique. So ek sê, dit is gemik op die plaaslike gemeenskap. En die hele doel is om soveel moontlik voordele te versprei in die gemeenskap. Daarom is daar 'n beperking van slegs een lid per huishouding mag deel wees van die EPWP. Die luisteraars sal ook onthou, verlede week het ons ook gesê dat jy kan tot en met 24 maande deel wees van 'n projek, maar dan mag jy vir die volgende 5 jaar nie weer werk nie, net om iemand anders weer 'n beurt te gee. En dan ander gemeenskappe mag betrek word. Maar dis net as hulle oor die nodige vaardighede het, wat miskien ook in daardie gemeenskap nie gekry word nie, as daar sekere vaardighede nodig is, of nie genoeg, of soos ek sê, nie genoeg plaaslike mense vir opleiding nie. Maar die mense kan nog steeds opgelei word om daardie vaardigheid aan te leer. Maar, daar is 'n beperking, verkieslik nie meer as 20% van ander gemeenskappe nie. So jy mag byvoorbeeld sê, maar by ons mag jy iemand van Sedgefield of mense van Sedgefield af intrek of Knysna of Mosselbaai, maar vir die totale hoeveelheid mense wat in die projek is, mag nie meer as 20% van hulle van 'n ander gemeenskap afkom nie. En dan interessant is dit spesifiek gemik op vrouens, jeug en disabled mense. En dit is ook weer verdeel in persentasies of voorgestelde persentasies. 55% vrouens. Dis ook ons so baie vrouens sien byvoorbeeld by padwerke. Of want ek het al gewonder of hoekom is daar so baie vrouens? Dis as gevolg van hierdie teikens wat daar is.
1: Tekens,
0: En al
1: ja.
0: 40% jeug, en die jeug beskou hulle as tussen 16 en 35, en dan slegs 2% disabled, waar ek nou nie so baie gelukkig is nie, maar nou ja, ek het nou nie wet gemaakt. Want disabled mense is, daar is baie disabled mense, en ek praat nou nie van onnoosel mense nie. Ek praat nou rarig waar disabled. Of hierdie swak bestuurders met die groot, groot karre. Dink ons hulle is ook disabled, want hulle stop altyd op die disabled plekke. Maar dis bietjie min, sou ek sê. En dan mag daar geen jeugdiges onder 16 mag nie werk nie. Hulle mag nie in
1: Werkie.
0: diens nie. Wat
1: Dan
0: weer
1: moet is
0: jammer
1: dit tyd vir
0: is.
1: ons om eers te breek, Magda, vir ons eerste musiekbreek vir die aand.
0: Okay.
1: Eers ons
0: En dit
1: tyd
0: lyk
1: om
0: my
1: te
0: ek het net
1: breek en
0: opgerol, so
1: luisteraars,
0: dan
1: ons
0: mag ek
1: praat
0: praat
1: baie.
0: erin.
1: Eers ons praat baie interessant vandag oor die kode vir die werkskepings-EPWP program. Ons maak hier 'n stukkie musiek en daarna kom ons terug, bly ingeskakel.
2: Hey girl, how you doing?

0: Attention employers. The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labour.gov.za, then Online Services, then ROE Online, then Employer Registration and ROE Submission. Late submissions will incur a 10% penalty, and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
1: Dit ruik mos soos vis en chips katabol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Ons is terug. Lekker muziek. Ek hoop jy dit geniet. Ons is ingeskakel op Eden FM. Ek het Magda van de Westhuizen gesels vanavond in ons arbeidspraakie. Gesels ons oor die kode vir die EPWP of die openbare werkskeppingsprogram. En voor die breek het ons baie interessant gesels oor wie ingesluit mag word in so'n spesifieke program. Nou, indien dit, omdat dit dan so wyd is, die insluiting binnen die program mag, daar is die, of bevat die kode aanwysings vir die kering van werkers?
5: Ja, baie, baie beslis. Die belangrikste aspek en is dat, en ek hoop mense besef dit nou al, is dat die plaaslike gemeenskap en hulle leiers moet geken word. Jy kan nie net in 'n plek instorm en sê, hoor jy so, ons gaan nou so en so en so werkskepping doen, ons soek ek soveel uit mense. Hulle moet gekonsulteer word, hulle moet ingelig word oor die aard van enige beplande EPWP. Want jy kan nie in die gemeenskap ingaan en net sê, hoor jy, ons gaan dit doen nie. Jy gaan baie probleme kry. En dan moet spesifiek, soos ek net al gesê, die werklooses en lede van getekende groepe gevra word om aansoek te doen. Nou, hoekom ek sê werklooses ook, dit is baie moeilik dat hulle nie gaan in daardie getekende groepe, vroue, jeug en disabled, nie gaan genoeg aansoeke kry nie. En dit is hoekom jy dan nou moet gaan kyk na ander groepe ook. So vir die eerste keer in 'n lang tyd is man so bietjie aan die agterkant. En dan kyk hulle spesifiek ook na gesinne waar mense geneem word waar die hoof van die huishouding minder as 'n laerskool kwalifikasie het. Waar daar minder as een persoon voltyds in diens is. Interessant vir my, dat waar bestaanslandbou, met ander woorde die ou boer, my boer net vir die gesin, die enigste bron van inkomste is.
4: Dis baie interessant, nie? So dis regtig gemik om mense wat sukkel, werkloosheid, lae inkomste mense te help.
5: Ja, en wat baie interessant is, mense wat lae kwalifikasies het, te probeer help.
4: Ja, ek sien, die hoof van die huishouding minder as 'n laerskool kwalifikasie het. Dis regtig.
5: Ja, ek dink dat daardie doel ook, dat daardie persoon al het hy werk, gaan hy 'n baie lae salaris kry, omdat hy nie geletterd is nie.
4: Geletterd is nie.
5: En daar is ongelukkig nog baie, baie, baie sulke mense.
4: Ja, dis eintlik maar baie keer ongeskoolde mense, of baie laag geskoolde mense.
5: Ja.
4: Nou, wat die betalings betref, Magda, as daar enige voorskrifte vir die betaling in die kode?
5: Ja, die persoon moet ten minste die minimumloon betaal word, wat in die stadium baie laag is, is $15.83 per uur. Maar as die mens van, dit is so bykie, ek denk is R663 het ek uitgewerk per week, as die persoon 40 uur week werk. Wat min geld is, maar wat nie te versma is nie, as jy niks het nie, is R600 daarom een redelike bedrag.
4: Die R370 is baie mense hulle enigste inkomste, die sinds dat toelaag van R370.
5: Yes, maar ek weet nie hoe maak mense bestaan deesdae. As jy vat bijvoorbeeld met SASSA geld, ek het nou die naweek, ek denk ek het 2 of 3 sakkies goed gekoop. Niks vleis, niks vis, niks kos. Net skoonmaak goed en nie sonde kos nie. En dit was oor R1000 gewees. Soos ek my dokter sê, dis nou prachtig, hierdie sakkies wat ek so in 2 hande gedra het, is die helfte van een SASSA pensioen. Maar die trek ek nou weer op herhaal. En dan kan die mense ook betaal word terug na die EPWP's toe. Hulle word betaal vir take voltooi, wat interessant is, of die dagelikse loon. Nou, ek denk die take is baie gespecialiseerd ook, en dit is nou ook specifiek vir ouwer mense bedoel. Omdat die ouwer mense kan nie meer so vinnig werk, so die luisteraar sal onthou, as jy per taak betaal word, kan jy tot, ek denk, 55 uur per week werk, om specifieke take te voltooi. So die mense wat stadig werk, word ook voorsiening voorgemaak. En dan, moet jy vir die hoeveelheid take, wat jy in een specifieke tyd, moet jy betaal word vir die tyd gewerk, in plaas van om 'n uur loon te kry. En wat ook belangrik is, as werkers die vorige dag gesê is, hulle gaan nie volgende dag werk nie, dan hoef hulle nie betaal te word nie. Maar as hulle by die werk kom en hulle kan nie werk, dan moet hulle vir die dag betaal word.
4: Betaal word, okay.
5: En dan moet jy opleidingstoelaag kry vir opleidingsprogramme wat jy doen, soortgelyk aan die dagelikse loon. So, terwyl jy opleiding kry, word jy nog jou normale dagelikse loon, of ek neem nou anders, jy telk georiënteerd is, 'n gemiddelde dagelikse loon betaal. So, dit mag nie minder as die minimum loon wees nie. Wat interessant is, as die werker een learnership begin doen, dan is die luisteraar sal onthou, daar is een specifieke loon vir learnerships ook, ek denk wat een fraksie hoor is, dan kry nie meer die minimum loon vir EPWP's nie, dan kry die minimum loon vir learnerships. So dan moet hy die loon betaal word. En as die project voor die verwagte datum klaar is, met ander woorde, die mens het vinniger gewerk as het hulle beplan het, dan moet die werker vir die volle project betaal word. Luister as dit nie die mense onthou dat hy die project word, want hy denk baie mense neem dit nie in acht nie.
4: Ja, dat jy hoort nie, maar ek werk met ons project het vroeger klaargemaak.
5: Ja.
4: Maar hulle moet nog steeds betaal word wat die ooreenkomst was.
5: Ja, so sê nie, maar jy maak 4 weke vir die tyd, dan moet jy betaal word asof jy vir daardie 4 weke gewerk het.
4: Maak sin. Nou, sê gou vir my die kode, praat het ook van werksure, Magda, of hoe werk dit?
5: Ja, jy mag nie meer as 40 uur per week werk nie, en die luisteraar sal ook dat oor tyd is uitgesluit, so jy kan nie oor tyd werk nie, jy kan ook nie vir oor tyd betaal word. En aan die taakwerker is die tyd wat die werker gebruik om by die werk te kom, nie ingesluit. Maar sodra hy in werkstyd ry, of want ons sien het baie keer hierdie, ek dink is vooral vir working for fire of working for water, ek kan nie meer onthou, ek weet die mense dra heel kleren.
4: Ja, nee, dat is die working for fire mense vooral.
5: Ja, hulle, as jy reis na jou werksplek toe, dan word reis tyd ingesluit in jou dagtyd. So ander woorde, jou dag begin nie eers as jy by die plek kom waar jy moet werk. So as die mense hierbo in die berg werk, en dit vat hulle 'n uur om daar te kom, word dan vir daai uur betaal. Dis nie 'n kwestie van jy,
4: daai uur word as deel van die werk gesien.
5: En hulle mag ook nie meer as soos ek net gesê het, meer as 55 uur gebruik vir take nie. Dis nou vir die mense wat stadig werk. Die ouer mense. Ek jy tot en met 55 uur nodig. Jy kry nog steeds jou betaling vir die taak wat jy gedoen het. Maar jy is nie gebind aan tyd nie, behalwe jy mag nie langer as 55 uur werk.
4: As 55, oké. Okay. So jy kry nie meer tyd om die take klaar te maak.
5: Ja. En dan die begin en eindtye word bepaal deur die type projek, die afstand wat gereis word, as ook die klimaat, seisoen, terrein en sovoorts. En dan onderhewig aan die wat baie interessant is en belangrik vir al vir die projekte wat in die Karoo gedoen word, aan die onderhewig aan die plaaslike toestand. Kan jy jou dag versprei oor meer as 8 ure? Bijvoorbeeld as dit baie warm is, dan kan jy werk van 5 tot 9 in die oggend, alhoewel ek sal nie baie happy wees, ek moet 5 uur begin werk nie, en dan weer van, net kyk, as die mense aftree, as jou daai bietjie laat lee in die oggend, en jou thee drink in die bed, en jou boek lees, is baie nas, maar, jy kan bijvoorbeeld werk sê, maar van 5 tot 9, en dan weer van 3 tot 7 die middag, so jy is so lekker lang sê, dan. Maar jy moet het 12 uur rustperiode hee. So as jy sê nou maar hier is hulle voorbeeldwerk ook nie lekker nie, want jou totale rusttyd, jou totale skop mag nie meer as 12 uur wees nie.
4: 12 uur wees nie. Ok, op die noot moet ons weer breek vir die volgende muziek. Luisteraars, ons is nou terug. Ek mag daar praat baie interessant vanavond oor die kode vir die EPWP program. Bly ingeskakeld.

0: Ons is terug. Baie dankie aan ons program vervaardiger Metro Mandlatom wat vir ons hier lekker musiek maak. Ek en Magda praat baie baie interessant oor die EPWP en die kode wat van toepassing is natuurlik en wat ingesluit is in die kode. Nou Magda, ons het nou voor die breek het ons gesels oor werkure en jy het gesê oor die algemene 40 uur werkuur werks week natuurlik en dan nie meer as 55 uur nie as hulle op take werk. Nou, hoe werk bywoningsreëls in die geval?
1: Dis baie beperk. Daar is nie twee baie belangrike reëls. Die een is, wat baie interessant is, dat vir die hele duur van een project, kry jy slechts een dag per maand, as jy vier dag week werk. En, siekteverlof. So, as jy bijvoorbeeld sê, maar jy werk 2 maande, dan kry jy 2 dae siekverlof. Werk jy 6 maande, dan kry jy 6 dae siekverlof. En as jy, wat jy nie gebruik in 1 maand nie, word dan nou oorgedra na die ander maand toe, maar baie belangrik, siekverlof word nie uitbetaal nie. Ek kry baie keer nog daai vraag. Ek wil nou nie sê, jy verbeer jou siekverlof nie, want dit wat jy nie gebruik nie, val weg. So moet nou nie besluit, ok, fine, ek gaan elke maand een dag siek wees, en jy bou net vir jouself een baie slechte rekord op, en
0: ja.
1: Baie mense besluit, ek moet dit gebruik, en ek gaan 1 keer 'n maand siek wees, en normaalweg is jou timing so, ek het normaalweg net op 'n maandag siek, as ons allemaal ken met die maandag siekte, en luister wat werkgevers is nou op die uitkyk daarvoor, as daar een patroon is, dan kan jy met die tyd jou betaling verbeer. Of jy kan afgedank word.
0: Ok, so dis, so siekte is een van die, wat binnen die, een dag per maand, as jy 4 dae meer werk.
1: Ja, hy werk heeltemal anders as gewone siekverlof in een normale bezigheid. Wie luister daar so, dat siekverlof werk in die eerste 6 maande, is een dag vir elke 26 dae, daarna is dit oor een syklus van 3 jaar. Met die werkskepingsprojekte bestaan die syklus story bestaan nie. Dit bly 1 dag een maand.
0: En daar is die dinge soos vakantieverlof nie.
1: Jou verlof wat jy ophoop moet uitbetaal word. Maar jy Die as ek reg onthou, is die ministeriële vaststelling is stilswijend daaroor. Maar ek glo jy gaan nog sien geregtig wees op 'n dag verlof. Maar ek kan ook nou nie onthou nie, Morne. Jy het my nou van, onthou, ek word oud. Ek kan nie alles onthou nie.
0: Maar sê nou bijvoorbeeld, daar gebeur iets by die werk, en jy kan nou die dag nie werk nie. Moet jy dan nog betaal word vir die dag, of? Hoe werk dit?
1: As jy nie kan werk nie as gevolg van die fout van die werkgewer, dan moet jy betaal word. As jy net doet vir een besluit nie wat, ek het nie lus om vandag te gaan werk, dan verbeer jy die dagse betaling. En dit kan dan ook teen jou gebruik word. En dan net, hierdie dag wat jy moet betaal word, as jy nie werk nie, dis nie van toepassing as daar geen take is om te verrig nie. So vir taakwerkers, as daar daai dag nie take is nie, maar eers weer die volgende dag, dan kan jy daai dag se geld verloor. En dan moet jy nou eers weer die volgende dag op werk.
0: Nou, ons sê dat werkskepingsprogramme baie arbeidsintensief is. Die manne werk gewoonlik hard en hulle werk buite en so voorts. Ek neem dus aan dat gezondheids- en veiligheidsreëls baie belangrik is. Wat sê die kode daaroor, Magda?
1: Ja, dit is. Al die bepalings van die Wet op Beroepsgezondheid en Veiligheid, of die OSH Act, is van toepassing. Die belangrikste is die werknemer is nie net verantwoordelik vir sy eie veiligheid, maar hy is ook verantwoordelik vir ander mensense veiligheid, so moet nie rondspeel nie. en vooral nie in een arbeidsintensieve bedrijf en een buitenkant bedrijf. Jy krijg mense wat begin shortcuts vat. Ek weet wat bosbouwers bijvoorbeeld baie lief voor is, die so-called domino effect. Ek het al gesien dat hulle stene maar een rij bome afsaag. En dan saag hulle elke boom net so eentje, so amper een wedge in, en dan saag hulle die eerste boom af, en dan die boom val dan nou weer op al die ander bome. En so saag hulle in effect, saag hulle stene maar 10 bome af, maar eintlik net een. Maar om terug te kom na my eintlike antwoord toe, maar soos wat die werknemer verantwoordelik is vir sy eie en ander se veiligheid, so is die kontrakteur, enige kontrakteur is ook verantwoordelik, uiters verantwoordelik vir die werker se veiligheid na spesifieke riglyne in die kode ingeskryf vir hom. Hy moet seker maak dat die werkers ingelig is oor moontlike gevare. Stel nou maar hulle werk in die bos of in die berg. Moet hy vir hulle waarsku, mense kyk waar julle loop. Hier kan slange wees en soos almal weet, bijvoorbeeld pofadders, gee nie pad as jy loop nie. Jy moet vir hulle pad gee. Hy moet sorg dat die mense opgelei is om voorsorg te tref om gevare te verminder. En my moet sorg dat die werkers nie werk doen sonder enige opleiding. Dis baie belangrik. As jy bijvoorbeeld nou 'n kragsaag in my hande gaan druk, of my op 'n front end loader of iets sit, kan ek chaos aanrig, want ek het nie 'n clue werk daar goed nie. Hulle moet die werkers voorsien, baie, baie belangrik, van beskermde oorklere, en dis vir die koste van die werkgewer. Die werkers mag nie vir hulle eie klere betaal nie. Dan moet noodhulpkassies beskikbaar wees, en in die OSH Act is daar spesifieke riglyne oor wat alles in die noodhulpkassie moet wees. Baie interessant is, pynpille is belet, jy sal sien baie van die noodhulpkassies pynpille in, en dit mag eintlik nie daar wees nie. Misschien nog omdat so baie mense daar ook allergies is, of verslaaf is aan codeine, of allergies is,
0: ja.
1: En dan ten minste een werker moet noodhulp ken, en dit kan toepas, want ander woord jou werkers moet opgelei word in noodhulp, en dan moet jy ook sorg dat daar genoeg skoon water en sanitasiegeriewe is. En soos weet, sanitasiegeriewe is ook baie moeilik vir die mense die met pad langs werk. Jy moet nou maar hierdie potties of sulke goeders kry. Jy moet verseker dat alle reëls toegepas word, en baie belangrik, mense, werkers wat nie die reëls nakom nie, verontagsaam, word beskou as 'n baie ernstige oortreding, en hulle moet gedisciplineer word, en jou kans om jou werk te verloor as jy hierdie veiligheidsreëls verontagsaam is, baie, baie hoog. Want jy kan ander mense se dood veroorsaak.
0: Ja, nee, dis baie, baie belangrik wat jy sê daar. Is aan geskakel, wie nie, onthou, indien jy vir die EPWP program werk, of van die familie weet, is dit baie belangrik dat jy vir hulle sê, om in te skakel en te luister, want dis baie, baie relevante dinge, wat hier na vore kom. Nou, die werknemer mag daar, as een wetlike voorgeskrewe pligte vir die werknemer?
1: Ja, hy moet hierdie pligte so veilig as moontlik uitvoer. Hy kan nie gaan speelietjies maak. Jy kry vooral baie van die jonger mense wat allerhande games en grappies en goeders maak. En as gevolg van daai speelietjies en grappies, kan mense ledemate verloor. As jy bijvoorbeeld die ou na by saag stamp of samsien, kan hy nou saag stamp val. Ek het een keer, dis nou van die wolf van die story, maar ek is saam met een van die veiligheidsinspekteurs ongeluk ondersoek, waar die ou agteruit geval het in so reg op saag, en ek weet nou mens die ding nie, maar hy staan so keert reg op menshoogte, en daai man was letterlik middeldeur gesaag gewees. Jo. En dit alles van heel moontlik, ons weet nie wat gebeur het nie, onverantwoordelike optrede. So dit is die werknemer se pligte om veilig sy pligte, sy plig om sy pligte veilig uit te voer, sy beskermde oorklere te dra. Jy kan nie sê my bril waasem op of ek kry nie asem as ek hierdie masker op het of wat ook al. Jy moet dit dra. Jy moet veiligheidsreëls nakom. Jy moet ongelukke, maak een saak hoe klein nie of amper ongelukke rapporteer. En dan moet jy ook, as ander mense rondspeel, moet jy gevaarlike gedrag rapporteer. Want daar gevaarlike gedrag, beskerm jy nie die mense nie, jy kan weer stil bly, iemand veroorsaak dat iemand seer kry, of dood is, of wat ook al.
0: Mens beskerm jy mekaar as jy gevaarlike gedrag rapporteer eindelijk.
1: Ja, precies.
0: Is dit vir ons luisteraars om weer 'n bietjie te breek, ons is nou terug. Bly ingeskakel.
2: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry en verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
0: is ons geskakel op hierdie nevie, ons praat lekker, ek en Magda, oor die EPWP program, of die werkskeppingsprogram, openbare werkskeppingsprogram, en die kode wat daarop van toepassing is. Nou, Magda, ek neem aan dat die vergoedingswet ook in die kode aangespreek word.
1: Ja, dit is een van die meest volledige kodes wat ek nog gesien het, Mornay. Daar is nou rarig nie een wet wat nie hierin aangespreek word en voorgeskryf word, en riglyne gegee word nie. So luisteraars, ons praat nou baie vinnig hier, maar dit is een macht om inligting, wat ons hier verkoop. So, doen jouself een gunst, gaan Google die Code of Good Practice with EPWPs, en lees hierdie kode. As jy enigszins by werkskepingsprojekte betrokke is, selfs as jy een staatsamptenaar is, en as jou departement te doen het met werkskepingsprojekte, gaan lees hierdie kode, dit is baie, baie belangrik. En het gee ook vir jou riglyne vir algemene werk. Maar ook om terug te kom na die vergoedingswet, ek wyk baie vandag af. Die werkgewer het verskeie administratiewe pligte, wat ek nie nou gaan opgaan nie, gaan ingaan nie, maar die heel belangrikste is, as daar een besering aan diens is, moet daar ongeluk binnen 7 dae aangemeld word. En enige beroepsiekte moet binnen 14 dae na diagnose moet dit aangemeld word. En al vir die tyd wat die werker nie kan werk nie, moet hy 75% van sy salaris betaal word vir een maximum van 3 maande of tot aan die einde van die kontrak. So wat sad is as die ou bijvoorbeeld die dag voor die kontrak beëindig word seer kry, dan kry hy net vir die dag sy 75%, dan kry hy niks verder nie, en hy kan ook nie eintlik enige ander werk doen voordat hy nie weer gesond is nie. Maar dit is nou maar ongelukkig hoe wetgeving werk. So die belangrikste is, dit moet aangemeld word, en die 75% kan die werkgewer dan weer terug eis, of die kontrakteur eis dit dan nou weer terug van die vergoedingsfonds af. So dit kom oorspronkelijk uit sy saak uit, maar hy kry dit weer terug.
3: Ok.
0: Nou, die toepassing natuurlijk die werkgewer moet kan discipline toepas op hoe werk het in die geval?
1: Ja, Disipline in hierdie bedryf is baie, baie belangrik. Omdat dit buitenkant is, dis wyd, dis baie mense betrokke, dis mense wat miskien nog nie voorheen gewerk het nie, wat sekere reëls en regulasies nog nie ken nie, of nie van weet nie, of weer eens kanse vat. So wat baie belangrik is, daar moet 'n disiplinêre kode wees. Ek hou van 'n disiplinêre kode aan die een kant, want dit sê presies wat, as jy wat verkeerd doen, van wat met jou gebeur. Nou, wat ek nou ongelukkig ook baie sien, is dat jou gewoonte misdadiger, sal ek hulle nou maar noem. Hulle gaan kyk na die kode, nou sien hulle nou, okay, fine. Vir baie goed kry ek nou eers een mondelikse waarskuwing, skriftelike waarskuwing, finale waarskuwing, en dan kom die disciplinaire verhoor, en dan eers kan ek ontslaan word. Nou, wat ek al gesien het, mense doen, maar nou, jy sal dit nie glo nie. Daar is so goue draad. Hy sal bijvoorbeeld sê, nou maar, laat kom, tot so net, tot hy nou sy finale waarskuwing gekry het. En dan besef hy, oog is, nou kan ek ook in die moeilikheid kom, as ek nou aan gaan neem jy. Dan gaan kyk hy gauw, en ek hoorde, wat anders kan hy nou weer verkeerd doen, wat dan nou weer die reële proces is. En so gaan hy ou aan, hy maak droog, sy hele loopbaan deur. En baie werkgevers dink, omdat hy nie ergens ooit by verhoor uitkom nie, hy hou op met sy gedrag, kan hy niks doen nie. En dis verkeerd. Daar ou is in vir een surprise, want as jy kan sien, hierdie ou is nou maar net, soos ek sê, gewoonte misdadiger, dan kan jy met der tyd om besluit, ok, genoeg is genoeg, nou is die disciplinaire verhoor en is ontslag, en jy het bewys, so dit is ook wat baie belangrik is, vir die werkgevers, vir die contracteurs, doen jou papierwerk, volg jou eie reels, want baie mense sê, ach, wie, ek het hierdie ou nou al 10 keer mondelingse waarskuwing gegee, maar vir die mondelingse waarskuwing het jy geen bewys nie, jy waarskuw, so later raak jy ou gewoond aan sy waarskuwings, en hy dink, ek gaan maar weer net die waarskuwing kry, en dan is jy, as hy die saak dan sê, sê my uit, van, dan gaan nie, sê, kom sê, vir jou sê, maar luister, jy het nie proses gevolg nie, jy kan nie vir 'n ou 5, 6, 7 skriftelike waarskuwings gee, en nooit tot op 'n einde kom nie, jy dink miskien jy is ongenadig, maar jy moet disipline volg, dit is soos 'n stout kind, as jy 'n kind aan 'n waarskuw, gaan hy later maar net uit doodevoudig aangaan, so dit is ook om 'n hele proses, as jy jou eie proses moet volg, is ook ontsettend belangrik, want disipline is die belangrikste ding wat my betref in 'n werk.
0: Ja, my dink is amper soos 'n ma wat bly vir die kind sê, ek gaan vir jou raps, maar kom nooit so ver, dan later weer die kind al gespraat.
1: Ja, nee, later lag die kind vir jou as jy sê, ek gaan vir jou raps.
0: Ja. Laaste vraagie vir my vir vanavond, Magda, indien 'n werker nou ongelukkig is, hoe gaan hy of sy nou te werk?
1: Die werkgewer moet 'n goeie prosedure in plek hê. Met ander woorde, die werkgewer moet, as daar iets is wat hy nie oor gelukkig is nie, en ongelukkig, ons het nou al baie keer gepraat oor workplace bullying, maar baie werkgewers, as ek dit nou as 'n voorbeeld gebruik, baie werkgewers hou net nie van iemand, en maar daai ou wil ook nie iets verkeerd doen nie, so dat hy van hom kan ontsla raak. So wat die werkgewer dan nou doen, is hy boelie rarig waar die persoon, hy pikkie hele tyd op hom, hy verkleineer hom vir die ander werkers, hy behandel hom heeltemal anders die ander werkers, en dit is hoekom daar 'n griewe prosedure in plek moet wees, waar die werkgewer skriftelike grief, waar die werknemer skriftelike grief teen een toesighouer of een voorman of die werkgewer self of wie ook al kan indien, hy moet vir bestuur een sekere tyd gee om te reageer, en indien dit nie gebeur nie, dan kan hy die saak na die 16 maand toe verwys. En tou, die soos ek gesê het, hierdie werkers is beskerm onder alle wette. Al is dit 'n werkskepingsprojek, al werk hulle net vir 'n vaste termyn. Hulle is beskerm onder alle wette. En dan kan hy daai saak verwys na die CCMA toe vir 'n onbillike arbeidspraktyk. So die werkgewer moet 'n skriftelike, hy moet 'n skriftelike dissiplinêre kode hê. Hy moet en hy moet 'n skriftelike griewe prosedure hê wat vir die persoon sê presies wat om te doen as hy nie gelukkig is in werksplek nie.
0: Ja, dit moet alles in plek wees.
1: Ja.
0: Maar dat bring ons by die einde van vanaand se program. Baie dankie, het lekker gewees. Het jy al 'n idee waar ons praat volgende week?
1: Ons praat weer oor 'n kode, maar ek weet tog nie watter een nie. Ek dink sien dit ons raak nou so aan September maand. En soos jy weet, is September maand die 9de maand na die Desember vakansie. Moet ons miskien al kyk na die kode vir beskerming van vroue en babas gedurende en voor swangerskap, gedurende en na swangerskap.
0: Ja, ja.
1: Op die boete van die baba.
0: Ja, nee, dis eintlik baie goed. Ons het dan ons net klaar gemaak ook met vroue maand ook.
1: Ja. So
0: as on cue. Okay, so maar dan lekker gewees om te gesels vanaand, luisteraars, dankie. En nou, soos ons altyd sê, u kan 'n opname van hierdie gesprek kry by ons kantoor, praat met die wet by 044-874-5085 indien u 'n opname wil hê van hierdie gesprek. Baie dankie, maar dan lekker gewees om te gesels en mag jy 'n pragtige week hê. Ons is volgende week weer terug op die lig en terug op die brug.
1: En lekker slaap, luisteraars, mooi loop, en so sê, luister mooi, kry jou vriende, want dit is die reg, wat denk ek, die eerste keer, dat ons oor die kodes praat, in hierdie reeks, wat joh, nou al baie jaar aangaan, maar nee, ek wil nie eens denk hoeveel jaar nie, maar ek weet, is al baie jare.
0: Nee, ek kan nie tel nie, miskien is dit meer as die grys haar op ons kop, maar ek sien, jy sien meer grys. Lekker gewees, goed gaan, luisteraars, mooi aan. Tot ziens.

God is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nummer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap. Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navrae skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

Hayden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.

Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.

Virgin Union FM, your voice in paradise, and wonderful to have you part of this show. This is your late night drive with me, Dr. J, is your love doctor in your company. En baie welkom saam met te kan kuier, wat 'n plesier om hier te kan wees en hierdie 2 ure saam met jou te kan meemaak. 10 tot 12 op 'n dinsdag, woensdag en donderaande, net in jou geselskap op Eden FM, jou stem in die paradise. Ek is Jason Stanley en baie baie welkom by hierdie tyd geleef, Late Night Drive, en ons vertrou en glo dat jy vanaand se klanke ook saam met ons gaan geniet hier op Eden FM, jou stem in die paradise. En ons sit terug, ons ontspan en ons geniet love songs en slow jams, en ons geniet elke tydjie wat ons het in mekaar se geselskap. Baie baie welkom, lekker om die deel te kan hê van ons late night drive, en kom ons glo en vertrou dat ons vanavond soos elke ander aand tussen 10 en 12 baie baie lekker saam mekaar gaan kuier. Ons WhatsApp nommer 0605052693, dis ons WhatsApp nommer in die ateljee, en dis hoe jy saam met ons as omroepers in contact kan kom. Indien jy op die pad is, wees veilig, wees versigtig, hou jou voor afstand en kom veilig by jou eindbestemming aan, en bly altyd ingehaken en geskakel op jou stem in die paradys, Eden FM. Chris Walker vervolgens. And yes, everything will be alright.

Lord lift us up where we belong here on Eden FM, your voice in paradise. Die tyd wat aangeskryf het na 28 minute oor die uur van 10 uur. Baie baie welkom by jou stem in die paradijs. Hierdie is Eden FM. Your late night drives with my Jason Stanley en ons bring vir jou love songs en slow jams hierdie tyd van die aand. Up where we belong, Joe Cocker en Jennifer Warner het ons gehad voor dit When a Man Loves a Woman, Percy Sledge. Dan Fairy Cross the Mersey. Het was daar vir u gebring. Ook Gladys Knight en Boys to Men se End of the Road. Baie baie welkom aan u as ons luisteraars, ons night riders, ons nachteile, 10 tot 12 en wat een lekkerte om saam jou te kan keier hierdie tyd van die aand op Eden FM. Dis die laaste 2 ure van hierdie dag, maar ook van hierdie program. Ek geniet het om hierdie tyd van die aand saam met jou te kan keier en vir jou net die beste in love songs en slow jams te kan bring. Hier sê ons dat die muziek doen meeste van die praatwerk, of dalk nie, moontlik al die praatwerk die tyd van die aand, en ons sit net agteroor en ontspan en geniet elke oomblik. Ja, ek gaan van jou boodskappe lees. Ek wil graag van jou love songs en slow jams wil ek ook speel in ons tweede uur van hierdie program. So stuur my aan WhatsApp nummer 060-505-2693. Sê vir my, wat is daar die liedjie wat jy wil deel uitmaak of wil laat deel uitmaak van ons laaste uur van ons late night drive? Oh no, love songs, slow jams. Dis ons focus en ons atmosfeer wat ons wil skep hierdie tyd van die aand op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor.
1: Dis jou stemmen paar days, hierdie is hier in FM, baie baie welkom, dis so 4 minute oor die uur van 11 uur, indien die neus geskakel is, baie baie lekker om saam jou te kan kyk, baie baie welkom by jou late night drive, en my plesier om saam jou te kan wees, tussen 10 en 12, op dinsdag, woensdag en donder aande, kyk ons in mekaar se geselskap, love songs en slow jams, dit is wat ons vir u bring, hierdie tyd van die aand, en vertrou dat jy geniet, elke oomblik daarvan geniet jy saam met ons. Nou, kom ons wat sê ons boodskap op ons WhatsApp lijn, hierdie sê, speel daar love songs, gevoeks en sy prachtige vrou, luister aan jou, Mr. Love Songs, enige love songs, ons is nie kieskierig vanavond nie, baie baie dankie, gevoeks en vrou lief, julle moet een prachtige aand het in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. Dan hierdie volgende boodskap wat deurkom sê, good evening Mr. Loverman, please play one of my favorites for a VIP in Ladysmith, Barbara Kibido, Evergreen Green by Luther Vandross, and let me see what I can do for you with that song, none other than JP, John Plyke, Spot JP. Wonderful to have you part of this show this evening here on Eden FM, your voice in paradise. And Barbara Kibido, you must also have a wonderful evening further in the company of Eden FM, your voice in paradise. 060-505-2693, dis ons WhatsApp nommer, ek hoor graag van jou, so gesels aan my, en kom ons kyk om hierdie laaste uur van die dag saam met mekaar te kan keier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. So kom ons gaan voort en ons gesels en keier saam mekaar hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Joe Cocker, and you are so beautiful.

0: jy nie toe al gesê nie?
1: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
2: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
0: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

Slide.

0: Is daar 'n saak wat pla en waarvoor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê, ons moet oor jou saak praat. Ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.
0: Politiek en polemiek. Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langeveld.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.